0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 25 траўня.
4: Візіт Ціханоўскай у Кіеў. Як успрымаць?
6: Робіцца спроба нейкім такім чынам з дапамогай такой псіхалагічнай атакі паспрабаваць неяк, ну, нейтралізаваць, магчыма, Лукашэнка як ваеннага праціўніка.
5: Звонок Макрона Лукашенко. Ці сапраўды гэта кепска?
7: Я і скажу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
4: Реальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
8: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У панядзелак Святлана Ціхановская ўпершыню прыехала з афіцыйным візітам у Кіеў па запрашэнні Уладзіміра Зяленскага.
2: Як пішуць украінскія медыя, для Кіева гэта сігнал адразу ў некалькіх кірунках. Па-першае, гэта адказ на нядаўнюю прапанову Лукашэнкі пагаварыць. Маўляў, Кіеву ёсць кім гутарыць пра Беларусь, і гэта не яе фактычны кіраўнік.
1: Па-другое, гэта спроба падзяліць у палітычным сэнсе рэжым Лукашэнкі і беларускі народ. Тое, на што на банк пэўны час не звярталі ўвагу, але праз 4 гады вайны перагледзелі сваю пазіцыю.
2: У чым важнасць візіту менавіта цяпер? У эфіры Еўрарадыё пра гэта празважаў палітолаг Валер Карбалевіч. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Як вы лічыце, наколькі гэта знакавы, гістарычны? Чаго чакаць ад гэтага візіту, ці варта нічога чакаць увогуле?
4: Ну, сапраўды, гэта падзея знакавая, можна сказаць, што гістарычная. Але яна ідзе, як мне падаецца, у адным шэрагу з той новай лініяй палітычнай, якую ўзяў на ўзбраенне афіцыйны Кіеў. Глядзіце, ўжо амаль цэлы месяц, кожны дзень Уладзімір Зеленскі, іншыя афіцыйныя асобы Украіны вельмі выкарыстоўваюць жорсткую рыторыку адносна афіцыйнага Мінску. Фактычна мы можам сказаць, што ідзе такая, ведаеце, атака палітычная, дыпламатычная, псіхалагічная, інфармацыйная. І сэнс гэтай атакі ў тым, што, маўляў, Беларусь уцягваецца ў вайну, Расія уцягвае Беларусь у вайну, і варта чакаць нейкіх дзеянняў непрыемных для Украіны з боку Беларусі. І вось у рамках такой новай лініі, такой пазіцыі мы можам разглядаць візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў. Гэта сапраўды пэўная перамена. Гэта змена палітыкі вонкавай Украіны адносна Беларусі, бо дасюль праводзілася палітыка іншая. Дасюль афіцыйны Кіеў, ну, першыя гады прынамсі вайны, афіцыйны Кіеў неяк так дыстанцыяваўся ад беларускай апазіцыі. І галоўная задача Украіны на беларускім кірунку была якая? Не дапусціць уцягвання Беларусі ў паўнавартасную вайну, не дапусціць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайне, не дапусціць адкрыцця яшчэ аднаго фронту на поўначы. І таму, каб не злаваць Лукашэнку, і праводзілася такая умераная палітыка як бы дыстанцыявання ад беларускай апазіцыі, каб не раздражняць Лукашэнку. Ну, а цяпер сітуацыя памянялася. Памянялася з некалькіх прычын. Магчыма, і суб'ектыўны чыннік тут адыграў ролю, змена кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны. Але мне падаецца, тут змены былі больш кардынальныя і сур'ёзныя, змены, якія адбываюцца на вайне, на фронце. Эксперты, замежныя палітыкі кажуць, што мы набліжаемся да нейкага пералому ў вайне, калі Украіна дэманструе ўсё большую і большую сілу, і у вайне на знясіленне Расія можа не вытрымаць і прайграць. І глядзіце, украінскія дроны лётаюць па ўсёй тэрыторыі еўрапейскай часты Расіі, знішчаюць нафтаперапрацоўку, і гэта стварае сур'ёзную праблему. Праблему для Расіі. То бок, Кіеў адчуў сілу, і ўбачыў, што ў такой новай сітуацыі пагроза ўцягнення Лукашэнка ў вайну, пагроза выкарыстання беларускага войска на вайне ў дапамогу Расіі, яна сёння мінімальная, бо афіцыйны Мінск добра разумее, чым гэта можа закончыцца. Калі па тэрыторыі Расіі украінскія дроны лётаюць і бомбяць нафтаперапрацоўку, то ж па тэрыторыі Беларусі, якая значна бліжэй да Украіны, дзе сістэма супрацьпаветранай абароны значна меншая, горшая, чым у Расіі, то урон, які могуць нанесці украінскія дроны Беларусі і беларускай абароне і беларускай эканоміцы, ён велізарны. І таму ў гэтай сітуацыі, каб уключыцца ў такую вайну супраць Украіны, ну, гэта такая была б самазабойчая тактыка. І ў Кіеве гэта зразумелі. У Кіеве зразумелі, і таму цяпер дзейнічаюць з пазіцыі сілы. Яны разумеюць, што Лукашэнка ў вайну не ўключыцца, і таму на яго можна ціснуць больш актыўна. Лукашэнка, Беларусь – гэта слабае звіно ў Хаўрусе, а Расіі і Беларусі. І таму робіцца спроба некім такім чынам, з такой дапамогай такой псіхалагічнай атакі, паспрабаваць неяк нейтралізаваць, магчыма, Лукашэнка як некага ваеннага праціўніка. Наколькі гэта тактыка эфектыўна, наколькі яна рэалістычна, ну, это іншае пытанне. Ну, во всякім разе, мы бачым, што Украіна даволі актыўна дзейнічае на гэтым кірунку, прычым не толькі атакуючы Беларусь. Украіна апелюе да Еўропы, апелюе да Захаду, паказвае пальцам на Беларусь і кажа, глядзіце, вось Беларусь уцягваецца ў вайну, Беларусь вось-вось можа ўключыцца ў вайну, таму трэба нешта рабіць. Ну і вось у вынікам стаў тэлефонны званок прэзідэнта Францыі Макрона. Як можна зразумець з інфармацыі Франс-прэс, Макрон папярэдзіў Лукашэнку пра вельмі негатыўныя наступствы ў выніку такога развіцця падзей. То бок, тэлефанаванне Макрона – гэта ёсць пэўная перамога украінскай дыпламаты. Украінскай дыпламаты, і тым больш, што бачыце, тут сашлося некалькі чыннікаў. Нібыта нейкіх сур'ёзных фактаў, якія б казалі пра гатоўнасць Беларусі вступіць у вайну, няма. Кіеў спасылаецца на некія даныя выведкі, але тут з'явіліся вось гэтыя ядерныя вучэнні. Вучэнні сумесныя беларуска-расійскія па прымяненні ядернай зброі. І яны якраз добра паклаліся вось на гэту версію украінскага боку, што Расія ўцягвае Беларусь у вайну. Прычым вайну не толькі супраць Украіны, а і супраць Захаду. Гэтыя вайсковыя вучэнні, як бы яны даволі добра падтрымалі украінскую версію і вельмі негатыўна паўплывалі на імідж Лукашэнкі, імідж Беларусі як самастойнага гульца ў замежнай палітыцы. Ну і плюс яшчэ атака на Кіеў маштабная. Тут размова пра арэшнік, якраз арэшнік выкарыстоўваўся супраць Украіны. А Лукашэнка хваліцца, што, маўляў, тут у Беларусі арэшнік. Ну, вось, все гэта спрацавала, здэтаніравала, і выніку з'явіўся вось гэты тэлефонны званок Эмануэля Макрона.
1: Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які патлумачыў каштоўнасць візіту Ціханоўскай у Кіеў.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Званок Макрона Лукашэнку. Чаму гэта кепска?
5: Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
2: Реальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
6: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Мандалорац і Грогу» з Педра Паскалем у галоўнай ролі ўзначаліў сусветны пракат, але старт карціны аказаўся самым слабым сярод усіх поўнаметражных фільмаў па «Зорных войнах», выпушчаных Діснеем. За доўгія выхадныя ў США стужка сабрала 102 мільёны долараў, а сусветныя зборы дасягнулі 165 мільёнаў. Негледзячы на першае месца ў пракаце, вынік аказаўся ніжэйшым, чым у фільма «Сола. Зорныя войны. Гісторыі», які ў 2018 годзе называлі правалам франшызы. Аналітыкі адзначаюць, што новыя зборы пацвярджаюць стомленасць гледачоў ад «Зорных войнаў» на вялікім экране. «Мандалорац і Грогу» стаў першым фільмам франшызы ў кінатэатрах пасля выхаду «Скайуокера» ў зыход. Пасля гэтага Дісней часова паставіла кінафільмы па гэтым сусвеце на паўзу, засяродзіўшыся на серыялах для Disney+. Пры гэтым, як піша The Guardian, сама серыя «Мандалорац» застаецца адной з самых паспяховых на Disney+, а розныя цацкі з Грогу, якога фанаты называюць «Малы Йода», разышліся накладам больш за 13 мільёнаў экземпляраў. Па дадзеных інсайдараў, Disney разлічвае, што фільм зможа ўтрымацца ў пракаце дзякуючы добрым ацэнкам гледачоў, а таксама дапаможа падтрымаць продаж мерчу, падпісак Disney+ і наведвальнасць тэматычных паркаў. 29-гадовая акторка Зендэя прызналася ў інтэрв'ю «Эль», што ёй было цяжка спраўляцца з такім шчыльным працоўным графікам летась. Акторкі давялося сумяшаць працу адразу над трыма буйнымі праектамі – здымкамі трэцяга сезона «Эйфарыі», трэцяй часткі фільма «Дзюна» Дэні Вільнёва і фільмам «Андысея» Крыстафера Нолана. Акрамя таго, яна яшчэ паспела зняцца ў карцінах «Вось гэта драма» і «Чалавек-павук. Новы дзень». Паводле слоў зоркі, гэта быў адзін з самых складаных перыядаў у яе кар'еры. Цытата: «Гэта быў доўгі год, але самае цудоўнае, што я сапраўды ганаруся ўсім, што зрабіла. Я проста вельмі люблю сваю працу», сказала Зендэя, адзначыўшы, што, відаць, хутка ёй давядзецца ўсё ж зрабіць невялічкі перапынак. Яна распавяла, што ў самыя напружаныя перыяды даводзілася часта пераключацца паміж вобразамі, а ў вольны час на здымачнай пляцоўцы яна пераважна прысвячала працы над іншымі праектамі, нягледзячы на стомленасць. Напрыклад, яна магла падчас здымкаў «Эйфарыі» вучыць рэплікі да «Дзюны», а потым пачынала працаваць над іншымі рэплікамі, якія патрэбны былі ўжо для «Адысеі». Зендая таксама распавяла, што вельмі баялася падвесці рэжысёраў. Цытата: «У мяне не было так шмат рэплік у «Адысеі», але я працавала з Крыстафером Ноланам, і самай непрыемнай рэчу было б пераблытаць свае словы, і гэта аднойчы здарылася», узгадвае актрыса. 23 траўня ў французскіх Каннах журы ўзнагародзіла фільмы з конкурснай праграмы 79-га кінафестываля. Старшыня журы рэжысёр Пак Чан Ук жартам заявіў, што яму было вельмі цяжка выбраць фільм, варты галоўнай узнагароды сёлета. Цытата: «Шчыра кажучы, я не хацеў прысуджаць залатую пальмовую галіну ні вводнаму з фільмаў, бо сам я ніколі яе не атрымліваў, але ў мяне не было іншага выбару», сказаў Пак Чан Ук на заключнай прэс-канферэнцыі кінафестывалю. Тым не менш, найлепшым фільмам сёлета стала стужка «Фіёрд» румынскага рэжысёра Крыстіяна Монжыу. Ён з'яўляецца, бадай, самым яскравым прадстаўніком новай румынскай хвалі і атрымаў такую ўзнагароду ўжо ў другі раз. Папярэдні быў у 2007 годзе з фільмам «4 месяцы, 3 тыдні і 2 дні». За найлепшую рэжысуру журы азначыла адразу два фільмы: «Бацькаўшчына» Паўла Паўлікоўскага і «Чорны мяч» Хаўьера Кальва і Хаўьера Амброзі. Абодва гэтыя фільмы былі ў фаварытах на галоўную ўзнагароду цягам фестываля. А гран-пры, ці па-іншаму серабро Канаў, атрымаў расійскі рэжысёр Андрэй Звягінцаў за фільм «Мінатаур». Гэтая стужка распавядае пра сямейную драму на фоне паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. І гэта першы фільм рэжысёра за апошнія 9 гадоў. Яго 4 папярэднія фільмы таксама атрымлівалі розныя ўзнагароды на Каннскім кінафестывалі. А ў сваёй прамове падчас атрымання гран-пры Андрэй Звягінцаў звярнуўся непасрэдна да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цытата: «Мільёны людзей па абодва бакі лініі сутыкнення зараз мараць толькі пра адно, каб нарэшце спыніліся бясконцыя забойствы людзей. І адзіны чалавек, які можа спыніць гэтую мясарубку, вы, спадар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Скончыце ўжо гэтую бойню, увесь свет чакае гэтага», сказаў са сцэны Андрэй Звягінцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У апошнія два тыдні абвастрылася супрацьстаянне паміж Кіевам і Мінскам.
1: Ва Ўкраіне лічаць, што Расія рыхтуе напад з дапамогай беларускага войска і папярэджваюць Лукашэнку, каб той 100 раз падумаў перад тым, як прадпрымаць рызыкоўныя для Беларусі дзеянні.
0: Лукашэнка ў сваю чаргу не адмаўляе, што Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну, аднак дадае, што толькі ў выпадку сустрэчнай агрэсіі.
1: Да таго ж, беларускі кіраўнік заяўляе, што гатовы сустрэцца і паразмаўляць з Уладзімірам Зеленскім. На што ў адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта кажа, што не ўспрымаюць у сур'ёз словы саюзніка Пуціна яшчэ з 22 года.
0: Дык што адбываецца? Тое, што мы назіраем звычайнае іпса, ці Пуцін з Лукашэнкам сапраўды задумалі чарговую эскалацыю?
1: Запыталіся ва ўкраінскага ваеннага эксперта Александра Каваленкі.
2: Усім прывітанне, з вамі Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне гэтае мы сёння пачынаем з нашым госцем з Украіны. Да нас далучаецца ваенны эксперт, аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Каваленка. Добрый дзень, спадар Александр.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Спадар Александр, ну, сёння акурат такі добрая нагода пагаварыць пра беларуска-украінскія адносіны, таму што ў Кіеў прыехала Светлана Ціхановская, прадстаўніца Дэмсіл беларускіх. Але давайте мы пачнем трошачку з іншага. На некалькі дзён, можа быць, нават тыдняў назад азірнемся і паглядзім на тое, што вось буквально апошнія тыдзень, а то і два, мы чуем столькі заяваў, звязаных з Беларусь, колькі мы ад уладаў і прадстаўнікоў афіцыйных Украіны не чулі за апошнія гады. Ужо колькі разоў і Уладзімір Зеленскі звяртаўся да беларускай тэмы, і міністр замежных справ Андрэй Сібіга, і нават легендарны Мадзяр таксама не абышоў увагай Лукашэнку, як ён напісаў, і гучалі як папярэджанні ў бок Лукашэнкі, так нават пагрозы у звязку з тым, што нібыта узрос узровень ваеннай пагрозы з тэрыторыі Беларусі для Украіны, а можа і не толькі для Украіны, а таксама для іншых краінаў Захаду. Скажите, Казацка, на ваш погляд, все ж таки, калі проводзіць аналіз, ці гэта такая іпсо з боку Украіны на адрас Лукашэнкі і лукашэнкаўскага рэжыму, ці ўсё ж такі сапраўды ёсць рэальныя факты, падставы сцвярджаць, што пагроза і рэальная існуе?
3: Щодо загрозы з тэрыторыі Беларусі, то пачынаючы з 2022 року, вона була, її буде залишатися, допоки буде дві умови. Перше, це допоки не закінчиться війна України та Російської Федерації. А друга, допоки буде залишатися так званим президентом Білорусі Олександр Лукашенко. Тобто два основних елементи цієї загрози. Станом на сьогодні, що ми спостерігаємо, що відбувається на території Білорусі? Пройшли так звані навчання ядерні, з ядерної зброї. Безумовно, не йдеться про те, що це є якась ядерна загроза для світу, що, мовляв, готувалося нанести ядерний удар по Європі, країнам Заходу, а також по Україні, але сам по собі факт проведення навчань – це факт під російських військ на території Білорусі. Нехай навчання вони і не привернули до себе увагу, як якась безпосередня загроза там нанесення удару чи вторгнення. Але це факт того, що були проведені якісь дії підготовчого характеру для підсилення або російського контингенту, або підвищення рівня саме оперативної здатності, оперативної уваги самих білоруських військ. Це не може не насторожити. Це перший момент. Другий момент – це те, що Росія ще з 2022 року намагалася Лукашенка використовувати у війні проти України або пасивно, або активно. Пасивно – це якраз територія Білорусі 22-го, коли було здійснено вторгнення на територію України. Активне використання – це безпосереднє використання війська білоруської армії, як сухопутних військ, так і авіаційної компоненти, Поки що це не вдавалося Путіну, але це не означає на те, що він може тиснути на Лукашенка настільки, що через місяць, через два місяці на території Білорусі почне створюватись нове ударне угруповання. Буде формуватися той ударний кулак, який буде загрожувати або Україні, або одній з інших сусідніх країн, Литві або Латвії. Про Польщу я не говорю поки що, за однієї причини здатність формування відповідного ударного кулаку в них, ну, вони все ж таки обмежені, тому, перш за все, загроза для тих країн, які мають найменший рівень обороноздатності. На жаль, це якраз країни Балтії. Литва, Латвія, а також Естонія, якщо говорити про загрози з території виключно самої Російської Федерації. Тому ці попередження, вони мають під собою підґрунтя. Так, зараз це код жовтий, але це не означає, що через тиждень це вже буде код помаранчевий.
2: Ну, то бок... аргументы, которые были у отказа заявам того же самого Владимира Зеленского, что, мовляв, мы не фиксуем на территории Беларуси повеличение колькости войска у российских, ничего такого нема, чтобы казало про подрыхтовку умовного, кажучи, удара Киев за 3 дня 2-0, то это все одно, как бы, может, оно саправды так, але небезпека все одно існує.
3: А такі заяви, які робить, ну, наприклад, президент України Володимир Зеленський чи представники наших розвідслужб, той самий ГУР МОУ України, то це підстави не

0: Раніца з рацыяй.
1: А так само гэтую раніцу перадаю вам прывітанне, ды запрашаю далі. Мы з вами наступныя 3 гадзіны будзем разам, новы дзень пачынаем. Ну і таксама на сабе пачатак пагартаем календар, далёкія падзеі прыгадаем, яны адбыліся ў мінулым гэтага дня, 26 траўня. Напрыклад, у 1865 годзе капітуляцыя апошніх частак арміі паўдня пад кіраўніцтвам генерала Сміта, і такім чынам завершылася грамадзянская вайна ў ЗША. Мінулае стагоддзе нашы беларускія падзеі 1926 год, пачатак дзейнасці УБССР, літаратурнага аб'яднання ўзвыш, а таксама 1926 год і той же 26 дзень траўня заснавалі Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, гэта была адукацыйная асветніцкая установа ў Вільні ды Варшаве. У 1991 годзе ў Грузіі адбыліся першыя прэзідэнцкія выбары, ўжо такія дэмакратычныя, у пасавецкі так званы перыяд.
0: Раніца з рацыяй.
1: Таксама яшчэ некалькі падзеяў з мінулага гэтага дня. 1991 год у Менску ўтварылася міжнародная асацыяцыя беларусістаў. 1992 год Беларусь усталявала дыпламатычнае дачыненне з Ізраілем. 1995 пасля рэферэндуму ў Беларусі Александр Лукашэнка ды тагачасны прэм'ер-міністр Расіі Віктар Чарнамырдзін на беларуска-расійскай мяжы знеслі сімвалічны шлагбаум і пасадзілі на яго месцы бярозу. Такія падзеі былі ў мінулым, но наперадзе ў нас новы дзень ды падзеі новага дня. У студыі Ўлады Грыніўскай, калі ласка, на ранішні эфір вас шчыра запрашаю.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Расія вырабляе каля 130 ударных дронаў у суткі. Светлана Ціхановская ўшанавала памяць загінулых герояў у Кіеве. На беларускую мову пераклалі кнігу для падлеткаў нігерыйскай пісьменніцы.
1: У студы навіно Джалі Каляркоўская.
3: Паветраныя сілы Украіны і Злучаныя Штаты могуць загадзя даведацца пра падрыхтоўку расійскіх масіраваных удараў. Пра гэта паведамляе выданне «Le Monde» са спасылкай на ўкраінскіх вайскоўцаў. Паводле выдання, падрыхтоўка такіх атак патрабуе складанай лагістыкі, таму разведка можа адсочваць перамяшчэнне самалётаў, караблёў, падлодак і ракет яшчэ за некалькі дзён да запуску. Прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрый Гнат паведаміў, што для недаўніх масіраваных удараў Расія задзейнічала некалькі дзясяткаў тысяч вайскоўцаў. Паводле ягоных слоў, неабходна даставіць ракеты, узброіць самалёты і перакінуць іх на аэрадромы, а гэта займае гадзіны альбо нават дні. Як адзначае «Le Monde», пра маштабную атаку 14 траўня Украіна ведала за 6 дзён. А прыкладна за 3 гадзіны да пачатку абстрэлу ўжо была інфармацыя пра колькасць і тыпы ракет. Выданне таксама сцвярджае, што цяпер Расія вырабляе каля 130 ударных дронаў за суткі, а таксама прыкладна столькі ж ілжывых цэляў. Для назапашвання каля 500 беспілотнікаў пад адну атаку, паводле ацэнак, патрэбны мінімум тыдзень. Тым часам у Кіеве лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Светлана Ціхановская і міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга ўшанавалі памяць загінулых герояў, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў каля сцяны памяці. Ціхановская узгадала беларускіх і украінскіх герояў, якія аддалі жыцці за свабоду і падкрэсліла, што Украіна змагаецца не толькі за сябе, але і за агульную будучыню рэгіёна. Паводле палітычнага аналітыка Вадзіма Мажэйкі, візіт Ціхановскай у Кіеў мае не толькі палітычнае, але і моцнае сімвалічнае значэнне.
4: Гэты візіт абсалютна чаканы і доўгачаканы і лагічны. Ён сімвалізуе ўсе змены украінскай палітыкі адносна Беларусі, якія бачым апошнім часам. Ну і, власне, паколькі Зеленскі запрашаў, дамаўляліся, то лагічна, што гэты візіт адбыўся. Гэта гістарычна важна, што беларусы і вольная Беларусь прадстаўленая сваім прэзідэнтам у Кіеве.
3: Па словах Мажэйкі, падчас візіту будзе магчымасць прадэманстраваць, што беларусы разам з Украінаю.
4: Гэта магчымасць прадэманстраваць, наколькі беларусы ясным максімальна выйдзе не ў адным кошыку з расейцамі, а ў адным кошыку з украінцамі. І гэта максімальна ясная дэманстрацыя і нашай падтрымкі ў краіне, і адпаведна украінскай падтрымкі беларускага грамадства, таго, што Украіна падзяляе беларусаў і рэжым Лукашэнкі, і таму я маркую за зараз гэты візіт будзе спрыяць не толькі вось такім сімвалічным рэчам і сімвалічнаму падзелу. Таксама можа шмат у чым зрушыць якія пытанні адносна беларусаў ва ўкраіне, адносна магчымасцяў супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт афіцыйнага візіту ў Кіеў дэманструе, што беларускае дэмакратычнае асяроддзе працягвае заставацца важным міжнародным суб'ектам, а таксама прадстаўляе інтарэсы значнай часткі беларускага грамадства. Палітык і былы палітвязень Павел Свераніц прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу «Беларусь гэта святое». Падзея адбылася ў беларускім доме пры ўдзеле ксяндза Вячаслава Барка і патрыярха беларускай палітыкі Зенона Пазняка. Далучылася да імпрэзы і жонка Свераніца Вольга, якая таксама прачытала верш на падзеі, яна падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы.
5: Хвалявательна вельмі, канешне, таму што гэта першая прэзентацыя кнігі «Беларусь гэта святое», тым больш у Варшаве, дзе вельмі шмат сяброў. Мы рыхтаваліся, Францішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, прэзентацыі. Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў. Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі ў яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю бай» тут, і можа быць гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадставляць.
3: Імпрэза адбылася пры поўнай залі. У Беларусі выйдзе пераклад кнігі нігерыйскай ірландскай пісьменніцы Зейнаб Боладел. «Я заплятаю косы». Пра гэта паведаміла выдавецтва «Гутенберг». Кніга «Я заплятаю косы», якая выйшла ў 2024 годзе, перакладзена на беларускую мову перакладчыцы Марынай Дзергачовай. Галоўнай гераіні рамана – дзяўчынка Абідэмі, якая чакае апошняга лета перад паступленнем у коледж. Пасля сустрэчы загадкавай жанчыны з Нігерыі яе жыццё пачынае змяняцца, а сама Абі самой Абі даводзіцца пераасэнсоўваць сябе і сваю будучыню. Зейнаб Боладел таксама вядома як тэлевядоўца, рэпарцёрка і публічная аратарка. Яна стала першай асобай афрыканскага паходжання ў рэдакцыі дзяржаўнай ірландскай тэлерадыёкампаніі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама наперадзе у нас пераменная воблачнасць без ападкаў. Сёння высока перасці дыхарутні. Такія вось інфармацыі сіноптыкі. Таксама вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Але ўвага, сёння такія экстрэмальныя парывы. Месцамі нават могуць быць парывы да 15-18 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 23-25, зараз ад самай раніцы. Плюс 13 у Лідзе, 14 у Гарадні-Ваўкавыску, 14 у Беластоку, у Хайнуцы, у Берасці, у Кубрыні, ды плюс 14 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: І нагадваю наша координата, запрашую вас на ранішній ефір. 98.1 FM у Беластоку, де Гародня, 99.2 FM у Берці, де Білий Подляський, де так само тренеті rac.com. Тут у студії Влад Гринівський. Наперед обов'язкова чергова теми, коментарі, де інформація.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін мінае пасля 7 Беларусі пусля, пасля 6 у Польшчы. Мы краска распавядзем у нашым эфіры, як у Варшаве ў Борскім доме прэзентавалі кнігі Паўла Севярынца «Беларусь гэта святуе». Падчас івенту ў Варшаве з прамовы выступілі ксёндз Вячаслаў Барок ды палітык Зянон Пазняк. Таксама на сцэне прачыталі вершы сына і жонкі блока палітвязня. Мы вельмі перажывалі, як усё пройдзе, знаецца Вольга Севярынца, з ёй пагутрала Марына Савіцкая.
2: Вашы эмоцыі і ўражанні ад падзеі, што адчувалі?
3: Хвалявательна вельмі, канешне, таму што гэта першая прэзентацыя кнігі «Беларусь гэта святое», тым больш у Варшаве, дзе вельмі шмат сяброў. Мы рыхтаваліся, Францішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, прэзентацыі. Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў. Таму эмоцыі самыя пазітыўныя.
4: Бог ведае усе чалавечыя мовы, але уваходзіць брамаю вузка. Для беларусаў асобнае слова. Христос размаўляе па-беларуску.
2: А як абіралі вершы, які будзеш чытаць усе ў трох?
3: Доўга раіліся, шчыра кажучы. Сын чытаў верш, які вучыў для конкурса, бо вершы вялікія і даволі складана вывучыць новы. Тым больш ён яго палюбіў, гэты верш. Я, як жонка, зразумела, што мне трэба было нешта рамантычнае прачытаць. Гэты верш просто я сама люблю найбольш, таму на яго і паў выбар.
2: Які ў вас планы далей з кнігай? Окей, у вас зараз ёсць прэзентацыя. Можа быць, удзел там у розных фестывалях кніжных і гэтак далей?
3: Мы будзем жыць з паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю бай» тут, і можа быць гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадстаўляць.
5: У мяне добрае ўражанне ад Паўла Севярынца, я яго падтрымліваю ўвесь час, нягледзячы там на ўсе сітуацыі, якія там больш прыдумывалі. Ну і нягледзячы там на яго такія усялюбныя паводзіны ў палітыцы, бо ў палітыцы ўсіх любіць, это небяспечна. Такая ўжо нехарошая эта справа. Ну, альта якраз я сёння яму прапанаваў, што трэба дапамога ў духоўным адраджэнні бацькаўшчыны, бо неяк за мяжой і всюды нашы вот людзі веруючыя, яны неяк не аб'яднаныя, хаця і канфесіі ёсць, і неяк развіваюцца, і за мяжой, што гэтую справу трэба, каб інтэлігенцыя наша звернула на это увагу. Бо без духовного адраджэння не будзе нацыянальнага. Яно будзе не паўнавартаснае. Таму духовное адраджэнне абавязковае. Гісторыя других народаў гэта паказвае.
2: Ці натхніла вас? Ці падбадзёрыла тое, што сёння ў зале ў беларускім доме было так шмат людзей?
5: У беларускім доме збіраецца яшчэ і болей. Так што цікавасць ёсць. Так што зараз назіраецца плынь вяртання да беларушчыны, бо людзі адчулі, калі нават яшчэ не зразумелі, то адчулі, што вынішчаюць нас усіх, і што гэты рэжым, гэты пуцінчына, это такая мерзотная справа, што нічого доброго іх чакаць немагчыма, толькі змагацца. І першае змаганне – гэта зберагчы свой гонар, сваю існасць, сваю мову, сваю сілу, бо гэта ёсць наша сіла. І гэта вот сведама ці несведана ў беларусах праяўляецца, і таму ну, зараз і большыя людзей, вот, ну, магло прыйсці меней, прыйшло болей, фактычна мест не было вольных. Таму гэта добрая плынь, якая назіраецца зараз не толькі ў эміграцыі, але і ў Беларусі такая ёсць, але там трэба ўмець сябе паводзіць, таму што ідуць рэпрэсіі за геноцид.
2: Як жонка былога палітвязня, скажыце, калі ласка, у якім стане цяпер знаходзіцца Павел, як вы гэта бачыце?
3: Павел выйшаў з турмы і, шчыра кажучы, здзівіў мяне сваім станам, бо я чакала, што ўсё будзе кепска, я бачыла, як чуваюць сябе іншыя людзі, якія адтуль выходзяць, але ён выйшаў даволі спакойным, разабраўся ў сітуацыі. Дзякуй Богу, у яго ўсё добра са здароўем. Ён даволі ў добрым стане выйшаў, і зараз яшчэ лепш, таму што ён усё больш і больш адчувае, што адбываецца тут, усё больш і больш уваходзіць у кантэкст. Зараз, канешне, дадаецца шмат новых выпрабаванняў і хваляванняў, звязаных з сустрэчамі, з аднаўленнем БХД, з іншымі мерапрыемствамі. Вось, але самае галоўнае, што мы разам, я думаю, што мы, падтрымліваючы адзін аднаго, зусім мусім справіцца.
1: І толькі нагадаю, што ў гэтай кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія дзейш намаляваў у турме і калоніі сынов Францішку, як сама выслоўе, ды вершы. Большасць гэтых твораў радзі нідзе не публікаваліся. 7:15 зараз у Беларусі, 6:15 на гадзінніках у Польшы. Перадаю вам прывітанне, будзем далей разам.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Блок. Раніца з рацыяй.
1: А так само шараз гэта на хвалі беларускага радыё Рацыя. Перадаю вам прывітанне. Будзем далей разам. Наперадзе у нас сёння пераменная воблачнасць. У гэты дзень чакаецца ў Беластоку берасці дыха рудня, ды нават месцамі будзе дастаткова сонечна. Ну, прынамсі, такая зараз раніца. Удзень таксама, як выдаўляюць сіноптыкі, без ападкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 14 у Гародні, 15 у Ваўкавыску ды ў Беластоку, 15 у Гайнаўцы, у берасці ў Кубры, ды 15 у Пінску. Гэта зараз плюс 23 чакаем сёння ў дзень. Але ў дзень паўночна-заходні вецер ды парывы таксама да 15-18 метраў за секунду. Грэ парывы. Месцамі нязначна павышаны атмасферны ціск. Сёння ў дзень чакаецца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускія грузы ўсё больш пакутуюць ад абмежавання прапускной здольнасці расійскіх партоў. Адзначаецца недахоп флоту, абмежаваныя магутнасці тэрміналаў і недастатковыя магчымасці для далейшага росту перавалкі. Пра гэта піша супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Дадатковым негатыўным фактарам з'яўляецца прыярытэтнае размеркаванне рэсурсаў у карысць расійскіх грузаадпраўшчыкаў і аператараў. На практыцы гэта прыводзіць да таго, што беларускія грузы нават пры стабільнай чыгуначнай падачы сутыкаюцца з затрымкамі ўжо на партовым этапе. Такія затрымкі могуць цягнуцца тыднямі, адзначаюць экспедытары і лагісты. Асабліва востра праблема праяўляецца ў працы расійскага порта Бронка, які функцыянуе як кантэйнерны тэрмінал і застаецца ключавым звяном у ланцужку экспартнай кантэйнернай лагістыкі беларускага калію. Полацкі малочны камбінат апынуўся ў цяжкім фінансавым становішчы і сам падаў заяву на банкруцтва. Гэтае пытанне разглядалася ў эканамічным судзе Віцебскай вобласці. Агульная запазычанасць прадпрыемства складае больш за 377 мільёнаў рублёў. Супраць камбіната адкрыта больш за 900 выканаўчых вытворчасцяў на значныя сумы ў розных валютах. Пры гэтым усе актывы прадпрыемства ацэньваюцца прыкладна на 260 мільёнаў рублёў і значная іх частка знаходзіцца ў закладзе. На камбінаце працуе больш за 1300 чалавек. Ён з'яўляецца важным для горада прадпрыемствам. Амаль цалкам належыць дзяржаве і выпускае малочную прадукцыю пад рознымі брэндамі. Стаў вядомы рыначны кошт палаца Радзівілаў, які расейка купіла за дзве базавыя. Палац у Дзятлаве набыла грамадзянка Расіі, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Менску. Яна дзялілася планамі адкрыць будынак для наведвальнікаў, а таксама зрабіць некалькі пакояў для сябе. У палаца унікальная ступень захаванасці. Вонкавае аблічча і ляпніна ў добрым стане, але для яго рэканструкцыі новай уладальніцы спатрэбяцца сур'ёзныя ўкладанні. Пры гэтым рыначны кошт аб'екта ацанілі ў 255 тысяч рублёў. Гэта значыць больш за 90 тысяч даляраў. Палац уяўляе сабою двухпавярховы цагляны будынак са склепам і чатырма халоднымі прыбудовамі. Па законе новы ўладальнік абавязаны захаваць гістарычнае аблічча будынка, а рэканструкцыю неабходна правесці на працягу 5 гадоў. На беларускую АЭС патрабуюцца работнікі. Спіс вакансій размешчаны на сайце службы занятасці. Для многіх вакансій патрэбны людзі з вышэйшай адукацыяй. Наяўнасць вопыту работы – важны крытэрый адбору прэтэндэнтаў на кіруючыя пасады. Таксама варта ўлічваць, што зарплатныя прапановы ад наймальніка не змяшчаюць канкрэтныя сумы, а ўказваюцца ў рамках даволі шырокага дыяпазону. Да прыкладу, начальніку змены АЭС прапануюць мінімальна 3757 рублёў, а максімальна 6425. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 52 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: І таксама з вами разом працягваем наш ефір 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белы Падляскі, ды таксама ў тэрнайцерцы.ком. Падчас афіцыйнага візіту ва Украіну 21 траўня беларуская дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл на чале са Святланай Ціхановскай правіла сустрэчу з міністрам замежных справаў Андрэем Сібіхам. Падводзяцца вынікі першага дня сустрэчу ды перамоваў між іншым кіраўніца місіі дэмакратычных сіл у Беларусі ва Украіне Святлана Шацілліна, ды кіраўнік офісу Ціхановскай у Вільні, адказны за дыпламатычнае пытанне Дзяніс Кучынскі.
1: Вітанне з Кіева. Падсумоўваем першы дзень працоўнага візіта Святланы Ціхановскай у Кіеў. Ён сапраўды беспрэцэдэнтны, я прынімаю тут на найвышэйшым узроўні. Я бачу шмат візітаў Святланы Ціхановскай, іх было пад 300, але гэты ён асаблівы, ён сапраўды гістарычны. Сёння шмат практычных рэчаў абмеркавалі з міністрам Сібігам, наведалі таксама Чернобыльскую АЭС. Мы приехали после одного орешника. Зараз обвестили черговую так само обвестку, что, может быть, будут новые. Але мы тут, Светлана Тихановская тут, Светлана Шатильна, коротко, какие уражения?
2: У меня уражение, что я бачу, как открываются политичные шлюзы, и что для белорусов будут новые, зовсім такая прям эпоха. Это историчная прям подия, и я вельми рада, что принимаю этому дел. Это для меня первое.
3: Сярод важных падзей 25 мая сустрэча беларускай дэлегацыі на чале Светланы Ціхановскай з кіраўніком МЗС Украіны Андрэем Сібігам. Па выніках сустрэчы адбылася двухбаковая прэс-канферэнцыя, кажа Светлана Ціхановская.
4: Я вдячна вельмі Украіне за вось такія моцныя словы падтрымкі і, канешне, за дзеянне, калі так моцна адказваюць на запыты Лукашэнка аб сустрэчы, вось такім адваротным дзеяннем, як запрашэнне мяне і маю дэлегацыю ва Украіну. Гэта вельмі моцны сігнал, перш за ўсё, беларусам, бо мы, канешне, глядзім на Украіну з вялікім захапленнем, і вось гэта сустрэча мае вельмі важнае значэнне для беларусаў, як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Я вітаю прызначэнне Ярослава Чарнагора на пазіцыю пасла па асаблівых даручэннях тут пры МЗС. Гэта дапаможа не толькі запусціць цесную супрацу, але і вырашыць розныя практычныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы тут ва Украіне. Я дзякую Украіне за падтрымку беларускіх палітычных уцекачоў, журналістаў, актывістаў і грамадскіх ініцыятыў. Беларусь не Расія, і беларусы не роўныя рэжыму. Беларусы стаялі з вамі на Майдане, гінулі ў акопах яшчэ з 2014 года. Тысячы беларусаў выступілі супраць вайны і сотні застаюцца за кратамі за падтрымку Украіны. Сёння, выйшаўшы з цягніка, я паехала на магілу Марыі Зайцавай, якая першае раненне атрымала на пратэстах 2020 года, а загінула на лініі фронту за Украіну.
5: Я теж вдячний пані Світлані за ті слова і підтримки, і солідарності, дуже важливі слова. І сьогоднішні наші зустрічі – це про майбутнє, тому що ми обговорювали і про молодь, ми обговорювали дуже багато питань практичної взаємодії. На сьогодні є дуже багато перепон, насправді, аби ця взаємодія відбувалася, скажімо так, в належний спосіб.
3: Падчас супольнай прэс-канферэнцыі Светланы Ціхановскай міністр Сібіга пацвердзіў, што Украіна гатова адказваць адпаведна ў выпадку атакі з боку Беларусі.
5: Коли ми бачимо чергову спробу втягти білоруський народ у цю війну, чужу війну, тому звичайно, що ми реагуємо. І, до речі, ми будемо дзеркалити. Ми будемо дзеркалити у разі будь-яких провокативних ворожих дій щодо України. Україна буде дзеркалити у своїх відповідях рішуче і жорстко. І зараз у нас є для цього всі спроможності. Тому, коли ми побачили на підставі відповідних даних наших розвідорганів, обміну думками з нашими партнерами, зростає загроза з боку режиму Лукашенка, ми безумовно реагуємо і будемо реагувати. Ось, і візит пані Світлани – це велика подія, яка відповідає, власне, цьому розвитку правильних відносин, правильних майбутніх відносин між нашими обидвома європейськими країнами. А я не маю сумнівів, що Білорусь теж приречена бути демократичною європейською країною.
0: Режим Александра Лукашенко несе сумесную отказность за агрессию супраць Украины. Такие заявы кучать с Киева на фоне визиту Ціхановскай украинские до международной медиа распаўсюдзілі заявы российского боку про магчымыя системные удары по Киеве и заклики до замежников покинуть столицу Украины.
6: Беларуская радыёрацыя прапануе.
7: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
8: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
9: Радыёрацыя. Рацыя.
7: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
10: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
6: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: А таксама зараз пераносіць хвілін засвіцца да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы, кіраўніцтва далей фелетонаў. Каментарі ў нашым эфіры сёння Мікола Бянько пра значэнне візіту Ціханоўскай у Кіеў на фоне абвастрэння вайны.
6: Каментар рацыі.
11: На 4-ты год паўнамаштабнай вайны Украіна падобна канчаткова вырашыла, пра Беларусь трэба размаўляць не з Лукашэнкам і яго рэжымам, а з тымі, хто можа прадстаўляць яе пасля яго. Пасля таго, як афіцыйны кіраўнік Беларусі прапанаваў Уладзіміру Зеленскаму сустрэчу ў Кіеве, украінскі бок адказаў. У сталіцу ваюючай краіны запрасілі Светлану Ціханоўскую. Апошнім часам афіцыйныя візіты Светланы Ціханоўскай у краіны постсавецкай прасторы становяцца сімптомам канчатковага разрыву гэтых дзяржаў з Российской Федерации. Так было подчас ее недавнего визиту у Армению, якая все больше дистанцуется от Москвы. И то, что подобный сигнал подает и Украина на фоне нового обострения войны, надае ему додатковую вагу. Сама программа визиту Тихановской досить предсказальная. Сустреча с керовником МЗС Украины Андреем Сибігом, наведывание Чернобыльской АЭС, ушанование памяти белорусских доброхотников, заявы про поддержку Украины и будущую демократичную Беларусь. Але главное тут сам факт держав прыёму. Украіна дэманстратыўна падзяляе беларускі народ і рэжым Лукашэнкі. Сібіга фактычна сказаў галоўнае. Украіна паслядоўна адрознівае рэжым, які ўцягнуў Беларусь у расейскую агрэсію і беларускі народ. Канец цытаты. Для беларускай дэмакратычнай супольнасці гэта, магчыма, адзін з самых важных палітычных вынікаў апошніх гадоў. Пры гэтым нельга не заўважыць і іншы пласт падзей. Візіт Ціханоўскай адбываецца на фоне вельмі жорсткіх заяў Зеленскага пра пагрозу з беларускай тэрыторыі. Украіна адкрыта папярэджвае Лукашэнку пра наступствы ў выпадку новай агрэсіі. Таму запрашаю

0: Суразмоўца зараз з намі. Кінапрацавядзень Ютуба да ў цэлых прамых стрымаў выступы на беларускую тэму перад амерыканскай аўдыторыяй. Акрабя гучнай творчай справы лектара і навуковага даследчыка Ельскага універсітэту, драматурга, чальца каардынацыйнай рады Беларусі Андрэя Курэйчыка, які цяпер жыве ў ЗША. Аповедам падзяліўся сам эксперт.
1: Вось зараз я вярнуўся да сваёй кінапрацы. Гэта вельмі цікава, у мяне быў праект, які я распачаў яшчэ ў Беларусі і большую частку здымаў у Беларусі ў запаведных лясах Белавежскай пушчы з зоркай Купалаўскага тэатра Светланай Анікей і нямецкім акторам Жан-Марком Бірхольцам. І вось зараз удалося гэты фільм сабраць, знайсці тут магчымасці, і будзе яго такая першая закрытая прэм'ера у кінатэатра Універсітэта Чыкага 27 мая. Таму вось я да яе рыхтуюся і пад гэта таксама зрабіў вялікі навуковы артыкул пра фільмы, якія ангельску можна сказаць шэлфс фільм или фільмы, якія на паліцах. Гэта тыя фільмы, якія доўга беларускія ляжалі без магчымасці дайсці да гледача. Гэта «Купала», напрыклад. Да, вельмі добры фільм, зроблены за кошт падатка плацельшыкаў, але ж, на жаль, яны яго і не бачылі. Гэта «Пан Вырвіч», гэта нейкія іншыя праекты «Беларусьфільма», дзе мелькнулі купалаўскія артысты, яны іх вось па кудысьці закінулі на паліцы. І вось гэта наш фільм, так, у яго такая драматычная судьба, што ён прыйшоўся на 20-ты год, калі мне давялося з'ехаць з краіны і ўжо скончваць яго тут. Таму вось будзе такая кінапрэм'ера беларускага кіно ў выгнанні. Кіно з паліцы, якое завецца «Ліберте» ці «Свабода».
2: Вы шмат зараз працуеце ў ЗША, а як якраз гэтая самая амерыканская аўдыторыя, вашыя калегі, можа, гледачы, успрымаюць беларускі кантэкст праз вашу творчасць? Увогуле, ці праяўляеце на цікавасць і ў якой ступені?
1: Ведаеце, ну, зразумела, што першая такая цікавасць, якая была ў 20-м году, ўжо сышла, але мне здаецца, што беларуская культура для іх з'яўляецца нечым ось нечакана новым і прыгожым. І таму, калі яны слухаюць беларускую музыку, рок-музыку, а ці чытаюць там некія беларускія творы, ці глядзяць беларускае кіно, ці тэатр, яны адчуваюць, што яны ніколі такога не бачылі і не чыталі. Гэта абсалютна нешта новае. Гэта не Талсты Дастаеўскі, які там чытаны, перачытаны, вывучаны, перавывучаны, а сапраўды нейкая новыя веды і новая эстэтыка. Таму я ось раблю стаўку на тое, што Беларусь гэта такі вельмі нечаканы культурны феномен, які ва ўмовах диктатуры, тым не менш, быў здольны рабіць вельмі цікавыя рэчы ў мастацтве, вельмі цікавыя прадукты. І вось гэта прадаецца.
2: Як думаеце, а што вось лепш спрацоўвае? Гэта культурніцкія маніфесты пра стварэнне фільмаў, кніг, пастановак, ці ўсё ж такі палітычныя лозунгі, палітычныя маніфесты?
1: Цяжка сказаць, гэта для розных аўдыторыяў, але вось у кантэксце Беларусі заўсёды, нават калі ты паказваеш вельмі далёка палітыкі некі твор, ты заўсёды кажаш, гэта прыйшло з краіны, дзе дыктатура і дзе катуюць людзей і мастакоў. І я заўсёды кажу, ось, быў Алесь Пушкін, якога закатавалі, але тым не менш, беларусы вельмі таленавітая нацыя і зрабілі шмат чаго вельмі цікавага ў Еўропе. Вось зараз я раблю там навуковую працу па слуцкім паясах і паказваю, як слуцкія паясы сталі модай для заходняй Еўропы і для ліёнскіх мануфактур. І вось гэта для іх адчыняе вочы, сапраўды. Але заўсёды трэба казаць, наша краіна зараз у вельмі жорсткай сітуацыі цяжкай дыктатуры.
2: А як вашыя выступы на Ютуб, ці вось Ютуб-праекты адлюстроўваюць гэту беларускую павестку, і для каго гэта магло б цікава? Каго вы там ангажуеце?
1: Павел Латушка, так, і мы размаўлялі і пра палітыку, і пра культуру, культуру, напрыклад, купалаўскі тэатр, які зараз аддалі неведама каму, нейкаму задрыпанаму рэжысёру з расійскай глубінкі і дабіваюць вялікі гістарычны калектыў гэтым. Таму я вось лічу, што мы, кажучы такую праўду, мы фіксуем гэтае палажэнне, якое ёсць зараз, з надзеяй, што тыя, хто ў Беларусі, пабачаць і адчуюць, што мы дбаем пра беларускую культуру і не дадзім яе русіфікаваць і знішчыць. Будзем за яе барацца да канца.
2: І калі вось карыстацца гэтую размову, то на якія канкрэтныя мерапрыемствы, лекцыі, можа, прэм'еры вы б хацелі запрасіць слухачоў у бліжэйшым?
1: 27 мая у Чыкаго, ва ўніверсітэце Чыкаго, гэта Логан Сэнтэр, будзе прэм'ера фільма «Ліберте», нашага фільма. Далей 12 жніўня у Вашынгтоне будзе вельмі сур'ёзная размова і дакументальны фільм «Галасы новай Беларусі», той самы, які там чыталі Тім Снайдер і шмат ельскіх прафесароў. Мы робім гэты івент у інстытуце Маккейна у Вашынгтоне, вашынгтонскага эстэблішмента, але таксама запрашаюцца і беларусы, усе тыя беларусы, якія могуць прыехаць, і будзем размаўляць менавіта пра палітзняволеных і як стапарнуць гэтую карусель, калі выпускаюць, бяруць новых, выпускаюць, бяруць новых. Я думаю, што будуць нейкія там кангрэсмены, уплывовыя журналісты, паглядзім, будзем вось пра гэта размаўляць.
0: І пра мае стрымы на YouTube з удзелам Андрэя Курэйчыка можна пабачыць амаль што кожную нядзелю. На іх абмяркоўваюцца як культурніцкія, так і апошнія палітычныя падзеі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година Беларуси, сема Польши.
3: Раскрыта сетка беларускіх шпіёнаў пад дыпламатычным прыкрыццём. Упершыню за всю вайну закрылі аэрапорт Калінінграда. Беларускі гурт атрымаў спецыяльны прэс польскага фестывалю.
2: У студыі навіна Жэлі Каляркоўская.
3: У калінінградскім аэрапорце Храброва ўвялі часовае абмежаванне на прыём і выпуск паветраных суднаў. Так званы план «Дыван» паведамілі ў Росавіяцыі. Дзясяткі самалётаў учора кружылі ў небе над Калінінградам і не змаглі прызямліцца. Такі рэжым уводзіць пры пагрозе бяспецы палёту, часцей за ўсё праз беспілотнікі або неапазнаныя аб'екты. Гэта першы выпадак падобных абмежаванняў у паветранай прасторы Калінінграда з пачатку украінска-расійскай вайны. Аб'яднанне былых беларускіх сілавікоў «Белпол» апублікавала маштабнае расследаванне пра меркаваную сетку беларускіх спецслужбаў за мяжой. Паводле аўтараў матэрыялу, больш за 100 супрацоўнікаў КДБ і ГРУ маглі працаваць пад дыпламатычным прыкрыццём амаль у 40 краінах свету. Як паведамляе партал «Люстэрка» са спасылкай на расследаванне «Белпола», частка апублікаваных звестак датычыцца 2024 і 2025 гадоў і атрымана з унутраных крыніц. У матэрыяле названыя каля 60 чалавек, якіх аўтары расследавання лічаць супрацоўнікамі беларускіх спецслужбаў. Паводле «Белпол», каардынацыя гэтай дзейнасці магла адбывацца праз Управленне дыпламатычнай бяспекі Міністэрства замежных спраў Беларусі. Аўтары расследавання сцвярджаюць, што частка супрацоўнікаў спецслужбаў укараняецца ў сістэму Міністэрства замежных спраў яшчэ ў маладым узросце і будуе кар'еру як звычайны дыпламаты. Іншыя, паводле версіі «Белпол», пераходзяць у дыпламатычныя структуры пасля службы ў КДБ альбо ГРУ. Асобна ў расследаванні згадваецца дзейнасць у Бельгіі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Евросаюза і НАТО. Паводле «Белпол», там працавала адна з найбуйнейшых груп беларускіх супрацоўнікаў пад дыпламатычным прыкрыццём. Таксама значная частка матэрыялу прысвечаная Украіне. Аўтары расследавання сцвярджаюць, што да эвакуацыі беларускага пасольства ў Кіеве ў 2022 годзе там дзейнічала група супрацоўнікаў спецслужбаў, якая магла працаваць не толькі ў інтарэсах Мінска, але і ў інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Вызваленне чарговай партыі палітвязняў і пытанне перамоваў з Александрам Лукашэнкам на нейкі час адышлі на другі план. У гэтым перакананы былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст цэнтра грамадскіх ініцыятыў «Наш дом» Сергей Спарыш. Ён адзначыў, што пакуль што інфармацыя па верагоднасці вызвалення закладнікаў беларускага рэжыму выглядае зачыненай.
4: Необходимо об этом продолжать говорить, потому что прежде всего это люди, которые должны быть освобождены, люди, которые сидят не за что или за то, что они поступили правильно в свое время. Поэтому необходимо продолжать. Почему уходит на второй план, я не знаю, я не могу конкретно сказать, уходит он или нет, но очевидно, что в условиях, когда тысячи человек ежедневно практически гибнут в Украине, вопрос по 1000 или даже 2000 человек, ну, не может быть на первом плане.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», у Беларусі станам на сёння 26 траўня налічваецца 839 палітвязняў. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, гаворыцца на праваабарончай старонцы. Беларускі мужчынскі гурт «Касарэ» выйшаў у фінал фестывалю фальклорнай музыкі ў Варшаве. Калектыў адзначылі спецыяльным прызам. Гурт «Касарэ» быў створаны ў 2023 годзе ў Варшаве па ініцыятыве беларускага музыкі і даследчыка традыцыйнай культуры Сержука Доўгушава. Калектыў займаецца адраджэннем традыцый беларускіх мужчынскіх спеваў. Рэпертуар гурта складаецца з касарскіх, жаўнерскіх, рэкруцкіх і лірычных песень беларускай народнай музычнай спадчыны. Спецыяльна для выступу на фестывалі калектыў узразнастаіў аранжыроўкі рэкруцкіх і бяседных песень электроннымі складнікамі, дзякуючы чаму і яны загучалі яшчэ больш атмасферна. Варшавская публіка вельмі цёпла сустрэла беларускіх музыкаў. Летась гурт «Касары» даў багата канцэртаў на Падляшшы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 14 у Лізі, 15 у Харнібостоку, Вовкавиську, 15 у Гайновці, 16 зараз у Бірості, 16 у Кобрині, 16 у Пінську. Перемінне в облачність сьогодні закривається тягом усього дня, у другій половині дня так само переважно чекаємо узмацнення вітру, пориви чекаються до 15-18 метрів за секунду, гэты вітер паўночна-заходні, плюс 23-25 сьогодні на наших термометрах побачимо.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: А так само з вами разом починаємо нову інформаційну годину. Коли Білоруське радіо Рація 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бересі, Білоподоляске, ді так само у інтернеті рація.com. Тут у Влади Криневські, Україна, між іншим, Атуля. Наперед новини про гучазі, але так само інша тема. Обов'язково закранаємо.

0: На таксама гэтую раніцу будзем з вамі разам. Наш эфір працягваецца. Гэта беларуская радыёграцыя. 98.1 FM у Беластокуды Гарудні, 99.2 FM у Берасцелі Белападляскай, ды таксама трэнэцярацыя.ком. 20 хвілінаў зараз пасля 8 у Беларусі, пасля 7 у Польшы. Экалагічная дыскусія ў Беларусі ды Еўропе. Якія тэмы зараз найбольш актуальныя, як прыклад Еўропы можа паўплываць? Ці энергетычныя кааператывы, гэта добраахвотныя аб'яднання грамадзян мясцовых супольнасцяў, якія сумесна вырабляюць, спажываюць, размяркоўваюць энергію, часцей за ўсё аднаўляльную, дапамогуць прапагандаваць экалагічную энергію, ды як сітуацыя выглядае ў Беларусі. Пра гэта дыскутуюць эксперты. А мы долучаемся з намі Артём Быстрык, эксперт у лакальнай энергетыцы ды энергетычных кааператывах.
1: Калі мы параўноўвалі кошты на электраэнергію ў Беларусі для людзей, для фірм, то аказалася, што на той момант, это было, напэўна, 2015 год, там 14, то есть, у Польшы і Літве в суседках былі ў 3 разы даражэйшыя, а калі ідзем далей ад Беларусі, у Германіі было, па-моему, 7 разоў, у Даніі летнюю 10. У той момант, магчыма, была некая такая інтэграцыя, у той час энергетычна палітычная, ведаеце, але захоўваюцца такія каэфіцыенты дагэтуль. Таму, калі немец скажа, і там 10 немцаў, грамадзян Германіі сабраліся і сказалі, мы вложым 5000 еўра і паставім сонечныя панэлі і будзем карыстацца, і наша інвестыцыя вернецца за 5 гадоў. Гэта браво. А калі беларускія так зробяць, то просто з гэтых коштаў гэта будзе не 5 гадоў, а 25. І тады кожны рыбчык скажа, таму што маленькія кошты энергіі чаму? Не таму, што ў нас некі цуд, і мы можам вырабляць энергію так, як ніхто не можа ў свеце. У нас ёсць проста танная геапалітычная сыравіна энергетычная ўжо дзесяцігоддзямі, і менавіта цэлы комплекс, ведаеце, гэта пытанне пра кошты тарыфаў, гэта асобная размова на гадзін. Але ў Беларусі была такая хворая з'ява, шмат экспертаў на то ўказвала, як скажаванае субсідыяванне, калі заніжаная і вытворчасць, і спрос, ад гэтага залежыць пенсіі, і пайшло-паехала там проста бясконцы гэтыя ланцугі хворай сістэмы. Так уже казаць, я эканамічна. Атрымоўваецца, што тормоз, ён не даваў развівацца не толькі энергакааператывам, а ўвогуле аднаўляльным крыніцам энергіі, таму што без субсідый у гэтай сістэме, ну, проста красамоўна, што ў свой час, можа быць, трошкі офтоп, калі быў час, калі давалі субсідыі, міністэрства энергетыкі давала субсідыі тым, хто ўсталёўваў аднаўляльныя крыніцы энергіі, цэлыя станцыі, яны маглі прадаваць пэўны час, некалькі гадоў, па летні 2,7, летні 3,0 ад звычайных тарыфаў, у 3 разы даражэй. То бок, зразумела, што ў параўнанні з суседнімі краінамі, Польшы, Літвой, гэта прыкладна б'ецца даражэй, гэта субсідзіравалі ў 3 даражэй. Можа, тэорыя змовы, але насамрэч вельмі падобна на тое, што сапраўды гэта проста заніжаны штучны кошт. І ў рынку ў нармальным, нават з падтрымку дзяржавы, конечно, павінны быць тарыфы вышэйшыя. Зараз мяне за гэта не зробіць. Але гэта так. Просто павінны быць і ўмовы эканамічныя лепшыя для людзей, і пенсіі, і заробкі, і гэта ўжо не пытанне іншае.
2: А ўвогуле, як вось ты ацэньваеш гэтыя спосабы пераходу на альтэрнатыўную энергетыку, і ці гэта не перабольшваемыя размовы пра тое, што вось менавіта альтэрнатыўная энергетыка, энергія сонца, энергія ветру нас усіх выратуе зараз?
1: Канешне, не выратуе. Гэта класныя штукі, я ўсіх іх люблю, хацеў бы, каб было больш, але іх трэба балансаваць, гэта не стабільныя крыніцы, гэта давно вядома, бо яны і маюць неаспрэчныя плюсы і відавочныя мінусы. Так, выратуюць, канешне, не, але прынамсі пакуль што. Прынамсі пакуль што, калі, прабачце, траціна сусветнай энергетыкі вырабляецца з вугля дагэтуль. Пры ўсіх размовах пра CO2 і так далей, гэта ўсё праўда, эксперты пра гэта пішуць і маюць рацыю. І людзі, ну, у нас дагэтуль траціна цывілізацыі гэтай выкіды проста стварае, каб існаваць, каб працавала вытворчасць і ў людзей гарэла святло. Таму гэтых крыніц трэба шмат, ўсё яшчэ вельмі мала. Яны нестабільныя і чэннем з'яўляецца менавіта лакальная выраб і лакальнае спажыванне, каб не было складаных сетак з рознымі профілямі пад кліенцкімі. Так, найлепшае рашэнне гэта нешта ў стылі цыркулярнай эканомікі, калі мясцовы фермер мае свае патрэбы, мае свае выдаткі, также маюць мясцовыя жыхары патрэбы і выдаткі, і ёсць яшчэ некая агульная станцыя, которая гэтыя все профілі задавальняе, разумееце, аднаму трэба днём, другому раніцай, і гэта все выдумваецца, і вось тады аднаўляльныя крыніцы энергіі, так, которые вельмі дакладна пралічаны, прадуманы і ўстаўлены ў агульную сістэму, яны даюць у свой час то, што даюць, дзякуй. Астатні час балансуюцца, робяцца некія банкі такія энергіі, акумулятары энергіі вельмі-вельмі розныя ёсць, там ад такіх травагантных, як агромны махавік, цяжкае кола, которое за кошт закона захавання моманту імпульса вельмі шмат энергіі сабе захоўвае і можа аддаваць і забіраць, і гэта, ну, цікавая такая рэч. Нам расказваюць пра гэта ў універсітэце. Прыклад канкрэтны. Калі казалі пра іберыйскі блэкаут год таму ў красавіку на некалькі гадзін гадзін амаль на дзень знікла электраэнергія ў Португаліі, ў Іспаніі, вельмі вялікай колькасці месту, так? Разу, як мне казалі відавочцы, было нормальна, потым весела, потым скончыліся батарэі ў тэлефонах ва ўсіх і всё. Хто не мог не пазваніць, не сказаць. Ну, з аднаго боку всё было крытычна, непрыемна, з другога боку все выйшлі на вуліцу і сталі знаёміцца з сваімі суседзямі. Але часта чулі мы такія галасы, што вось гэта з-за вашых панэлей сонечных, здарыўся блэкаут, бо пайшла некая каскадная рацыя і гэта нестабільныя крыніцы. Аказалася всё-такі, што экспертнае заключэнне, спецыяльна чытаў пра гэта, не пацвярджае, гэта быў адзін з фактараў. Так, верагодна, гэта адзін з фактараў рызыкі, які павялічвае прадказанне сістэмы, але ён быў толькі адзін з фактараў. То бок, нельга казаць, што гэта была прычына і што гэта быў асноўны фактар. Нам трэба, канешне, карыстацца з газу доўгі час яшчэ. Пра вугаль я ўжо не казаў, я ўжо казаў. Калі, напрыклад, той жа газ паходзіць ад біягазавай станцыі, которую зрабіў той же самы фермер, разам са сваімі суседзямі па вёсцы паставілі біягазавую станцыю, далучыўся яшчэ органы самакіравання. І вось гэтая сістэма сама сябе забяспечвае, наколькі магчыма, ну, надалі, думаю, гэта вельмі падобна на ідэальнае рашэнне для Польшы і для Беларусі.
2: Гэта, можа, больш такое лепшае вырашэнне сітуацыі для гарачых краінаў у Іспаніі, у Партугалі, у той же самай вельмі шмат вось гэтых панэляў стаіць, так? У той час, як у нас трошкі такой клімат, што не вельмі калі ёсць час гэта сонца, здабыць гэта сонца. Ты ж сам кажаш пра то, што, напрыклад, зімой увогуле могуць гэтыя панэлі не працаваць і не вырабляць электрычнасць.
1: Так, вядома, таму я і ўзгадваў пра біягазавыя станцыі, але насамрэч спіс аднаўляльных крыніц энергіі, які даступны ў Беларусі, так ці інакш, ён даволі доўгі. У міксе іх, канешне, трэба выкарыстоўваць раз. Верагодна, у міксе з тым, што трэба спальваць часам зімой дровы дзе-небудзь у какім-небудзь там суперсучасным катле доўгага гарэння, напрыклад. Там, памятаю, літоўскія вельмі хорошыя былі такія катлы, мы пакупалі для Браслаўскага музея, які вельмі доўга гарыць, вельмі эфектыўна выкарыстоўвае любыя там абсалютна галіны, паламаныя шчапу і адходы драўляныя. В сэнсе, што ў камбінацыі, і гэта таксама аднаўляльная крыніца энергіі, насамрэч, такі кацёл. Я не адмаўляю, што мы павінны толькі аблажыцца панэлямі і бегаць ветракамі, ну я так ўжо трохі жартую, але разумна падыходзіць і правільна планаваць. У першую чаргу, мне здаецца, павінны і жыхары, і ўлады нават мясцовыя пільнаваць, якім чынам можна, вось у Беларусі было тэрмін лакальнае відатопліва, мясцовае відатопліва, так, мясцовае відапаліва. Вось гэта трэба выкарыстоўваць разам з аднаўляльнымі. І, канешне, энергетычныя астравы, я ўжо сканчваю, энергетычныя выспы, цалкам незалежныя такія выспы энергіі, пакуль, можа быць, надта дарагія. Але, в прынцыпе, гэта рашэнне для любога грамадства, хоць гэта Партугалія, хоць гэта Беларусь ці Літва, ці паглядзіце на Данію, ці яшчэ паўночная краіна. Гэтыя людзі скідваюцца грашамі, каб разам сабе здабываць, забяспечваць сябе энергіяй. Гэта экалогія, гэта фінансава выгадна і гэта сацыяльная дапамога ўстойлівай супольнасці.
0: І дыскусія пра аднаўляльную энергетыку дае нават эканамічныя карысці, ды мінусы плюсы ініцыюць прадстаўнікі Альянсу «Зялёная Беларусь». Аднаўляльная энергетыка ў Беларусі развіваецца зараз ва ўмовах жорсткага дзяржаўнага рэгулявання. Яе доля складае каля 7-8% сярод агульнага спажывання паліўна-энергетычных рэсурсаў у Беларусі.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком

0: Раніца з грацыяй.
1: Зараз таксама дакладна паўгадзіна застаецца да 9 беларусі, да 8 у Польшы. Толькі нагадаю, гэта 26 дзень траўня, аўторак. Мы з вамі разам. Наперадзе афіша культурных падзеяў абавязкова прагучыць. Я ж тут пра надвор'е распавядаю. Яно стаіцца сёння пераменная воблачнасць, троху аблокі на небе гуляюцца, ды таксама мацнейшы парывісты вецер. У дзень чакаем плюс 20-22 да плюс 25 на Берасцішчыне сёння. Зараз пакрысе павышаецца тэмпература. Паветра плюс 14 у Лідзе, 15 зараз у Гародні, ды 15 у Беластоку, 17 у Берасці, 17 у Пінску. Троху больш хмару ва ўсходніх частках Гарадзеншчыны пераважна, ды таксама ў цэнтральнай Беларусі зараз, ды ўсходняй Беларусі зараз месцамі могуць быць дастаткова інтэнсіўныя дажджы. Паўночна-заходні вецер парывы да 15-16 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца і заўтра раніцай. Атмасферны ціск будзе каля нормы. 27-28 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з поўначы Еўропы. Месцамі больш хмарна, у цэнтральнай частцы Беларусі не выключаюцца заўтра сіноптыкі дажджы. Вецер заўтра паўночна-заходні парывісты, а тэмпература паветра ў дзень да плюс 19.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 26 траўня, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай акварэлі з Падляшша. Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэзенгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня у Супрацкай бібліятэцы можам паглядзець выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць рэлігія грамадства». Выстава Лоцінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцый Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня. У Гайнаўскім доме культуры можам адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробко. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. Галерэя імя Тамары Солоневіч у Нараўцы прапануе дзве выставы. Выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Ляўкова 2026 і выставу рукадзелля Галіны Бірыцкай, прымеркаваную да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы. Шчупак, судак, акунь, лінь, горчак, вугор, сом і рапушка. Усе гэтыя рыбы зможам пабачыць на выставе «Рыба з падляскіх рэк і азёр», якая па 31 траўня працуе ва Універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтры імя прафесара Андрэя Мырхе, што па вуліцы Цёлкоўскага ў Беластоку. Выстава дэманструе прыгажосць іхтыяфауны мясцовых водных экасістэм падляскага ваяводства. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў спектакль «Оны» пачатак о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў мюзікл «Гатэль Рыц» пачатак у 18. Беластоцкі нетэатр запрашае на манадраму «Анны Санёк», «Кніга траў» і «Не толькі» пачатак о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Гэта беларуская радыорацыя, эфір працягваем. 98.1 FM у Беларусі, куды іх гарудня, 99.2 FM у Берасе, на Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта першы вядомы кантакт паміж лідарамі за больш чым 4 гады на фоне абвастрэння сітуацыі ў рэгіёне ды паведамленняў пра прымяненне Расіі новых ракетных сістэмаў. Распавядаем ды аналізуем, чаму Эмманюэль Макрон тэлефанаваў Аляксандру Лукашэнку, як паведамляецца, папярэдзіў яго пра наступствы далей шаху цягвання Беларусі ў расійскую вайну супраць Украіны, між іншым заўважае ды каментуе. Гэта званок палітолог Александр Фрыдман.
2: Так, ну, сапраўды, ёсць жа пацверджанне не толькі з беларускага боку, але і пацверджанне з французскага боку, афіцыйнага паведамлення Елісейска нават і не планавалася, но паколькі гэта было закінута беларускім бокам у афіцыйную прастору, сразу стала навіною Францыі, таму і французскія медыя звярнуліся да Елісейскага палаца. І таксама ёсць тлумачэнне, яно ніхто, напэўна, з дзеючых еўрапейскіх палітыкаў такі працяглы час Лукашэнку асабіста не ведае. Сустракаліся яшчэ было ў 2018 годзе на фінале чэмпіянату свету па футболу ў Маскве. Далей быў 20-й год. У 20-м годзе Макрон, дарэчы, быў першым замежным лідарам, які сустрэўся з Ціхановскай. Вільнюсе, і тады Ціхановскую ён прымаў і выказваўся на беларускі конт, на конт пратэстаў, там была падтрымка. Напэўна, ніколі Францыя не так не цікавілася беларускімі справамі, як гэта было ў 20-м годзе. Потым былі падзеі, якія мы ўсе ведаем, і 22-й год, так, у лютым напрыканцы быў гэты званок Макрона, но ён быў відавочна звязаны з тым, што ў Европе лічылі, паколькі баявыя дзеянні ішлі галоўным чынам на кіеўскім напрамку праз тэрыторыю Беларусі, яны баяліся, што Беларусь стане адзіным з эпіцэнтрам гэтай вайны, што вок вайна тым такім чынам пасунецца да еўрапейскіх межаў. Вось калі вы 21-й, дарэчы, прыгадаеце, там ўжо была гісторыя, калі ўсё ж такі ім прыйшлося размаўляць з Лукашэнкам наконт міграцыйнага крызісу. У 22-м ўжо не было Меркель, і таму як прадстаўнік моцнай еўрапейскай дзяржавы, яшчэ і з ядзернай зброяй, Макрон лічыў патрэбным ось звярнуцца да Лукашэнка. Ты прамых кантактаў не было, але, так он ж 24-й, быў візіт прадстаўніка французскай выведкі, кіраўніка французскай выведкі, звязаны з змяшэннем ядзернай зброі ў Беларусі. То бок Францыя, як адзіная на дадзены момант ядзерная дзяржава ў Еўразвязі, лічыць сябе абавязанай цачыць уважліва распаўсюджваннем ядзернай зброі і за пагрозай вайны, якая можа перайсці на Еўразвязь.
3: І вось гэта гарчаш, як вы ацэньваеце сам званок Макрона да Лукашэнкі? Што гэта азначае?
2: Ацэньваю гэтую навіну, што калі Макрон яму тэлефануе, значыць, у іх ёсць пэўная інфармацыя. Тое, што гэты сцэнарый уцягвання Беларусі ў вайну магчымы. Бо калі б гэтага не было, ён проста б не варнаваў бы свой час, тым больш у нядзелю, з Лукашэнкам размаўляць. Іншая справа, наколькі гэта пагроза сур'ёзная, ці яна тэарэтычная, ну пэўныя дадзеныя ў іх ёсць. Гэта не размова пра правы чалавека ў Беларусі, зняволеных у Беларусі, тым больш там пра нейкі ўдзел Лукашэнкі ў нейкіх перамовах вакол Украіны, не. Калі мы паглядзім тое, што выйшла з Елісейскага палацу, вельмі цікавая формулёўка, карыстоўваюць фактычна формулёўку Зеленскага, бо гаворка не ідзе пра тое, што Лукашэнка ўцягвае Беларусь у вайну. Ідзе гаворка пра рызыкі ўцягвання, то бок Беларусь выглядае ў гэтым выпадку лукашэнкаўская Беларусь. Нават не ў якасці, гэта не суб'ект, гэта аб'ект. Ён проста папярэдзіў яго пра рызыкі і пагрозы. Яны ведаюць, напэўна, што не ад Лукашэнкі гэта залежыць. Яны проста Лукашэнку патлумачылі яшчэ раз, што яго чакае ў той момант, калі ў Беларусь насамрэч уцягнецца. Ну, а другая, ізноў жа, калі паглядзець тое, што цытату канала ТФ-1 французскага затачэння Макрона, другое пытанне, гэта былі крокі, магчымыя з боку Лукашэнкі, на паляпшэнне стасункаў з Еўропай. Ён заклікаў яго гэтыя крокі зрабіць, Лукашэнка гэтыя крокі ведае, гэта вызваленне палітвязняў, гэта спыненне супрацоўніцтва з Расіяй, ну, ўсё вядомыя рэчы. Калі гаворка ідзе, там, прыклад, пра палітвязняў, спыненне рэпрэсій у Беларусі, тут вось у гэтым пытанні Лукашэнка суб'ектны. Гэта цалкам залежыць ад яго. Ясна акрэслена. Галоўнае гэта пытанне вайны, і тут папярэджання і адначасова заклік да паляпшэння стасункаў. Ну а што рабіць трэба для гэтага Лукашэнка?
3: Пры гэтым у ноч на 24 траўня Расія нанесла ўдар па Кіеве гарышнікам І мы бачым ужо заявы, напрыклад, той жа Каі Калас, якая сцвярджае, што удар арэшнікам гэта брацанне ядзернай зброяй, і мы ведаем па выніках Мюнхенскай канферэнцыі сёлета, што ўсё ж такі Францыя прызнана ў некім сэнсе адказнай за ядзерны парасон Еўропы. То ці можам лічыць такі сазвон, можа быць вынікам начной атакі на Кіеў з боку Расіі? І ці ёсць верагодна, што такі удар быў можа нанесены з тэрыторыі Беларусі?
2: Я думаю, што ён не быў нанесены з тэрыторыі Беларусі, бо калі б ён быў нанесены з тэрыторыі Беларусі, напэўна, быў бы ўжо адказ з боку Украіны. Бо украінцы, яны ж такімі рэчамі не жартуюць. Зеленский ж папярэджваў. У той момант, калі будзе нанесены удар сапраўды з тэрыторыі Беларусі, будзе удар у адказ. Я бачу, што гэтая версія, яна прысутнічае, што удар можа быць нанесены з тэрыторыі Беларусі, но я не бачу, чаму украінцы павінны былі гэта хаваць. Пытанне арэшніка, такі моцны, моцны удар, прычым такі незразумелы, там не было такіх акрэсленых мэтаў. Глядзеў розныя меркаванні, ніхто не можа патлумачыць там логіку, каб вось, каб усё гэта склалася ў нейкі малюнак. Чаму яны туды ударылі, туды ударылі, туды ударылі. Но гэта, канешне, крок на абвастрэнне. Калі Расія робіць гэты крок, ну, можа быць і іншы крок. Менавіта выкарыстанне Беларусі. Ну, таму, відавочна, Макрон палічыў патрэбным Лукашэнку папярэдзіць. То ён ведае, што ў выпадку абвастрэння, калі яно будзе з тэрыторыі Беларусі, будуць удары па тэрыторыі Беларусі.
3: Такое пытанне, чаму, як вы лічыце, пул прэзідэнта даволі скупа выклаў інфармацыю пра сазвон Макрона і прэзідэнта, затое адразу пасля гэтага выклаў іншы пост пра тое, што пачалася першая ядзерная трэніроўка Беларусі і Расіі, маўляў, адбываюцца саюзныя манеўры на фоне западнай гістэрыі. Што гэта азначае?
2: А што яны могуць тут сказаць? Тут жа нічога, размова не была прыемнай. Відавочна, не была прыемнай, сцвіклядзячы па таму, што там французскі бок. Яны падкрэслілі сам факт. Важна было быць першымі, каб запусціць гэтую навіну. Бачыць гэта вось тое, што яны там паспяхова правялі гэтыя выпрабаванні ядзернай зброі, што вось яны такія моцныя. Магчыма, там Лукашэнку нешта сказалі, магчыма, ён там вядзе размовы зараз Пуціна.
1: Я нагадаю, такая вось сітуацыя, між іншым, прыгадаю акалічнасці, Эмманюэль Макрон у размове з Александрам Лукашэнкам 24 траўня падкрэсліў рызыкі для Беларусі ў выпадку далейшага ўдзелу альбо саўдзелу у расійскай ваеннай кампаніі супраць Украіны. 15 хвіліну застаецца зараз да 9 Беларусі да 8 Польшы. Мы далей працягваем тэму ў нашым эфіры.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: У неделю 24 мая Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную размову. Обмерковали региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евразвязом и Францией в приватности. Поведомил официальный Минск, отзначивши, что размова отбылась по инициативе французского боку. Подробности телефонной размовы публиковало агентство «Франс-Пресс». Журналісты са спасылкай на ананімную крыніцу ў атачэнні французскага прэзідэнта паведамілі, што Эммануэль Макрон выразна акрэсліў рызыкі для Беларусі ў выпадку далейшага ўцягвання ў расійскую вайну супраць Украіны. Акрамя таго, лідар Францыі заклікаў Александра Лукашэнку зрабіць неабходныя крокі для паляпшэння адносін паміж Беларусю і Еўропай. Мяркую, што званок Макрона можна разглядаць як працяг тых жорсткіх заяваў, якія апошні час сыплюцца на адрес афіцыйнага Мінску з боку кіраўніцтва Украіны. Выглядае, што на самой справе украінцам альбо заходнім выведкам удалося даведацца пэўнай падрабязнасці размоваў паміж Лукашэнкам і Пуціным, у якіх гаспадар Крымля патрабуе ад беларускага правіцеля прымаць больш актыўны ўдзел у вайне супраць Украіны. Так што прэзідэнт Францыі вырашыў, што ёсць неабходнасць не праз пасярэднікаў, а асабіста папярэдзіць Лукашэнку пра негатыўныя наступствы для яго ў выпадку больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў вайне. Тым больш на фоне таго, што за апошнія дні Макрон двойчы кантактаваў з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Відавочна, в Европе сапраўды асцерыгаюцца сценарыю новай актывізацыі паўночнага напрамку супраць Украіны з беларускай тэрыторыі. Асабліва на фоне сумесных ядзерных вучэнняў Беларусі і Расіі і заяў Кіева пра пагрозу з поўначы. Дарэчы, як вядома, французы сумесныя.

0: Магчымы перамоўны трэк еўразвязу з Расіяй. І цалкам магчыма, што Макрон заадно вырашыў праз Лукашэнку перадаць нейкае пасланне ў Маскву, ну альбо пачуць ад Лукашэнкі нейкую інфармацыю пра намеры Крымля.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: Гость рацыі.
1: Ігор Абёрцкая, радыё рацыя, наш эфір працягваецца. Зараз Кіеў у нас на сувязі, 9 гадзінаў 10 хвілінаў у Кіеве ды ў Беларусі, 8:10 зараз дакладны час у Польшы. З намі зараз на сувязі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Арцём, добрай раніцы, прывітанне. Ну, першае такое пытанне, ці спакойная гэта раніца ў Кіеве сёння, асабліва з улікам таго, што папярэднія дні, ну, было дастаткова непрыемная такая сітуацыя. Ну, гэта мягка кажучы. У сувязі з атакамі, так.
2: Добрай раніцы і паважаныя слухачы. Так, я хацеў бы зазначыць, што гэта ноч была спакойная, то бок не было паветраных трывог. Вось, даволі ўсё так спакойна, пакуль раніцай таксама няма трывогаў, таму спадзяюся, што бліжэйшым часам іх не будзе, але, ну, зразумела, што пасля вельмі моцнага абстрэлу, які быў там 2 дні таму, яны накопліваюць дроны, ракеты балістычныя, і, на жаль, гэта будзе працягвацца ў любым выпадку. Ну, вось, таму так вельмі гэта адчуваецца тут, канешне.
1: Распачаўся і працягваецца візіт Светланы Ціханоўскай у Кіеў, таксама вялікая дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў. Называюць гэты візіт гістарычным, пераломным. Што гэта? Палітычная ацэнка гэтага візіту ці проста эмоцыі, калі мы гаворым, што ён сапраўды гістарычны? А можа нейкім чынам іначай ты б яго характарызаваў гэты візіт?
2: Ну, я бы палітычную ацэнку даў бы, што сапраўды гэта гістарычны візіт, бо ён адбываецца падчас паўнамаштабнага ўварвання Расіі на тэрыторыю Украіны, падчас паўнамаштабнай вайны, і гэтат візіт дэманструе, што беларускі народ, ёсць прадстаўнікі беларускага народа, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, і гэта вельмі важна прадэманстраваць на такім палітычным узроўні. Безумоўна, ваяры, добраахвотнікі, якія ваююць у палку Каліноўскага, у іншых падраздзяленнях, яны сваёй кроўю гэта даказваюць, але таксама вельмі важна на палітычным узроўні гэта зафіксаваць, і вось гэта фактычна адбылося, адбываецца зараз, вось у гэты часы, ў гэтыя дні, калі на самым высокім узроўні прымаюць Светлану Ціханоўскую, дэлегацыю дэмакратычных сілаў, бо доўгі час, мы ведаем, яна не прыязджала ў Кіеў, бо не было такіх шчыльных кантактаў, але вось зараз гэта магчымасць адкрылася, гэта і гістарычны кантэкст, і агульна вайсковы кантэкст, шмат чаго склалася, але гэта вельмі важна, што зараз гэты візіт адбыўся сапраўды.
1: Сёння раніцай, вось зараз па падзеях трошачкі пойдзем, Светлана Ціханоўская склала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці, ты там, здаецца, таксама быў, вось распавядзі, калі ласка, пра гэту ініцыятыву. Ну, умоўна кажучы, па-іншаму сфарміруе пытанне, як з палітычнага пункту гледжання распачаўся гэты дзень, паколькі мы ўжо пагаварылі, што спакойна ён распачаўся, вось не было атакаў.
2: Так, раніцай дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такія мясціны, знакавыя мясціны Кіева, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдане Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыял стыхійны, так бы мовіць, у памяць о загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў. Потым мы паехалі да мемарыяла Міхаіла Жызнеўскага, таксама прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Владзіміру Караткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Кіева, каб вось памяць захаваць пра тое, што адбываецца, вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Караткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, вось беларус, які таксама быў забіты на Майдане, і ваяры, якія зараз загінулі на вайне, вось гэта сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду. І вось наша вось гэта спадчына беларуская, украінская, яна вельмі-вельмі бачна, як звязаная.
1: Таксама сёння адбудзецца цырымонія ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта на дзень запланавана. А вось што яшчэ ў планах, якія такія важныя кропкі сёння, ну і таксама учора. Вось пракаментуй, калі ласка.
2: Ну, учора адбыліся шэраг сустрэчаў вельмі важных, але ключавая з іх это безумоўна з міністрам замежных справ Андрэем Сімігам. Гэта вельмі важна, і тыя меседжы, якія агучыў спадар міністр, яны даюць яўна зразумець, што рэжым Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці, і Украіна будзе гэтага дамагацца, і вось тут мы вельмі слушна з'яўляемся саюзнікамі, бо і наша команда працуе над адказнасцю рэжыму Лукашэнкі. Таксама, напрыклад, я ўдзельнічаў у сустрэчы з паўнаважным прэзідэнтам Зеленскага па санкцыйнай палітыкі. Таксама тут мы абмяркоўвалі пытанні, як можам каардынавацца ў гэтым напрамку. І агулам ключавы, канешне, палітычны мэсэдж, што, як кажуць, дэмакратычныя сілы, дэмакратычная Беларусь і ўвогуле беларусы, гэта не ворагі для Украіны, а вораг гэта рэжым Лукашэнкі, які стаў удзельнікам. І яго разважанні пра тое, што ён можа прыехаць у Кіеў ці запрасіць у Мінск Зеленскага, ну вось адказ вельмі просты яму быў. У Кіеў прыехала Светлана Ціхановская.
1: А раскажы, калі ласка, квіток у свабодны Мінск толькі Светлане Ціхановскай дастаўся ад украінскай чыгункі, ці так сабо дзелікі дэлегацыі маюць такія ж самыя квіткі?
2: Я не ведаю, я не маю.
1: Літаральна, калі вось гаварыць пра гэты візіт, яшчэ каментарі такі караценькі, а ці інфармацыі з Москвы нейкім чынам абмяркоўваліся ў дэлегацыі, паколькі троху дзіўная сітуацыя. Марія Захарова з Москвы расказвае пра візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў, а афіцыйны Мінск, там, дзе сядзіць Александр Лукашэнка, адносна гэтай інфармацыі ўвогуле сядзіць і маўчыць, як гэта разумець. Чаму так атрымалася, што менавіта з Москвы словамі Захаровай пачалі распавядаць пра візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў.
2: Ну, гэта вельмі дзіўная рэч, не ў тым кантэксце, што мы разумеем, што Лукашэнка цалкам з'яўляецца залежным ад Москвы, таму фактычна рэагавала Москва на гэты візіт. Але гэта сведчанне таго, што ось беларускі кантэкст, да, сітуацыю Беларусі, у тым ліку дзейнасць дэмакратычнага руху, які змагаецца за незалежнасць Беларусі супраць дыктатуры і супраць фактычна расійскага міру, гэта тое, на што звяртаюць увагу, ну, на вышэйшым узроўні ў Маскве, то бок гэта агульна, ведаеце, такі агульнарэгіянальны кантэкст, то бок Украіна, Беларусь, супрацьстаянне Расіі, і вось шмат хто кажа, ну, вось там, што там дэмакратычныя сілы, да, што там некая там барацьба за Беларусь, дэмакратыю, гэта нікому не цікава. Не, гэта агульны кантэкст, вельмі важны, і такія заявы Захаравай сведчаць пра то, што ў Маскве вельмі назіраюць за тым, што адбываецца, ну, а рэжыму як рэагаваць на гэта? Ведаеце, ну, патроліў, як кажуць, яго Зеленскі, ну, гэта такі маўклівы адказ на заяву Лукашэнкі аб сустрэчы. Ну, ёсць з кім сустракацца, і не проста гэта рыторыка, а гэта практыка. Вось, яно ўжо зараз адбываецца. І ёсць кропкі сутыкнення, ёсць размовы, як далей рухацца, ёсць і практычныя рэчы, і агульнапалітычныя, да, вось люблінскі трохкутнік у перспектыве павінен ператварыцца ў люблінскі квадрат. І зразумела, што без Беларусі гэта не паўнавартасная канцэпцыя. Я думаю, вы за мной пагадзіцеся.
1: Дзякую вялікі за гэту размову. Нагадаю, Арцём Брухан зараз спікер каардынацыйнай рады з намі на сувязі. Паколькі трошачкі ў іншую тэму хацеў пайсці, вось мы казалі пра агульна пра візіт Светланы Ціхановскай, але ж напэўна, ці можна гэты візіт раздзяліць у пэўныя плашчыні. Таксама, як я ўжо казаў, вялікая дэлегацыя знаходзіцца і напэўна ты прадстаўляеш як каардынацыйную раду, вось якія пытанні вырашаюцца па лініі Светланы Ціхановскай каардынацыйнай рады, а таксама народны антыкрызісны управлення багата інфармацыі выхадзіла гэтымі днямі ад Паўла Латушкі. Вось хто якія свае пытанні ўласныя вырашае і між іншым якія гэта пытанні каардынацыйнай рады з твайго боку.
2: Ну, што тычыцца практычных пытанняў з боку аб'яднанага пераходнага кабінета і прадстаўніцтва па транзіту транзіце з Петра Павла Павловича Латушкі, то тут зрозуміло, тут санкції, міжнародний тиск і міжнародна права відказність Лукашенки, це, як я вже казав, і агресію, і українські діти, тут зрозуміли кропки сутикнення. Безумовно, у нас відбулися так само зустрічі з воєрами, з доброхвотниками, які розповіли про свої проблеми, і так само ми тут обмірковували, як ми можемо ці проблеми вирішити, зв'язані з легалізацією, з применінням законодавства в Україні. І ось тут, що тичиться законодавства, зрозуміло, що координаційна рада може мати вплив праз депутатів, бо я як представник координаційної ради, органу представничого типу, парламентського типу, безумовно, в першу чергу ми міжпарламентське супрацовництво розвиваємо. Я сподіваюся, коли все буде добре, будуть так само і про гэта новини сьогодні, ось. Але на узровні депутатів Верховної Ради, безумовно, умовно можемо вносити різні пропонови менавіта по зміненні законодавства, щоб поліпшити білорусам життя і агулом некі такі міжпарламентські контакти, признання представничого органу Верховної Ради. Це вельми важливо.
1: Ну, міжпарламентські контакти, сапраўды, ну, ми як журналісти вельми докладно ведаємо, що часами у кулуарах гэты питання вирішаються намного простіше, чымсь, наприклад, коли дві делегації сидять один насупраць одного.
2: Ну, безумовно, кулуары, гэта вельмі важна, гэта размовы, гэта кантакты. І тут я бачу з українського боку цілком таку відкритість і розуміння ось важності цієї супраці, бо часом раніше бували складаності, бували проблеми, я не буду тут ховати гэта, але зараз ось гэты імпульс, все ж таки, який пішов від президента Зеленського, він так само має такий вплив, і я думаю, що тут ёсць куди далі рухацца, але у першу чергу я повторюся, вельми важно переводить все у практичну плоскость. Каб гэта не просто были размовы, да, у кулуарах, а каб мы все ж таки змогли падрыхтаваць некие документы, некие, може, пропановы, нават калі не змену законодавства, то практику правопраменення гэтага законодавства, каб белорусам тут в Украине было простей легалізавацца, там, ці штосьці такое. Гэта тут ёсць шэраг пытанняў і праблемных.
1: Дякую вялікі за гэту такую ранішнюю інфармацыю. Што ж, спакойнага такога плённага дня ў Кіеве жадаю, і каб не далеталі, скажу так, словы спадарыні таварыша Захаравай з Москвы, напрыклад.
2: Дякую.
1: Спікер Координацыйнай Рады Артём Брухан быў разам з намі ў ранішнім эфіры.

0: find your way home. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Рацыя без межаў.
3: Ваўкавыск, Скідзель, Камянец, Бельск пад Ляскі.
2: Радыё Рацыя.
4: Радыё.
3: Радыё Рацыя.
5: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Іран заклікаў рыхтавацца да нафты па $200 за барэль. У Коўна пройдзе прэзентацыя кнігі пра беларусаў у Літоўскай рэспубліцы. У берасці абмяжуюць рух на мосце цераз Мухавец.
2: У студыі навіна Калялькоўская.
3: Іран заклікаў рыхтавацца да нафты па $200 за барэль пасля ўдару ЗША. Нагадаем, у ноч на 26 траўня армія ЗША нанесла ўдары па двух катарах і ракетных установках Ірана. Урад ЗША неаднаразова дэманстраваў, што разумее толькі мову сілу. «Рыхтуйцеся да нафты па $200 за барэль», напісаў у соцсетцы X афіцыйны прадстаўнік цэнтральнага аператыўнага штаба Узброеных сіл Ірана. Нагадаем, у ноч на 26 траўня армія ЗША нанесла ўдары па двух катарах корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі, а таксама па зенітна-ракетнай установцы Ірана ў порце Бандар-Абас. У ЗША паведамілі, што катары мініравалі Армузскі праліў і удар быў нацэлены на амерыканскія самалёты. Удары ЗША назвалі абарончымі і заявілі, што рэжым спынення агню працягвае дзейнічаць. Падчас афіцыйнага візіту ва Ўкраіну, які распачаўся 25 траўня, дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Светланай Ціхановскай правялі шэраг сустрэч з украінскімі ўладамі, уключаючы перамовы з міністрам замежных спраў Андрэем Сібігам. Кіраўнік офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі падвёў агульныя вынікі першага дня візіту.
4: Падсумоўваем першы дзень працоўнага візіту Светланы Ціхановскай у Кіеў. Ён сапраўды беспрэцэдэнтны, я прымаю тут на найвышэйшым узроўні. Я бачу шмат візітаў Светланы Ціхановскай, было под 300, але гэты ён асаблівы, ён сапраўды гістарычны. Сёння шмат практычных рэчаў абмеркавалі з міністрам Сібігам, наведалі таксама і Чорнобыльскую АЭС.
3: Кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне Светлана Шаціліна таксама назвала візіт гістарычным, падкрэслюшы, што ён замацаваў пераход ад разавых кантактаў да сістэмнага фармату супрацоўніцтва паміж бакамі.
5: У мяне ўражанне, што я бачу, як адкрываюцца палітычныя шлюзы і што для беларусаў будуць новыя зусім такая прям эпоха. Гэта гістарычная прям падзея, і я вельмі рада, што прымаю ў гэтым удзел. Гэта для мяне першае.
3: Паводле ацэнак беларускай дэлегацыі, украінскі бок выразна дэманструе гатоўнасць адрозніваць беларускі народ і рэжым, а таксама развіваць сістэмныя адносіны з дэмакратычнымі прадстаўнікамі Беларусі на ўзроўні дзяржаўных інстытутаў. Сёння ў Коўне адбудзецца прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Беларусы ў Літоўскай рэспубліцы 1918-1940 гады» з удзелам яе аўтара, гісторыка Тумаша Блашчыка. Сустрэча пройдзе ў шматнацыянальным навукова-адукацыйным цэнтры Універсітэта Вітаўта Вялікага. Пачатак запланаваны на 6 гадзіну вечара. Томаш Блашчык – доктар гісторыі і даследчык нацыянальных рухаў ва ўсходняй і цэнтральнай Європі 20-го стагоддзя. Ён выкладае ва Універсітэте Вітаўта Вялікага і з'яўляецца аўтарам некалькіх манаграфій і дзясяткаў навуковых артыкулаў. Кніга прысвечана гісторыі беларускай супольнасці ў міжваеннай Літве. У ёй разглядаецца палітычнае, культурнае і адукацыйнае жыццё беларусаў, дзейнасць беларускіх арганізацый, а таксама адносіны паміж беларусамі і літоўцамі пасля Першай сусветнай вайны. Асобная ўвага ў выданні надаецца пытанню Вільні і Віленшчыны, супрацоўніцтва паміж Беларускай народнай рэспублікай і Літвой, а таксама гісторыі беларускага кнігавыдання ў міжваенны перыяд. Арганізатары паведамляюць, што прэзентацыя праходзіць пры падтрымцы праграмы Еўрапейскага саюза. У берасці часова абмяжуюць рух транспарта па мосце праз Мухавец па вуліцы 28 ліпеня. Прычына – дарожныя працы. На гэтым участку будуць укладаць новае асфальтабетоннае пакрыццё. Рамонт ужо пачаўся ў панядзелак і працягнецца да 29 траўня. На час работ крайнія паласы ў абодвух напрамках будуць закрытыя, таму рух можа быць ускладзены, асабліва ў гадзіны пік. Улады папярэджваюць пра магчымыя заторы і раяць загадзя планаваць маршруты аб'езду, карыстаючыся іншымі мастамі і асноўнымі вуліцамі горада. У гэты ж самы час у берасці працягваецца рэканструкцыя яшчэ аднаго моста праз Мухавец паміж бульварам Шаўчэнкі і Варшаўскай шашой. Там цяпер будуюць новую частку пераправы, пасля чаго старую канструкцыю разбяруць і ўзвядуць другую частку моста. Гарадскія ўлады папрасілі прабачэння ў кіроўцу за часовыя нязручнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 16, у Лиді 17, у Гарудні 18, у Востоку Волковиську, Дегайновці 19, зараз у Бірості 18, у Кобрині, Ді 19, у Пінську. У день чекаємо плюс 20-22, да плюс 25 на Берестіщині. Ну і так само зараз у Центральній Білорусі багато вельми хмару, я не між іншим раз поусюжуюся і трошечки поглинаються небо в усходній частці Городінщини. На Лідчині може бути більш хмарно. Повночно-західний вітер, до місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск, і він буде далі знижатися. І завтра раніцею атмосферний тиск буде коля норми. У суді Білоруська радіорація. З вами був Влад Гриднівський. Доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіорація. Перше трансграничне радіо ЕФМ.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 траўня. У такі ж дзень 1913-го у Пецярбургу адбыўся першы ў свеце палёт шматматорнага самалёта, які быў створаны маладым інжынерам Ігарам Сікорскім у якасці вопытнага самалёта для стратэгічнай выведкі. Самалёт меў назву «Грант» альбо «Вялікі Балтыйскі», а пасля некаторых дапрацовак стаў рускім «Віцязем». Самалёт, які пераўзыходзіў па памерах і вазе ўсе пабудаваныя да таго часу самалёты, паклаў пачатак новаму кірунку ў авіяцыі, цяжкаму самалётабудаванню. Машына маладога інжынера распачала новую старонку ў гісторыі сусветнай авіяцыі. Праз 2,5 месяцы гэты ж самалёт устанавіў рэкорд, пратрымаўшыся ў паветры 1 гадзіну 54 хвіліны з пасажырамі на борце, якіх было 7 чалавек. Па сутнасці, рускі «Віцязь» стаў родапачынальнікам усіх пасажырскіх авіялайнераў, цяжкіх бамбавікоў і транспартных самалётаў.
0: Нагоднік.
2: 26 траўня 1938-га у нямецкім горадзе Вольфсбург пачалося будаўніцтва найбуйнейшага аўтазавода «Фольксваген». Гітлер асабіста заклаў першы камень пад завадскую новабудоўлю, а неўзабаве была створана фірма «Фольксваген Верк ГМБХ». Падчас Другой сусветнай вайны будаўніцтва было прыпынена, а завод перапрафіляваны на вытворчасць ваеннай прадукцыі. Пасля заканчэння вайны прадпрыемства патрапіла пад кантроль ангельцаў. Яны і зрабілі заводу заказ на 20 тысячаў аўтамабіляў, і ў 1947 годзе культавы зараз «Жук» быў выстаўлены ў Гановеры і прыцягнуў да сябе вялікую увагу. Неўзабаве завод атрымаў заказы на аўтамабілі з многіх еўрапейскіх краінаў. На «Фольксваген» прыйшлі дыпламаваныя інжынеры з вопытам працы на аўтазаводах. З іх прыходам аўтамабіль быў удасканалены, была наладжана сетка аўтасервісу, пастаянна вялася праца з кліентамі, а таксама была адкрыта сетка дачынных прадпрыемстваў за мяжой. Усё гэта дапамагло «Фольксвагену» стаць найбуйнейшым нямецкім індустрыяльным канцэрнам са шматмільённымі гадавымі даходамі. У 1960 годзе «Фольксваген» быў рэарганізаваны ў акцыянернае таварыства, а ягоны «Жук» літаральна апанаваў свет. Але спад продажаў на аўтамабільным рынку прымусіў кампанію надаць увагу новым распрацоўкам, і ў 70-х годах з'явіліся прынцыпова новыя мадэлі, найбольш удалым з якіх стаў «Гольф». Менавіта гэтая мадэль адзначыла сабой новы этап канкурэнцыі ў вытворчасці класа кампактных аўтамабіляў, які сталі называць «Гольф-класам». У цяперашні час нямецкі аўтамабільны канцэрн «Фольксваген» адзін з найбуйнейшых у свеце, мае свае заводы ў 15 краінах і выпускае аўтамабілі пад маркамі Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti і Lamborghini.
0: Нагоднік.
2: 26 траўня 1989-го больш за 8 тысяч амерыканскіх радыёстанцый правялі сумесную акцыю ў прамым эфіры з мэтай прадэманстраваць грамадству магутнасць радыё. І зрабілі гэта вельмі красамоўна. У 7 гадзін 42 хвіліны раніцы усе разам яны змоўклі на 30 секунд.
0: Нагоднік.

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шаноўных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда ненавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае. Наменклатура насычана праваднікамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца бесперапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Справаздача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Пастанне на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка улады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Владзімір Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Мы бачым публіцыстыка да інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: У нашай публіцыстычнай перадачы мы бачым Юрка Ляшчынскі вітае. Нашага госця гэта спадарыня Ларыса Шчыракова. Вітаю ў студыі радыё Рацыя.
3: Усіх вітаю таксама.
2: Вы апошнім часам, хаця не апошнім часам, этнафотасеты. Гэта ваша такая цяперашняя галоўная ідэя жыцця, можа? Так?
3: Ну так, таму што, в прынцыпе, я этнаграфіяй, фальклорам займалася вельмі даўно. І з 21 года я далучылася да грамадскай краязнаўчай маладзёвай арганізацыі «Талака», і ось гэтых часоў, 91 года. І з гэтых часоў ідзе маё захапленне беларускай этнікай. Мы хадзілі ў экспедыцыі, мы бачылі сялянскі побыт, мы запісывалі фольклор, мы записывали песни, мы записывали оповеды. И я таким чином прониклася духом этим всем селянским, этничным. Ну, але на той момент я была журналисткой, спочатку наставницей, потом журналисткой, и это не так актуально для меня было. Ну, то есть это было как хобби. Але в 22-м годе, когда у меня не было уже махчимости займаться журналистикой из-за опасений у переследу, и я вырашила реалізаваць гэту сваю хацелку спракавечную і займацца вось этнічнымі фотасетамі. І дзеля гэтага былі перадумовы. З аднаго боку, я разбіралася ў этнаграфіі, а з другого боку, у мяне была калекцыя, якую я акурат збірала з гэтага 91-го года, такіх тканавышываных артэфактаў. І, адпаведна, там я маю шмат і адзення. У мяне ёсць мужчынская, жаночая і посцілкі, рушнікі, абрусы, шмат усяго маю. То бок ёсць такая матэрыяльная база, ёсць жаданне гэтым займацца, таму што калі я пачынала, тады мне падалося, што ў 23 годзе у мяне канкурэнтаў не асоба было. Зараз я праз 3 гады выйшла з турмы, бачу, што ёсць канкурэнты, людзі займаюцца гэтым, фатографы, але ўсё роўна ніша. Ну, напрыклад, адна справа, калі гэта этнафотасеты і модель апранута у репліки, фактично сучасные копии, які повторяють аутентичные речи. А у мяне аутентичные речи, і ну яно бачно, оно одразу бачно, ось гэта аутентичная реч, і она абсолютно трушно виглядає. Одразу ти бачиш, що гэта такая ось старая реч. А ёсць то, що зараз роблять, так, повторяють узори, повторяють крой, але нітки сучасные, тканіна сучасная, і вже мені падаецца, що вже немагчыма аднавіць і зрабіць такі вобраз старажытны. Поэтому моя перавага ў тым, што я здымаю людзей у аўтэнтычным адзенні, у тым, у чым людзі ось хадзілі 100 гадоў таму.
2: Вы успомнілі ўжо, што пасля таго вызвалення, гэта мела месца, здаецца, у прыканцы мінулага году, а асудзілі вас, ну, за 20-ты год, так можна сказаць, бо ў 20-м годзе там усе былі вінаватыя для рэжыму Лукашэнкі, у 22-м чи 3-м трапілі ў турму.
3: Напрыканцы 22-го, снежня.
2: То гэта ваша пасія была перарваная.
3: Я вам скажу болей, што, у прынцыпе, у 22-м годзе, калі папрызнавалі экстрэмісцкім ўжо і вясну, і Белсат, і ўсё, то есть мне сябры вельмі шмат пісалі ў месенджерах, так, тэлефанавалі і казалі, што ты там сядзіш, цябе арыштуюць. Давай, лахі пад пахі, бяры свайго дзіцёнка, з'язджай, уцякай. Чаму я гэтага не зрабіла? У тым ліку, таму што я занялася гэтымі этнафотасетамі, і гэта да такой ступені мяне натхніла, і гэта да такой ступені мне падабалася. Я просто днямі альбо скроліла стужку, там глядзела, як калегі, напрыклад, украінскія, бо там это вельмі развіта, як яны гэта здымаюць, так? Некі такія ідэі падглядала. Я ездзіла па вёсках, скупала гэтыя артэфакты, якія мне, чаго мне не хапала для стварэння такого класнага, прыгожага вобраза Лука. Вось. І я вам скажу, што гэта вось маё натхненне, вось гэта мая дзейнасць, актыўнасць на фотасеты, яны просто прыбілі гэты страх арышту, натуральна, што ён быў, і што гэта, я ўжо адчувала, што гэтым ўсё натуральна можа скончыцца, но да такой ступені мне было прыемна гэтым займацца, да такой, это такое мне давала задавальненне і натхненне, што просто вось гэта мая актыўнасць, яна прыбіла страх арышту, ну, і у тым ліку із-за гэтага я, ну, засталася ў Беларусі, не глядзячы на тое, што гэта было небяспечна.
2: Ну і небяспечна аказалася, небяспечна сапраўды, бо ўсё ж такі вас асудзілі і пасадзілі ў зняволенні, былі пару гадоў, потым ужо, калі гэта вызваленне было
3: 11 вересня.
2: О, 11 вересня, то значит в другой половине 25-го года вызволили, але уже не можете хіба робить, ну, бо не в Беларуси, тих аутентичних фотосетов, тих аутентичних народного одягнення і всього того, що робили в Беларуси, бо ви вже не в Беларуси. Чи тут на Подляшчі, на Білосточчині можете этим займатися?
3: Це, конечно, територія болю, як каже один мій приятель. Конечно, я чоловік, який вельми любить білоруську етнографію, особливо на гомільський варіант. Натурально, що я, якби поза контекстом, натурально, що я не можу поїхати в цій локації. Але одягнення я маю своє. Тут така вот частку колекції я перевезла. Це аутентичне одягнення, жіноче і мужчинське. І у будь-якому випадку на Подляшчі є, наприклад, Подляшський музей народної культури, так? І там усі гэтыя хаты, саламяныя стрэхі, і цудоўная лакацыя, наприклад, для этнічных фотасетаў, вельмі добра выглядае ўсё гэта на фоне сялянскіх гэтых хат. Апроч таго, і на прыродзе можна здымаць таксама. Захавала ж, в принципі, беларуская вёска,
2: як беларуская вёска, так.
3: Да. І захаваліся аўтэнтычныя гэтыя хаты на Падляшчы, і я думаю, што я яшчэ не даследавала, туды не капала так глыбока, таму што я ўсяго 3 месяцы жыву ў Беластоку, але у планах, канешне, выезды туды і ў планах, канешне, фотасеты на фоне менавіта гэтых беларускіх хат. Подляских.
2: Ну, тут я хочу сказать вам, что почали вы аккурат спознавать Подляшча от этого официального Подляшского музея в Белостоку, докладнее в Василькове он находится, так, Подляшский музей вёски. Там и она, крышку та Подляшская культура представлена, я не боюсь это слово, она скривлена там. Там больше представлена Подляшча как польская частка польской культуры и так далее. А Подляшча это не ёсць до конца польская, чи докладнее подляхами, значит, не належить до ляхов, до поляков. Значит, то есть белорусская культура. Часткова, может быть, и полеская перешакается с этим. Але это не есть польская культура. А там представлена как польская культура. Так что тут и треба больше поездить по Подляшчі, по самих вёсках. Вам тут пораю этот музей малой айчины у студзі вода.
3: С удовольнением.
2: Так.
3: Юрий, я ж у початку шляха, и дякую Богу за наводки.
2: Там варто поехать, там есть аутентичные колективи. До речі, Лемерва, скажем, чи Осочники, такі колективи, які тут виступає у народним своїм одженні, але тим одженням, яке було тут характерне для цього регіону, для Подляшча, і то не для цілого, а менавіта для тих пару гмінів, пару в околиці Бєльсько-Подляського, так скажемо. Гэта є, вам пораю би. І так само є ще, але гэта вже так само стилізовано, як рихуні, скансини. По разных вёсках, таких на Подляшчі, такие скансы, чи приватные музеи, такое, что ж, ёщен. И там так само можно поехать и поглядеть, как это выглядит.
3: Ну, буду удячна за информацию,
2: так,
3: где это всё ёсць.
2: Треба, то я вам передам гэтые информации, где, як что-то, то можем поехать и разом что-то покажу, чи музей белорусской культуры у Гайновцы. То так само он тут уособляет какую-то такую. То. Так что тут перед вами, ну, открывается новый свет Подляшча, ну, и Подляшча аутентичного так само.
3: Я открыта абсолютно, вельми хочу этим займаться. И мне цікаво и Подляшський регіон, Кадаска.
2: Бо у нас есть шмат таких народных коллективов, которые, ну, співають белорусские народные песни, фольклор опрацаваний, фольклор аутентичний и так далее. И театральные коллективы есть, они часом у аутентичных строях выступают в этом одженні. Часом это есть одженні, присланное праз колище, как были еще отношения с Республикой Беларусь, с Республики Беларусь, и оно не зусім характерное до данного региона. Коллектив с Подляшча выступает у народном одженні с Вітебщини. Ну, але так і так само буває.
3: Ага.
2: Не аутентичним. У аутентичним то не шмат, бо воно, як ви казали, воно таке кришку, таке більш убоге. Так?
3: Так.
2: Такое, ну, відать, що це є ну, старое.
3: Ну, це не сценічне. Ну, сцена вимагає нечто такої, да, такої яскравості, такої одностайності. Все повинно бути у однольковом, розумієте? Ну, я б не сказала, що убого. Ну, для мене це вот аутентично, це не синонім убога, а це, ну, трушність, от, не ведаю, як це перекласти на білоруську. Це ось вот этот дух, вот как чуть дух этой культуры, так, треба опрануть эту сорочку, треба опрануть этот андарак, это, ты пояс завязать, разумеете? В этом сценичном не отчуешь это. А вось у гэтым сапраўднай льняной сарочкі, якая пачалася з таго для гэтай гаспадынькі, якая ее зрабіла, она пачалася з таго, што яна пасеяла лён. Разумееце, а скончылася вось гэтай сарочкай. Это вялікі, это такі вялікі шлях. Она не такая яскравая, і она не такая магчыма прыгожая. Ну для мяне это неверагодна прыгожая рэч.
2: Я яшчэ памятаю на вёсках, калі на запісы ездзіў людзей, яны распавядалі пра тое, што можа цяпер не ў той час, але ў свае гады дзяцінства то яны пралі лён, там сеялі, пралі лён і так далей, усё рабілі тое і выбівалі, каб потым ужо вышываць, значы рабіць
3: ткаць
2: палатно, а потым ужо вышываць, ткаць і рабіць сарочкі, якія яшчэ там льняныя нагавіцы, ты не ведаеш, былі, але штосьці было апрача. Не толькі лён, з розных яны вышывалі.
3: Ну, лён, канапля, воўна.
2: Цяпер канапля то крышку забаронена, да, з іншых прычынаў не зусім.
3: Ну, але канапляныя сарочкі ж таксама былі разве.
2: Так, так, былі, ну то ж палатняныя, то ж не было ўсё льнянае такое, льнянае то святочнае. Ці зробіце здымку для тых, якія захочуць, каб былі здымкі ў якімсь там адзенні. Камерцыйна, прыходзіце, гаворыце, слухайце, я хачу ў беларускім народным адзенні, а вы скажаце, якім? Ну, з Віцебщини, добра, з таго рэгіону, а з іншага, зімовым адзенні, летнім адзенні, якімсь там рабочым адзенні, ці якімсь іншым яшчэ?
3: Тут сітуацыя такая, што, знову-такі, паўтаруся, што я ў пачатку шляху, так, пакуль я маю збольшага гэта святочнае адзенне, святочна такое, это амаль усё святочнае адзенне, і якое выкарыстоўвалася там, сарпу хадзілі, падчас рытуалаў нейкія, там, хрэсьбіны,
2: шлюбы, да, таксама, да. Там, каб прыгожае было.
3: Ну так, так. Пакуль у мяне ёсць нешта і на вуліцу. Просто ўсяго, па-першаму, ўсё не перавезла, а па-другое, ўсё гэта будзе, да? Я вам сказала, што я толькі 5 месяцаў у Беларусі гэтым займалася фактычна. Таму што да гэтага я збірала ўсё гэта бессістэмна. Просто мне што-то траплялася там, не ведаю, на барахолкі, напрыклад, я абавязкова куплю, да, альбо падчас экспедыцыі. Але так маты накіравана, вось, я ж для фотасета, я ж не думала, што я буду гэтым займацца. Але то, што вы кажаце, да, мне бы хацелася мець, канешне, не толькі гомі строі, потому что я сутыкнулася з тым, мне одна жанчына сказала, я нават не буду глядзець твой аккаунт, потому что мне цікавіць толькі панямоньскі строй. Мне ваша гомельшчына не цікавіць. Ну, беларуска наша. Нават до такой ступені, што чалавек цікавіцца народнай культурай, але толькі свайго рэгіёна. Але вот только падавай ей только панямоньскі строй. Таму, канешна, у планах ёсць мець, канешна, і берасцейская нешта, там наогул такая шыкоўная кацкая традыцыя. Ёсць і берасцейская строіць, ёсць такая магчымасць, в принципе, ну, купіць што, нешта можна. Купіць і замовіць нейкую рэпліку, каб был вобраз скончаны. Ну, таксама там берасцейская, гарадзенская, нешта такое, то панямоньскі гэты строй, там Вітэбшчыны, з Магілевшчыны. Канешна, гэта ў планах. Зараз я такое рэалізаваць не магу. Зараз я магу прапанаваць толькі гомельскі святочнае адзенне, мужчынскае і жаночае, падлеткавае, магчыма. Так, у мяне вельмі мала яшчэ для дзіцячага адзення, таму што аўтэнтычнае оно вельмі кепска захавалася. Тому што я ж рэчы купляю аўтэнтычнае, а як так атрымалася, што ну, я не ведаю чаму, сколькі я не была ў экспедыцыі, сколькі я там дзе-то не шукаю, ну няма дзіцячага адзення. Ну і оно такое традыцыйнае, оно было не надта аздобленае, оно было не такое, ну, вельмі простенькае. Каб гэта было камерцыйна паспяхова, мне трэба, прынамсі, хай сабе па адным строі з кожнага рэгіёну Беларусі. Скажем так. Хотя в Беларуси вельми шмат строю, ну, принамсі там берасцейский, хотя там и Маларыцкий, там и Турово-Гарадзенский, там шмат строю, потому что строй это же не областная одинка. Это навод может быть дробней, чем район. С кожного района я хочу иметь так само строй, каб клиент мог выбрать, у чим он хочет фотографоваться. Да.
2: А скажите, беларуская культура так наогул, это абапіраецца на та вясковая культура, карані вясковыя, ці гэта, скажам, таксама можа шляхоцкая, мяшчанская. Тутай ну, таксама яны мелі сваё адзенне, адрознівалася ад гэтага паўсюднага беларускага вясковага.
3: Ну, пра што мы тут можам казаць, да? Пра захаванасць. І калі мы кажам пра нейкае шляхецкае адзенне, то па-першаму шляхты той было не так і шмат, так? А па-другое, та адзенне просто не захавалася. Я не ведаю, якім чынам, то есть это трэба просто
2: Ну, але цяпер усе беларусы, прынамсі, большасць у дыяспары адклікаецца, што мы ўсе шляхоцкае паходжанне.
3: Так, так. Акурат я гэта таксама хацеў сказаць, што я адчуваю сябе, канешне, ці сялянскія карані. Я адчуваю сябе, у меня маці з аднаго боку гэта Веткаўшчына, з другога боку Нараўляншчына, так, Палесе ўсходняе, бацька бы бацькі з Гомельскага раёну. То есть я адчуваю ўсё ж такі сваю вясковасць. Мне там камфортна, мне камфортна ў гэтым адзенні. Я люблю спяваць гэтыя спевы. То есть я папулярызатар вось менавіта гэтай культуры. Не крытыкую людзей, якія там хочуць рэканструіраваць шляхецкае адзенне, якія лічаць, што Беларусь это не толькі лапці. Ну просто я апалагет беларускай сялянскай культуры, народнай культуры. І яна лепш захавалася. Я валодаю вось гэтымі артэфактамі, так, я магу это памацаць, я магу это глядзець кожны дзень, любавацца гэтым. Мне гэта іманентна, уласціва, мне вельмі ўсё гэта падабаецца. Тое, што зараз уяўленне пра беларускую культуру пашыраецца, што ўсё ж такі беларуская культура не толькі это сяляне, але і все сацыяльныя слаі, гэта цудоўна, это просто цудоўна. Но просто асабіста так, для мяне гэта вот сялянства.
2: Літоўская культура абапіраецца на сялянскай культуры, на мужыцкай культуры. Польская, яны пайшлі ў шляхоцкая, гэта наша польская шляхта, ура. Чэшская, гэта мяшчанская. Гэта ў іх мяшчанства, як бы было, то іх праслойкай вядучай культурнай. Ну, тутай розныя народы мелі тую праслойку, якая ідэнтычнасць нацыянальную паказвала больш.
3: Беларусь – это 100% сяляне. Гэта сімбал беларускасці, всё-такі для мяне гэта сялянства. Таму што ж мы маем такія рэгіёны, як Палесе, труднадаступныя гэтыя балоцістыя мясцовасці, дзе акурат вот эта традыцыйная культура, яна із-за вот этой вот цяжкай дасягальнасці, яна вельмі там моцна захавалася. І так в таком архаізіраваным выглядзе, і гэтым яна вельмі каштоўна.
2: Паводле перапісаў насельніцтва, знаменітая большасць пад 90% беларусаў пражывала на вёсках, скажам, 100 гадоў таму, ці на яшчэ якіеш там не цэлыя 100 гадоў таму, ці больш на вёсках пражывала, і гэта былі сяляне. Цяпер акурат вельмі памянялася, Беларусь стала вельмі такой урбанізаванай краінай, нават больш у гарадах пражывае, чым, скажам, у Польшчы, ці ў Чэхіі з тым у гарадах пражывае.
3: Але гэта не
2: значыць, што культура памянялася, як бы тое паходжанне, тая карані культуры. Ларыса Шчыракова, наш гость перадачы «Мы бачым». Дзякую, спадарыня Ларыса.
3: Дзякую за запрашэнне, спадар Юрый.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
2: Ніва з 5 жніўня 1973 года. У смажлівы поўдзень на беластоцкім і варшаўскіх берагах Буга боўтаюцца ў вадзе або пякуцца на пяску адпачываючыя. Сярэдзінай ракі плыве статка байдарак каякаў. Над Бужжа адпачывае. А ў Мельніку, на Тапаліне, самым прыгожым месцы мельніцкага пабярэжжа Буга, дружна звоняць, малаткі енчаць, пілы шоргаюць гэблі. Мельніцкая моладзь пад кірункам старэйшага чалавека, відаць вопытнага столяра, завіхаецца каля работы. Хлопцы носяць смалістыя сасновыя дошкі, дапасоўваючы рэжуць, прыбіваюць, спяшаюцца. Дзе які з іх зірне з трывогай на сыходзячае з поўдня сонца, абамахне далонню пот з твару і зноў бярэцца за работу. Праца, як павінна быць закончана яшчэ сёння, бо заўтра сюды ў Мельнік на Тапаліну з'едзіцца моладзь з усяго сямяціцкага павету. І як тады гасцям у вочы глянуць, калі што-небудзь будзе недароблена. Будуюць жа мельнічане дасканалыя рэчы, ангар на 30 байдарак, рачную прыстані прастор пляцоўку для танцаў. Чаму павятовы злот Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі праводзім якраз у Мельніку, перапытвае Станіслаў Тарасюк, сакратар павятовага праўлення ЗТСМВУ, які прыехаў у Мельнік, каб глянуць, як ідзе падрыхтоўка да заўтрашняга свята. Па-першае, таму, што дэлегат нашага павету на агульнапольскі злот моладзі ў Кракаве паходзіць з Мельніка, ён працуе тут на прадпрыемстве па здабыццю крэйды. Гэта Люцьян Урбанскі, старшыня гміннага праўлення нашай арганізацыі. Па-другое, хочам паказаць моладзі ўсяго нашага павету прыгажосць Мельніка. Заўсёды так бывала, што ўсе мерапрыемствы праводзіліся ў Драгічыне або Ціхановцы, а Мельнік заставаўся збоку. Цяпер жа большасць нашых мерапрыемстваў будзем праводзіць тут, у Мельніку. Неўзабаве пасля злоту арганізуем тут інструктаж на адпачынкавы лагер для актыву нашай арганізацыі. Потым падумаем і пра іншыя мерапрыемствы. Пабудавалі, накрылі, ўсё гэта зрабіла моладзь. Транспартам дапамагло прадпрыемства па здабыццю крэйды. На матэрыялы гміна дала 15 тысяч злотых, а прэзідіум павятовай рады нарадовай у Сямяцічах даклаў 10 тысяч злотых. Аб'ект жа паўстаў вартасцю якіх 120-150 тысяч злотых. Але на гэтым не канец. Маем крыху матэрыялу, пабудуем з яго два кемпінгавыя домікі, потым пастараемся пабудаваць летняе кафе. У ангары ўжо стаіць 12 бандарак, а будзе іх 30. Словам, Мельнік будзе мець неўзабаве цэлы комплекс для прыемнага адпачынку над вадою. Але ў голасе начальніка я пачуў і нотку змучанасці. І не дзіва. Як кажуць мельнічане, ён штодня ад 6 гадзіны раніцы і да 11 уночы увесь час на нагах. Праца з моладзю – гэта толькі маленькая частачка яго шматграннай дзейнасці ў гміне. Калі я ад'язджаў з Мельніка, у Тапаліне ўжо суцішыліся малаткі ды пілы. Бліснула электрычнае святло. Гэта маладыя электрыкі правяралі асвятленне на заўтрашнюю ўрачыстасць, якая, напэўна, працягнецца далёка за поўнач. На другі дзень я даведаўся, што 1 ліпеня гэтага года павятовы злёт у Мельніку прайшоў удала. Значыць, мельніцкая моладзь свой уступны экзамен на карысную дзейнасць для сябе і свайго асяроддзя здала на выдатна. Напісаў Міхалай Айдук.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Філіп Лятон, аквалік беларускага радыё Рэцэ. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра прафесіі, якія нібыта могуць падвышаць рызыку дэменцыі. Але хто там ведае? Хто там ведае? Аднак сувязь паміж прафесійнай дзейнасцю ды рызыкай узнікнення когнітыўных парушэнняў, кажуць спецыялісты, куды больш моцная, чым многія думаюць. Даследаванні паказалі, што манатонная праца можа негатыўна адбіцца на когнітыўных здольнасцях чалавека і павялічыць рызыку развіцця дэменцыі за недахопу стымуляцыі мозгу падчас вось паўсядзённай дзейнасці. Пра гэта піша CNN. Навукоўцы з універсітэцкага шпіталя Осла у Нарвегіі прааналізавалі дадзеныя 7000 нарвежцаў на працягу 30 гадоў да іх выхаду на пенсію ва ўзросце 60 гадоў. Даследчыкі падзялілі ўдзельнікаў на дзве групы па когнітыўным патрабаванням іх прафесіі. Вынікі паказалі, што руцінападобная праца, якая патрабуе паўтарэння аднатыпных задач, павялічвае рызыку когнітыўных парушэнняў на 66% і рызыку развіцця дэменцыі на 37%. У гэтую групу ўваходзілі фабрычныя працаўнікі, касіры, хатнія прыслужніцы ды іншыя, чыя праца зводзіцца да манатонных дзеянняў. З іншага боку, больш складаная і когнітыўная насычаная праца, такая як выкладанне, юрыдычная практыка, медыцынская дзейнасць ды інжынерная праца, змяншае рызыку развіцця дэменцыі. Такія прафесіі патрабуюць творчага мыслення, аналітычных навыкаў і зносін з іншымі людзьмі. Вось адказ. Эксперты падкрэсліваюць, што падобна трэніроўкам для цела, трэніроўка мозгу праз выкарыстанне займальных задач і зносіны з калегамі можа дапамагчы прадухіліць когнітыўныя парушэнні і нават дэменцыю. Яны заклікаюць, эксперты заклікаюць да пастаяннага навучання і развіцця прафесійных навыкаў, каб знізіць рызыку. Ну, штосьці у гэтым ёсць, шаноўнае спадарства. Трэба штосьці мяняць, калі што. Thank you.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Мэнскі грані оркестра на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйна нагадваю пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве. Да, чакайцеся.

Кейці і танцтал на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў пра надвор'е, калі ласка пра надвор'е. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 27 траўня, надвор'е ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты з поўначы Еўропы і прахалодная паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, ноччу парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, у паўднёва-заходніх раёнах 14-16 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 13 па поўначы до 21 па поўдні. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, днём істотна не зменіцца. 28-29 траўня адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і халодных паветраных мас з поўначы Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. У чацвер 28-га на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 3 до 9, а максімальная днём ад 10 до 17, па паўднёвым захадзе Беларусі да 19 цяпла. У пятніцу 29 траўня на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі па паўночным захадзе, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 2 до 8, а максімальная днём ад 9 па поўначы до 19 цяпла па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Расійскія войскі нанеслі ўдар па Адэсе. Святлана Ціхановская ўсклала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці. Цэны на нерухомасць у Беларусі б'юць рэкорды. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: Расійскія войскі нанеслі удар па Адэсе. Светлана Ціханоўская ўсклала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці. Цэны на нерухомасць у Беларусі б'юць рэкорды.
0: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
1: У ноч на 26 траўня расійскія войскі нанеслі камбінаваны удар па Адэсе і іншых рэгіёнах Украіны. Паводле ўкраінскіх уладаў, у выніку атакі ёсць загінулая і пацярпелая. У Адэсе быў пашкоджаны інфраструктурны аб'ект. Паведамляецца, што адзін чалавек загінуў і яшчэ мінімум трое атрымалі раненні. Экстранныя службы працуюць на месцы трапленняў і ліквідуюць наступствы удараў. Асобна паведамляецца пра паветраную трывогу ў Ровенскай вобласці, памежным з Беларусію рэгіёне. Паводле ўкраінскіх моніторынгавых каналах, у гэтым раёне магла фіксавацца актыўнасць беспілотнікаў, якія заходзілі з боку Берасцейскай вобласці Беларусі і пасля вярталіся назад. Таксама ў выніку атакі дронаў пажары былі зафіксаваныя ў Чарніхаўскай вобласці, дзе гарэла сухая трава на плошчы каля 7 гектараў. Пажар удалося лакалізаваць. У Палтаўскай вобласці ў выніку удару быў знішчаны прыватны дом, пацярпела жанчына, якую выратавалі з-пад завалу. Таксама пашкоджана інфраструктура, у тым ліку аб'екты энергетычнага сектару. Украінскія службы паведамляюць, што ў ліквідацыі наступстваў задзейнічаны дзясяткі ратавальнікаў і спецтэхнікі. Сітуацыя ў рэгіёнах застаецца напружанай. Светлана Ціханоўская склала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці. Падчас свайго візіту ў Кіеў лідарка Дымсілаў ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі ва Ўкраіне. Таксама Светлана Ціханоўская склала кветкі да мемарыялу беларусу Міхайлу Жызневскаму, што загінуў у студзені 2014 года. Візіт Светланы Ціханоўскай ва Ўкраіну выклікаў чарговую хвалю абмеркавання ў беларускай міграцыйнай палітыцы. Частка назіральнікаў разглядае яго як важны сімвалічны жэст, аднак ёсць і крытычныя ацэнкі адносна яго своечасовасці і палітычнага эфекту. Сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады 4-га склікання Яраслаў Бекіш адзначае, што гэты крок выглядае хутчэй як запознены. У якасці прыкладу ён прыводзіць ліст, які, паводле яго слоў, быў накіраваны Ціханоўскай яшчэ ў сакавіку 2022 года з прапановай здзейсніць афіцыйны визит в Украину.
2: Этот лист у меня есть, и думаю, что зараз это добро, что эти стосунки развиваются. Важно, это вельми-вельми поздно, спали все, что можно, я не веду, до чего они зараз могут привести, но треба разуметь, они же так само не в вакууме, и они разгортываются на фоне и инших процессов. Украинский бок, причем я уже не гомогенный, давно уже идет там перемовы с белорусским боком.
1: Паводле Бекіша, украінскі кірунак застаецца ключавым для беларускай дэмакратычнай супольнасці, аднак эфектыўнасць такіх візітаў залежыць не ад самаго факту сустрэч, а ад таго, ці ператворацца яны ў доўгатэрміновую палітычную стратэгію. Рынак нерухомасці ў Беларусі абнаўляе шматгадовыя цэнавыя максімумы. Сярэдні кошт квадратнага метра ў Менску дасягнул прыкладна 2347 долараў і тэндэнцыя росту захоўваецца. Пры гэтым падаражанне фіксуецца не толькі ў Менску. У самым танным абласным цэнтры Віцебску сярэдняя цана квадратнага метра дасягнула каля 1020 долараў. Гэта максімальнае значэнне за апошнія 10 годзе. Паводле аналітычных дадзеных, яшчэ ў пачатку 2022 года кошт метра ў Віцебску складаў прыкладна 620 долараў. У іншых абласных цэнтрах таксама зафіксаваныя высокія паказчыкі. У Гомлі сярэдняя цана складае каля 1071 долара за квадратны метр, у Магілёве каля 1080 долараў. На захадзе краіны кошты традыцыйна вышэйшыя. У Гародні каля 1161 долара, а ў Берасці прыкладна 1255 долараў за квадратны метр. Такім чынам, цяпер ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі сярэдні кошт квадратнага метра перавышае адзнаку ў 1000 долараў, што сведчыць пра агульны рост рынку нерухомасці па краіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Першы чую на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 26 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Яшчэ пару гадзінак будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны ды розныя цікавінкі з майго боку ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут нас з вамі чакаюць яшчэ Queen, без білета, крама, U2, акута ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак там не ведаю, праз якія 12-13 пагаворым пра жанчын. Жанчыны, так, пра вас пагаворым, ну не проста пра жанчын, а пра вашую вось гэтую упартасць. Вось сутыкаліся, вядома ж, сутыкаліся. Утойныя прычыны жаночай упартасці. Вось тэма маёй вось гэтай аднабаковай размовы.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

наспявалі нам жанчыны трошкі. Я абяцаў расказаць вам пра утойныя прычыны жаночай упартасці. Сутыкаліся, я ўпэўнены, не аднойчы, не двойчы. Вельмі часта. Я ўпэўнены, вось сапраўды, на 200%. Дык вось, сямейныя псіхолагі апублікавалі падрабязны разбор праблем, якія перашкаджаюць жанчынам прызнаваць свае промахі. Шаноўныя. У сямейнай тэрапіі адной з найбольш частых скаргаў з боку мужчын з'яўляецца катэгарычнае нежаданне іх спадарожніц прызнаваць уласную неправату ў побытавых ды асабістых канфліктах. Знаёма? Знаёма. Жорсткая пазіцыя «я заўсёды права» часта ўспрымаецца партнёрамі як банальная упартасць ці эгаізм, аднак практыкуючыя спецыялісты запэўніваюць, за гэтай паводніцкай бранёй амаль заўсёды хаваюцца сур'ёзныя ўнутраныя траўмы і ментальнае засмучэнне. Віншую! На аснове шматгадовых клінічных назіранняў псіхолагі прыйшлі да высновы, што няздольнасць папрасіць прабачэння або пагадзіцца з крытыкай часцей за ўсё ўласцівая жанчынам, якія пакутаюць ад утоеных формаў дэпрэсіі, латэнтнага пачуцця сораму, а таксама ўласцівая тым, хто вырас у таксічнай сямейнай атмасферы. Адной з галоўных утоеных прычын глухой эмацыйнай абароны з'яўляецца атыповая дэпрэсія. Падступнае засмучэнне, якое рэдка распазнаецца абывацелямі. Яго ключавым маркерам выступае паталагічная адчувальнасць да найменшага асуджэння. У сямейным жыцці гэта праяўляецца наступным чынам. Жанчына падсвядома ўспрымае любую заўвагу ці указанне на памылку як прамую пагрозу сваёй бяспецы. Адэкватнае абмеркаванне праблемы імгненна счытваецца яе псіхікай як агрэсіўны напад. Усе навокал аб'юзеры, ці як там. У сілу высокай эмацыйнай уразлівасці жанчына фізічна не можа прызнаць промах нават перад самой сабой і адразу уключае моцныя механізмы псіхалагічнай абароны. Вось так гэта выглядае ў сямейным жыцці. Яшчэ больш складаная сітуацыя складваецца, калі у жанчыны прысутнічаюць маркеры памежнага засмучэння асобы. Асобы з памежным сіндромам маюць тотально разбураную самаацэнку і панічна баяцца застацца ў адзіноце. Прызнанне ўласнай неправаты для іх раўнасільна катастрофе. Яны шчыра вераць, што любы іх дробны промах прымусіць партнёра неадкладна сабраць валізкі і сысці. Сутыкаліся? Можа, і сутыкаліся. Парадокс заключаецца ў тым, што менавіта гэтая агрэсіўная няздольнасць прызнаць віну ў выніку і разбурае шлюбы. У той час, як шчырае прызнанне промахаў дэманструе ментальную сталасць і адкрытасць, робячы жанчыну больш прывабнай у вачах мужчыны. Для траўмаванага чалавека праява такой слабасці здаецца смяротна небяспечнай. Адмысловую групу рызыкі складаюць старэйшыя дачкі маці з утойным нарцисізмам. Такія дзяўчынкі з ранняга дзяцінства падвяргаюцца тотальнаму абясцэньванню і вырастаюць звыш адчувальнымі да любых папрокаў. Страшна, сапраўды. Разуменне сапраўдных вытокаў праблемы дазваляе пазбавіцца ад разбуральнага пачуцця крыўды і выбудоўваць дыялог больш экалагічна. У ідэальным сцэнары пары неабходна сумесная праца з псіхатэрапеўтам, дзе мужчына вучыцца разумець матывы жонкі, а жанчына працуе над усведамленнем сваіх ценявых бакоў. Аднак на практыцы многія жанчыны з падобнымі дэфіцытамі катэгарычна абвяргаюць псіхалагічную дапамогу або згаджаюцца на кансультацыі толькі да таго часу, пакуль фокус увагі накіраваны выключна на промахі мужа. Цікава. У сітуацыях, калі выправіць дэфармацыю характару немагчыма, адзіным выйсцем становіцца усвядомленае прыняцце абмежаванняў свайго партнёра. Пры гэтым эксперты заклікаюць абодвух супругаў цвяроза ацэньваць не толькі чужыя, але і свае ўласныя псіхалагічныя ліміты, не патрабуючы ад сямейнага жыцця немагчымай дасканаласці. Сапраўды вельмі цікавая тэма і сапраўды вельмі актуальная, на мой погляд. Вось гэтая немагчымасць прызнання ўласнай неправаты, я заўсёды права, і гэтак далей.
Я нават не буду неяк смешна гэта каментаваць, бо гэта сапраўды праблема не смешная, шаноўная. І калі вы з ёй сутыкаецеся, і калі вы з гэтай праблемай жывяце, яе трэба вырашаць, бо абодва з'едзеце з глузду проста.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць арэшніка перабольшана. Александру Мілінкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На мяжы Беларусі і Літвы знойдзены новы падземны тунэль. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё-рацыя раскажа Анжаліка Ляльковская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць ракеты «Арэшнік» перабольшана. Александру Мілінкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На межы Беларусі-Літвы выявлены новы падземны тунэль.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Украінскія ваенныя аналітыкі і журналісты паведамілі, што праверка месца ўдару ў раёне Белай царквы ставіць пад сумнеў заявы расійскай прапаганды пра нібыта надзвычайную прабіўную сілу ракеты «Арэшнік». Пра гэта піша РБК «Украіна». Паводле даследаванняў, на месцы падзення блоку балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці ў Украіне зафіксаваныя варункі адносна невялікіх памераў, прыкладна да 3 метраў у дыаметры і да 2 метраў у глыбіню. Аналітыкі адзначаюць, што гэтыя параметры не адпавядаюць заявам пра глыбокую прабіўную зброю, здольную знішчаць падземныя аб'екты. Аналітыкі таксама адзначаюць, што характар пашкоджання ў раёне Белай царквы падобны да раней зафіксаваных эпізодаў у іншых гарадах Украіны, што, на іх думку, не сведчыць пра прынцыпова новы тып баявой часткі. У цэлым, як адзначаюць эксперты, удар такой ракеты можна умоўна параўнаць з масавым налётам дрону камікадзе, але без характэрных для выбуху другасных пашкоджанняў. Падчас атакі 24 траўня, як паведамлялася раней, Расія ўжыла камбінаваныя сродкі паражэння, а галоўным кірункам удару стаў Кіеўскі рэгіён. Удар па раёне Белай царквы, паводле папярэдніх дадзеных, мог быць звязаны з выкарыстаннем балістычнай ракеты «Арэшнік». Працягваецца візіт беларускай дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціхановскай і яе каманды ў Кіеў. Другі дзень пачаўся каля мемарыялу на Майдані Незалежнасці. Лідарка Дэмсіл ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі за Ўкраіну, расказаў у нашым эфіры спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, які таксама ў складзе беларускай дэлегацыі.
4: Дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такія мясціны, знакавыя мясціны Кіева, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдані Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыял стыхійны, так бы мовіць, у памяць о загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў.
3: Наступныя пункты – беларускія мясціны, помнікі беларусам Міхаілу Жызневскаму, журналісту Павлу Шарамету ды класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Краткевічу. Ёсць тут пэўны сімвалізм, працягвае Артём Брухан.
4: Паехалі да мемарыялу Міхаіла Жызневскага, прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Уладзіміру Краткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Кіева памяць захаваць пра тое, што адбываецца, вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Краткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду.
3: У праграме сёння таксама цырымонія ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінета людзям, якія з'яўляюцца асаблівым гонарам беларусаў ва Ўкраіне, у тым ліку беларускім байцам-добраахвотнікам да адкрыцця офіса місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч мае патрэбу ў тэрміновай дапамозе і працяглай рэабілітацыі пасля складанай аперацыі. Пра гэта паведаміла яго жонка Інна Кулей у сацыяльных сетках. Паводле яе слоў, аперацыя была праведзена ў лістападзе мінулага года пасля таго, як медыкі выявілі сур'ёзнае звужэнне соннай артэрыі. У пасляаперацыйны перыяд, як паведамляецца, у пацыента ўзнік ацёк мозгу, пасля чаго ён некалькі тыдняў знаходзіўся ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Далейшае лячэнне ускладнілася інфекцыямі і працяглымі рэабілітацыйнымі працэдурамі. Інна Кулей адзначае, што Мілінкевіч працягвае знаходзіцца пад наглядам медыкаў і пакуль не можа вярнуцца дадому за рызыкі ускладненняў і неабходнасці пастаяннай рэабілітацыі. Асобна Інна Кулей паведаміла, што сям'я сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі. Паводле яе слоў, кошт арэнды жылля, лячэння, рэабілітацыі і транспарту перавышае іх магчымасці. На аднаўленне патрабуецца каля 30 тысяч еўра. Александр Мілінкевіч – вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч, які раней удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах. На межы паміж Беларусію і Літвою літоўскія памежнікі выявілі новы падземны тунэль, праз які спрабавалі пранікнуць нелегальныя мігранты. Усяго затрымана 38 чалавек. Інцыдэнт адбыўся ў ноч на 25 траўня. Паводле інфармацыі памежнай службы, мігранты 36 мужчын і 2 жанчыны выйшлі з падземнага тунэля, які, як мяркуецца, быў выкарыстаны для скрытнага перасячэння мяжы. У аперацыі па затрыманню удзельнічалі памежныя патрулі, кінолагі са службовымі сабакамі, беспілотнікі і верталёт. Затрыманыя назваліся сябе грамадзянамі Афганістана і Ірана. Частка з іх мела документы, астатнія знаходзіліся без пасведчання асобы. Літоўскія ўлады паведамілі, што пасля праверак было прынята рашэнне вярнуць гэтых людзей назад на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак за апошні час. Літоўскі бок заявляе, што падобныя тунэлі паводле іх ацэнак не могуць з'яўляцца без ведама адпаведных структур на беларускім баку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 26 траўня, гэта хвалі беларускага радыёрэцыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, тут Моторола, Добі Брадарас, Барановскі, Брутта, Іліды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфиры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 траўня. У такі ж дзень 1913-го у Пецярбургу адбыўся першы ў свеце палёт шматматорнага самалёта, які быў створаны маладым інжынерам Ігарам Сікорскім у якасці вопытнага самалёта для стратэгічнай выведкі. Самалёт меў назву «Грант» альбо «Вялікі Балтыйскі», а пасля некаторых дапрацовак стаў «Рускім Віцязем». Самалёт, які пераўзыходзіў па памерах і вазе ўсе пабудаваныя да таго часу самалёты, паклаў пачатак новаму кірунку ў авіяцыі, цяжкаму самалётабудаванню. Машына маладога інжынера распачала новую старонку ў гісторыі сусветнай авіяцыі. Праз 2,5 месяцы гэты ж самалёт устанавіў рэкорд, пратрымаўшыся ў паветры 1 гадзіну 54 хвіліны з пасажырамі на борце, якіх было 7 чалавек. Па сутнасці, рускі «Віцязь» стаў родапачынальнікам усіх пасажырскіх авіялайнераў, цяжкіх бамбавікоў і транспартных самалётаў.
1: Нагоднік.
3: 26 траўня 1938-га ў нямецкім горадзе Вольфсбург пачалося будаўніцтва найбуйнейшага аўтазавода «Фольксваген». Гітлер асабіста заклаў першы камень пад завадскую новабудоўлю, а неўзабаве была створана фірма Volkswagen Werk GmbH. Падчас Другой сусветнай вайны будаўніцтва было прыпынена, а завод перапрафіляваны на вытворчасць ваеннай прадукцыі. Пасля заканчэння вайны прадпрыемства патрапіла пад кантроль ангельцаў. Яны і зрабілі заводу заказ на 20 тысячаў аўтамабіляў, і ў 1947 годзе культавы зараз «Жук» быў выстаўлены ў Гановеры і прыцягнуў да сябе вялікую увагу. Неўзабаве завод атрымаў заказы на аўтамабілі з многіх еўрапейскіх краінаў. На «Фольксваген» прыйшлі дыпламаваныя інжынеры з вопытам працы на аўтазаводах. З іх прыходам аўтамабіль быў удасканалены, была наладжана сетка аўтасервісу, пастаянна вялася праца з кліентамі, а таксама была адкрыта сетка дачынных прадпрыемстваў за мяжой. Усё гэта дапамагло «Фольксвагену» стаць найбуйнейшым нямецкім індустрыяльным канцэрнам са шматмільённымі гадавымі даходамі. У 1960 годзе «Фольксваген» быў рэарганізаваны ў акцыянернае таварыства, а ягоны «Жук» літаральна апанаваў свет. Але спад продажаў на аўтамабільным рынку прымусіў кампанію надаць увагу новым распрацоўкам, і ў 70-х годах з'явіліся прынцыпова новыя мадэлі, найбольш удалым з якіх стаў «Гольф». Менавіта гэтая мадэль адзначыла сабой новы этап канкурэнцыі ў вытворчасці класа кампактных аўтамабіляў, які сталі называць «Гольф-класам». У цяперашні час нямецкі аўтамабільны канцэрн «Фольксваген» адзін з найбуйнейшых у свеце, мае свае заводы ў 15 краінах і выпускае аўтамабілі пад маркамі Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti і Lamborghini.
1: Нагоднік.
3: 26 траўня 1989-го больш за 8 тысяч амерыканскіх радыёстанцый правялі сумесную акцыю ў прамым эфіры з мэтай прадэманстраваць грамадству магутнасць радыё. І зрабілі гэта вельмі красамоўна. У 7 гадзін 42 хвіліны раніцы усе разам яны змоўклі на 30 секунд.
1: Нагоднік.

0: Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Як гэта кажуць, без карты ў падарожжа не збіраеся, таму мы падарожнічаем з картай. Ну, пакуль што віртуальна, або, як калісьці гаварылася, пальцам па мапе падарожнічаем. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшынскі.
2: Менавіта сёння ты, Воля, запрапанавала, каб мы зрабілі такое падарожжа па старых картах наўкруг Орлі, бо маем гэтыя карты.
3: Так, таму што зараз ужо пачынаецца вясна і адпаведна ажыўляецца асобны сегмент у грамадстве, як Беларусі, так і Польшчы. Я веду размову пра чорных капальнікаў. Зараз ужо інтэрнэт поўніцца відэа, дзе абмяркоўваюць старажытныя мапы, бо менавіта чорныя капальнікі на сённяшні момант з'яўляюцца асноўнымі папулярызатарамі вывучэння старых мап. Біблія чорных капальнікаў у Беларусі з'яўляецца так званая карта Шуберта, якая складалася ў 1840-х гадах па тэрыторыі Беларусі і Польшчы адпаведна. І яе, як бы, спадкаемцам мы можам лічыць і мапу Вайсковага інстытута геаграфічнага 37-го года, якая таксама ляжыць перада мной, на якой пазначана акурат Орля, якая таксама ўзяла шмат чаго з таго часу. І, адпаведна, многія знакі супадаюць, як, адпаведна, сама прамалёўка.
2: Я думаю, не толькі гэтая мапа, я тут маю іншую, мапу Каралеўства Польска, гэта яшчэ з царскіх часоў, і аўтадарог у той час да 1915 года. І таксама некаторыя шляхі чыгуначныя, асабліва пазначаныя, але не толькі, напрыклад, з нашай ваколіцы, з Падлаша, з Беластока, каб даехаць у Берск, зусім іншая дарога была. Значы, звычайная дарога для аўтамабіляў ці для вазоў. Была іншая, не ішла праз заблудаў. Заблудаў была з Беластока асобная дарога, далей канец, нідзе няма дарогі. А потым у Берск трэба было ехаць той дарогай праз войшкі, дзе цяпер ужо робяць іншую дарогу. І тутай Орля пазначана, у Орлі ніводнай дарогі няма. О, на гэтай карце. Так што аўтамабілям да 1915 году у Орлю было б цяжка даехаць, хаця цягнік ездзіў, ну, у Арлянку, гэта 2 кілометры ад Орлі. А пазнейшыя карты?
3: Вось мапа 37-го году. Мы бачым таксама, што ў Орлю можна даехаць па цэнтральнай дарозе і таксама не наўпрост Бельска-Падляску, а па перасячонай трасе паміж Бельскам-Падляскам і
2: Гайнаўкай.
3: Так. Чыгунка таксама прайшла па версе, не закрануўшы Орлю. А чаму, цікава, Юры?
2: А таму, калі гэтую чыгунку рабілі, бо гэта царская чыгунка, чыгунка цара Мікалая, ён сабе ў летнюю сядзібу ў Белавежы любіў ездзіць на паляванні, вядома, там палац быў царскі і задумаў, каб там чыгункай даязджаць. Ну, зрабілі яму адну словую чыгунку, але чыгунку трэба рабіць па нейкім шляху. Яна заўсёды чыгунка амаль што простая, хаця часам ідзе ў нейкія мясцовасці. І мела ісці праз Орлю, бо Орля была даволі значная мясцовасць, каля 3000 жыхароў было. Але мясцовыя людзі, асабліва тыя гандляры, якія таксама чымсьці займаліся, апрача гандлю, казалі, не, быдла будзе рэзаць гэты цягнік, не трэба, каб праз Орлю ішла чыгунка, лепш каб ішла далей. Зрабілі яе 2 кілометры ад Орлі. Цяпер ўжо яна узноўлена, бо праз 30 гадоў не ездзіў цягнік. З Бельска ў Гайнаўку не было цягніка 30 гадоў. Цяпер узнавілі яго, ён ужо ездзіць, і таксама ёсць прыпынак, такі Арлянка, а яшчэ цяпер зрабілі дадатковы прыпынак у Мітлашах. Я з хаты, калі ехаў велосипедам, там маю такі лічнік, ён там мерыць, колькі кіламетраў ёсць і колькі метраў дакладна пераехаў на велосипедзе. Я паехаў на прыпынак Арлянка, атрымалася 2548 метраў, і паехаў яшчэ з хаты на прыпынак у Мітлашы, атрымалася 2432 метры. Значыць, у Мітлашы мне бліжэй. Але калі, як то ў нас гаворыцца, на спрашкі пойдзеш, то яшчэ бліжэй будзе. Так што буду выбіраць, адкуль ехаць, з якога прыпынку, ну і дзе танней будзе білет каштаваць. Ой-ой-ой.
3: Слухаючы цябе, Юры, я правяраю па шкале мапы, і сапраўды атрымліваецца, што бліжэйшая адлегласць ад Орлі да чыгункі сапраўды складае 2,5 кіламетра.
2: Но?
3: А вось цікава, а ў Орлі чуваць гук цягніку?
2: О, яшчэ як! У мінулым годзе пачалі гэтыя таварныя цягнікі ездзіць, там на лес вывозілі. Ой, чуваць, скажам, можна гадзіннікі настаўляць. Цяпер не, бо тыя таварныя ездзілі паводле свайго раскладу. Мала таго, там ад Орлі ёсць чыгунка іншая, з Бельска-Падляскага ідзе ў Чар Старомху, гэта другая чыгунка, і тутай станція Гределя, гэта 7 кілометраў іх, і гэты цягнік чуваць, як едзе. Чуваць, як трубіць, нармальна чуваць, гэтыя 2 кілометры нясецца гук, асабліва ноччу, ці вечарам познім.
3: І ты кажаш, што цягнікі вязуць лес, а цікава, адкуль яны яго вязуць, бо побач, я так зразумею, знаходзіцца Белавежская пушча, але каля самой Орлі такіх вось вялікіх лясоў, напэўна, няма, толькі хіба на поўдні.
2: Мне здаецца, што яны вязуць гэты лес з Беларусі, а можа яшчэ далей з Расіі, і вязуць праз Чаромху, скажам, да гэтай фабрыкі, якая непадалёк Орлі ёсць, гэта Ікэя, шведскі, вялікае даволі прадпрыемства, на тэрыторыі гміны Орля, там пад 1000 чалавек працуе, яны там робяць часткі мебелі якіеш там, і гэты лес вязуць, або гэтай чыгункай, скажам, з Гайнаўкі, Чаромха, Гайнаўка, і тут Бельск, Леўкі, або вязуць Чаромха, і там вялікі склады дрэва ёсць, магчыма, вежлі нешта іншае, цяпер ўжо пасажыраў, людзей возяць. 6 параў цягнікаў туды і назад. Можна даехаць у Сецы, у Беласток, можна даехаць у Гайнаўку, і ў Бельск, і ў Чаромху.
3: Вось цікава, калі Орля ўпершыню з'явілася на мапах, якую мапу можна лічыць першай ці надлюстравана?
2: Я думаю, што тыя першыя мапы, дзе Орля з'явілася, гэта былі мапы з 16-га стагоддзя, бо гэта рэзідэнцыі былі Радзівілаў, потым ужо Браніцкіх, яны там, скажам, пазначалі, бо быў замак тутай, нават прэзес наш гаворыць, слухайце, ж твая хата стаіць там, дзе быў замак. Ну, яна крышку побач стаіць, не? Бо побач царква, што царква не была, скажам, там, дзе замак, яна была побач. Замка стаяла, але сапраўды, там, дзе я, скажам, выйду на панадворак, гляну, калі уяўляю, плюшчу вочы, бачу замак, гэты Радзівілаў стаіць. І што сведчыць яшчэ, апрача таго, што гэта быў замак? Ну, розныя чэрапы, такія баночкі, не з баночкі, якія ж гліняныя знаходзяцца, тыя збіральнікі металалому, якія ходзяць з гэтымі апаратамі, шукаюць скарбаў і манетаў залатых, або прынамсі сярэбраных. І яшчэ сведчыць а тое, што побач расце вельмі многа дзікага хрэну. А гэтыя баяры, гэтыя князі, яны любілі добра з'есці, любілі паляваць на дзікую звярыну і любілі добрыя прыправы. А хрэн быў добрай прыправай. Яго тады садзілі, а потым ён разросся і ўжо дзікі расце. І халера прыходзяць часам тыя людзі на маім полі, на маім участку капаюць гэты хрэн. А цяпер асабліва, бо гэта святы набліжаюцца, так што будуць хадзіць. Толькі добра, што не відаць гэтых лісточкаў, то не ведаюць, што ў нас хрэн расце на полі.
3: Так, святы набліжаюцца, зараз акурат выйшаў яшчэ новы выпуск кнівы, дзе быў матэрыял пра Орлю, адпаведна пра тое месца, дзе ты жывеш, і там сапраўды сцвярджаецца, што навукоўцы лічаць, што там было гарадзішча, і адпаведна там ёсць зараз парышткі царквы. І што цікава, там ёсць такое паданне, што на гэтым гарадзішчы царква правалілася пад зямлю. У нас у Крыву ў Беларусі таксама ёсць гарадзішча старажытна, і там таксама людзі расказваюць, што там стаяла царква, якая правалілася праз зямлю. То бок, калі вось браць нават гэты гіпатэтычныя вусную гісторыю, якая засталася ў людзях, то так, яшчэ адзін з тых вось довадаў, што там быў замак, было гарадзішча, гэта тое, што быў храм, які праваліўся пад зямлю.
2: Гэта хутчэй за ўсё легенда. Мне здаецца, што царква яна згарэла пры нейкім там пажары, але што гэта быў царкоўны пляц, ну тут сказалі, што гэта было гарадзішча і правалілася царква ў зямлю, бо гэта такія ў розных месцах гаворыцца, што штосьці правалілася ў зямлю за нашыя грахі. Але праўда, ёсць царкоўны пляц ўжо ад 20 амаль, больш за 20, амаль 30 гадоў там пабудавалі новую каплічку, толькі ўжо не ў імя святога Міхаіла, якая там была, а ў імя Сімеона Слупніка. Там два разы на год ёсць набажэнствы, між іншым пасля Вяліка дня, праваслаўна Вяліка дня набажэнствы, яшчэ раз там з крэсным ходам ідуць. А прача таго, у час першай сусветнай вайны ў аколіцах Орлі, у самой Орлі праходзілі баі між расійскімі войскамі і нямецкімі войскамі. Крышку людзей загінула так з аднаго боку і з другога боку. Занялі гэта немцы, а яны даволі такія чэсныя людзі, взялі гэтыя парэшткі тых загінувшых салдатаў, пахавалі там на царкоўнай плошчы, там, дзе гэтая царква знаходзіцца, ёсць нават такія магілы, бачыць, што гэта крышку выглядае, як магіла, цяпер ужо не, бо гэта зраўнялася, зрабілася пенеплена. О, з гэтага ўсяго. Але ўзгорак невялічкі ёсць, і ў першую сусветную вайну немцы абгарадзілі гэта такім плотам. Прынамсі, бетонныя былі стаўбы з гэтага плоту. За маіх часоў гэтыя стаўбы захаваліся, а потым іх людзі расцягнулі на нейкія падмуркі, не падмуркі. І немцы, апрача таго, што плотам абгарадзілі, то ў час другой сусветнай вайны, калі таксама былі немцы, ведалі, што іхныя салдаты там ляжаць, то яшчэ пасадзілі бэс, які быў высокі на 7 метраў. Потым ужо частку вырубілі, так ён цяпер з двух старон ёсць гэты бест наўкруг гэтай царковнай плошчы, дзе правалілася царква, тая, пра якую ты успомніла.
3: І адпаведна, вось гэтыя пахаванні нямецкіх салдат і сама гэта царква, помнік, яны мусяць быць нанесены на мапу, бо на старых мапах, безумоўна, такія месцы не адзначаліся ў Орлі і мусяць з'явіцца толькі зараз.
2: Яны ёсць на некаторых мапах пазначана, што гэта тое, што была царква, гэта калісьці, то не пазначаецца. Ёсць як то на мапах квадрацікі і крыжык, то значыць, гэта як бы могілкі, штосьці такое. На некаторых мапах можна сустрэць гэтых больш дакладных такіх. Ну, бо гэта нечынныя могілкі, яны даўнія былі. І то не ёсць могілкі ў сэнсе такім, што хаваюць там памершых, толькі немцы сабралі людзей, якія загінулі. Не ўсіх сабралі, бо потым яшчэ, калі рабілі, напрыклад, асяродак здароўя, капалі фундаменты, ну, то знайшлі 17 гэтых парэшткаў. Іх таксама сабралі ў скрыню і дзесьці закапалі на могілках іншых, сапраўдных ужо. Дарэчы, такіх нямецкіх могілкаў з часоў першай сусветнай вайны на Бельшчыне ёсць шмат, бо на Бельшчыне праходзіла адна з большых бітваў першай сусветнай вайны, называецца Бельская бітва. Нават мой такі сябра Марцін Тонкель сваю дысертацыю пісаў на гэтую тэму Бельская бітва і нават кніжка ёсць на гэтую тэму. О, пра Бельскую бітву з часоў першай сусветнай вайны. Там шмат загінула. Ну і фронт пераходзіў у адзін і другі бок. Там быў, здаецца, ліпень чи жнівень 1915 года.
3: Значыцца, гэта зямля таюць сабе вельмі шмат сакрэтаў, таму што там, дзе былі вайны дзені, значыцца, там будуць і гільзы, і калючы дрот, і парэшткі людзей. І таму важна ведаць месца, дзе ты ходзіш, ведаць мясцовых людзей, які могуць распавесці і паказаць. І безумоўна, кожнаму населенаму пункту і ў Польшы патрэбны указальнікі, якія пакажуць любому турысту, так, як прайсці да магілы салдат, каб аддаць даніну пашаны, як прайсці да рэштак царквы. Як
2: то я кожны дзень, калі выйду з хаты, то бачу гэта і ўсё. Так што тут мне не трэба паказваць, я то ўсё бачу.
3: Але чужынцу як знайсці?
2: А чужынцы, ну, прыходзяць часамі і распытваюць. Цяпер мала хто ведае, што тайдае, бо ўжо не жывуць тыя людзі, якія памяталі гэта, прынамсі з часоў вайны, што там немцы неяк апекаваліся гэтым месцам з апошняй вайны, што апекаваліся, бо там былі іхнія салдаты загінуўшыя. Але такія могілкі ёсць і ў Бельску пад Ласкім, і пад Грэдалямі нават помнік нямецкі стаіць, і выява гэтага нямецкага шлема з першай сусветнай вайны як бы на гэтым такім валуне, што тут і загінулі і пахаваныя салдаты з першай сусветнай вайны. Ну, вайна, гэта ахвяры. Не важылі іх, скажам, на радзіму, бо зашмат іх гінула ў той час. Зашмат.
3: Так все ж таки спатрэбіцца указальнік ці не?
2: Спатрэбіцца указальнік. Даецца, мінулым годам у Орлі ці праз Орлю рабілі цяпер газаправод. Раскапалі, аказалася, што нейкія падмуроўкі ёсць, і то нібыта падмуроўкі пры школе. Насупраць, дарэчы, каталіцкага касцёла, які цяпер у Орлі ёсць, то давняя школа. Насупраць па другім баку вуліцы нейкія падмуроўкі, і гэта акрэслілі ўжо археолагі, прыехалі, што гэта з таго замку, якога няма.
3: Бок все яшчэ наперадзе, можліва, уся Орля стаіць на замку.
2: Толькі тая частка, скажам, над рэчкаю. Там, на ўзгорку, над рэчкаю, там быў гэты замак. Быў знішчаны ў час шведскіх войнаў. Тады яшчэ. Дарэчы, тыя шведскія войны на той час нанеслі больш шкодаў, чымсьці другая сусветная вайна. І ў насельніцтве, і інфраструктуры, і будаўніцтве, і вовсім, што можна было уявіць. На той час для данай краіны, для данай дзяржавы ці ваколіцы шведскія войны больш панішчылі. Ну, замак знішчылі, а так бы мелі мы свой замак. І была ў Тыкоціне.
3: Так, была.
2: Там ёсць замак такі.
3: Ён адноўлены.
2: Адноўлены, а то таксама быў замак час шведскіх войнаў. Быў знішчаны.
3: Так у нас у Беларусі тое самае. Ось Крыўскі замак. Ён найбольш пацярпеў не зараз, таксама не падчас войнаў, а падчас шведскіх нападаў.
2: Так што добра было б, каб зрабіць такую мапу месцаў, якіх няма. Дарэчы, у Беластоку часам пішацца пра тое, што тыя месцы, ці помнікі, будынкі, якіх цяпер ужо няма. І тут і стаяла сінагога, была царква, была разбурана. Тут і нейкая гімназія была, тут і палац якісьці быў, ці штосьці такое. Ну, ён там знік з увагі, ці быў разбураны, ці проста пабудавалі жыллёвыя будынкі вялікія. Трэба такое штось, каб, скажам, па цэлай ваколіцы, па цэлай краіне, ці месцы, якіх ужо няма. Замак у Орлі, апісаць яго. То тут быў такі замак, тады быў знішчаны.
3: І макет прыдасца замка, як прыблізна ён выглядаў.
2: Макет, але такі меншы, скажам. У нас ёсць дом культуры. Можа, у тым доме культуры зрабіць такое штось, як макет. Або, напрыклад, у бажніцы, бо там ёсць выставкі час ад часу ладжыцца, концерты. Приезжал и Виктор Шалкевич в свой час с концертом, и Барух Бенд из Минска, это коллектив, який с габрейскими песнями выступал, нормально с людьми говорили они. И Помидоров Александр выступал своими песнями, расплакался навод у божницы. Так что, а такий макет замка может быть?
3: Сразу вспоминается Владимир Короткевич, «Дикое полевание короля Стаха», когда он описывает просто наипрыгажейшую Беларусь у занепаде под имперским пригнетом, старый парк, старый дом. И он описывает эту ситуацию, когда самой мапы места, например, нема. И один человек, который опекуется мапами, это управляющий дома, который имеет такие крыху злы намерзности, скарпы забрать его себе. А всем остальным, как бы, дячам книги, нема часу навод не только скласти свои мапы, навод поглядеть старые мапы. И, отповедно, тут вельми закладен такий великий сенс, каб люди все-таки вывучали старые мапы своих землев, своих городов, каб больше доведаться и про сам город, и про самих себе. Инакше атрымается, что, например, у Короткевича усіх героев, які не ведали мапы, не имели мапы места, выратав выключно цуд и супадение, и народное повстание, якое вспыхнуло наприканцы книги. Так поспробуем все ж таки не чакать таких сюрпризов и самим доследовать свою землю.
2: Я думаю, что мапа есть героем не только оповеданий литературных, але так само киностужек. Многие киностужки это обопертые на тем, что некие люди шукают по якоїсь мапе такой дивной, там людьми рисованной тут и мы, тут и рака, тут и гора, а тут и скарб некий, шукают некого скарбу. В свой час у 60-х годах, 70-х, может, Оля, ты не памятаешь это, был такой сериал «Американский бананза». Але хіба глядела этот фильм?
3: Так, глядела недавно.
2: О, бачишь ты, все ж таки фильм, как фильм. Это про такую семью неких фермеров американских, и они имели фермеру недалеко Вирджинии, называли ее так фикцийно Пондероза. Фильм начинался от того, что это была мапа этой в околице, и она горела. Как бы то життё горело все. До речи, ваша, я так само с подпальванием мапы было. Что?
3: Я удельничала в здымках промо-ролика для книги «Реквием повстанцам» 63-го года. И как подкреслить, что нашу территорию просто разорвали на ковал суседние краины, особливо Россия, вся мапа Беларуси, она сгорала по мяжи. Отповедно, вся краина полыхала у полыми повстания.
2: Так что, бачишь, мапа есть героем и фильмов, и повстания, книжек, и щоденного життя. Для туристов, але и для звичайных людей. Так что шануйма и сберегайма мапу, каб ведать свою околицу.
3: Добрая мапа николи не дай сбиться с правильного шляху.
2: А это была «Рация в подорожжах», у якой были с вами Ольга Шемашка
3: и Юрий Ляшчинский. До новых встреч.
2: В эфире Белорусская радио «Рация», ведома.
0: «Рация у подорожжах». Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Эбрил Вайн, аквалік беларускага радыё Рацыя, маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. І вось сёння нас з вамі чакаюць Эл Джолсон, Пегі Лі, Лу Рыд, Лэні Кравіц, а таксама гурты The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alphaville, The Dream Theater. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. Вітаю, шановныя, сёння 26 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эл Джолсон, Пегі Лі, Лу Рыд, Лэні Кравіц, таксама гурты The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alphaville ды Dream Theater. Далучайцеся. 26 траўня 1886 нарадзіўся Эл Джолсон, сапраўднае імя Аса Йоэлсон, амерыканскі артыст, які стаяў ля вытокаў папулярнай музыкі ЗША. Выбітны шоумен, які нарадзіўся ў літоўскім мястэчку пад Коўнам, распрацаваў фірмовыя рысы свайго сцэнічнага стылю, псеўдаоперную манеру выканання, экспрэсіўную жэстыкуляцыю, нязмушаныя зносіны з аўдыторыяй ды ўкрапванні мастацкага свісту. Да 20-х гадоў мінулага стагоддзя ўся Амерыка казала пра харызму маладога выканаўцы, а ягоны дар наладжваць псіхалагічны кантакт з любой аўдыторыяй адзначаў у сваіх успамінах сам Чарлі Чаплін. На алеі славы Галівуду маюцца тры зоркі ў памяць аб найвялікшым эстрадным артысці свету, як называла Эла Джолсона амерыканская прэса.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 траўня. У такі ж дзень 1920-га нарадзілася Пегі Лі, сапраўднае імя Норма Делорес Экстром, амерыканская джазавая спявачка, аўтар песень ды актрыса. Манера выканання Пегі Лі адрознівалася мягкім і спакойным стылем. Цягам 40 гадоў яна запісала 60 альбомаў, куды ўвайшлі больш за 600 песень. Найбольшую папулярнасць Пегі Лі прынесла яе кавер-версія песні «Fever», запісаная ў 58-м годзе, а таксама песня «Is That All There Is» 69-го года, за якую яна атрымала сваю адзіную прэмію Грэмі, хоць намінавалася на яе 12 разоў. Давайте паслухаем.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 траўня 1940-го нарадзіўся Левон Хелм, амерыканскі музыка з гурта «The Band», актёр і лаўрэат прэміі Грэмі за сольныя альбомы. Часопіс «Rolling Stone» паставіў Хелма на 91-й радок у сваім спісе 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. А што тычыцца «The Band», дык гэты канадска-амерыканскі фолк-рок-гурт, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў узгаданы часопіс «Rolling Stone» уключыў іх у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: С бородой.
2: 26 траўня 1945-го нарадзіўся Гарри Пітэрсон, канадскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Guess Who. Гэта бадай першая зорная канадская каманда. Яна ўтварылася ў 62-м годзе і засталася ў музычнай гісторыі дзякуючы хіту American Woman, першаму канадскаму сінглу, які ўзначаліў амерыканскія чарты. Гэта было ў 70-м годзе. Антываенная песня, дзе пад вобразам амерыканскай жанчыны мелася статуя свабоды, падалася амерыканцам занадта антыамерыканскай.

0: 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 траўня 1946 нарадзіўся Мік Ронсон, ангельскі гітарыст, аранжыроўшчык, кампазітар і музычны прадзюсар. Ягоная музычная кар'ера пачалася ў йоркшырскім гурце The Rats, дзе ён граў з 67 года. З альбома The Man Who Sold the World пачалося ягонае супрацоўніцтва з Дэвідам Боуі. Мік Ронсон прыняў удзел у запісе 5 альбомаў Боуі ў пачатку 70-х у якасці гітарыста, клавішніка, аранжыроўшчыка ды прадзюсара. У тыя ж гады ён прадзюсаваў альбом Лурыда «Трансформер», напісаўшы некалькі аранжыровак, у прыватнасці для знакамітай песні «Perfect Day».
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Стіві Нікс, поўнае імя Стэфані Лін Нікс, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як твар і голас гурта Fleetwood Mac, спалучала працу ў калектыве з сольнай кар'ерай. Што тычыцца Fleetwood Mac, дык гэтая ўплывовая і камерцыйна паспяховая брытана-амерыканская каманда, якая з моманту свайго стварэння ў ліпені 67-га ведала нямала ўзлётаў і падзенняў, некалькі разоў абнаўляла склад і мяняла стыль музыкі, дзякуючы чаму змагла захаваць папулярнасць даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў ажно да самага канца 20-га стагоддзя.

0: тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой. 26 траўня 1954-га нарадзіўся Марыян Голд, сапраўднае імя Хартвік Шыербаум, нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Альфавіль. Гэты сінт-поп калектыў быў вельмі папулярны ў сярэдзіне 80-х, атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хітам Big in Japan ды Forever Young, якія выйшлі ў 84-м годзе.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 траўня 1964-го нарадзіўся Леонард Альберт Кравец, ці проста Лэні Кравец, амерыканскі R&B-музыка, аўтар песень, мультыінструменталіст, прадзюсар ды аранжыроўшчык. Ягоны стыль злучае разам элементы такіх музычных кірункаў, як соул, фанк, рэгі, псіхадэлія ды фолк. 4 гады запар атрымліваў грэмі ў намінацыі «Лепшае мужчынскае вакальнае рок-выкананне» з 98 па 2002. У спісе тэлеканала VH1 з тонай вялікшых артыстаў хард-року Лэні Кравец стаіць на 93-м месцы.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 26 траўня 56-га выйшаў сінгл Чака Берры «Roll Over Beethoven», а ў такі ж дзень 69-га у Манрэалі Джон Леннан і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Бэдін» у нумары гатэля «Queen Elizabeth». 26 траўня 1967-го нарадзіўся Кевін Мур, амерыканскі клавішнік, кампазітар, вакаліст і прадзюсар, стваральнік некалькіх музычных праектаў, аўтар музыкі для некалькіх фільмаў, а ў мінулым удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater, дзе працаваў з 86 па 94 год, запісаў з калектывам тры першых альбомы. Адну з самых вядомых песень гурта з удзелам Кевіна Мура мы і паслухаем на развітанне. Гэта кампазіцыя «Pull Me Under», тэкст для якой, дарэчы, ён і напісаў. Песня заняла 10-е месца ў раздзеле мейнстрымавых рок-кампазіцый часопіса «Billboard» у 92-м годзе. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15 гадзіна, у Польшчы 14. Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць ракеты «Арэшнік» перабольшана. Александру Мілінкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На межы Беларусі Літвы выявлены новы падземны тунэль. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украінскія ваенныя аналітыкі і журналісты паведамілі, што праверка месца ўдару ў раёне Белай царквы ставіць пад сумнеў заявы расійскай прапаганды пра нібыта надзвычайную прабіўную сілу ракеты «Арэшнік». Пра гэта піша РБК «Украіна». Паводле даследаванню, на месцы падзення блоку балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці ў Украіне зафіксаваныя варункі адносна невялікіх памераў, прыкладна да 3 метраў у дыаметры і да 2 метраў у глыбіню. Аналітыкі адзначаюць, што гэтыя параметры не адпавядаюць заявам пра глыбокую прабіўную зброю, здольную знішчаць падземныя аб'екты. Аналітыкі таксама адзначаюць, што характар пашкоджання ў раёне Белай царквы падобны да раней зафіксаваных эпізодаў у іншых гарадах Украіны, што, на іх думку, не сведчыць пра прынцыпова новы тып баявой часткі. У цэлым, як адзначаюць эксперты, удар такой ракеты можна умоўна параўнаць з масавым налётам дрону камікадзе, але без характэрных для выбуху другасных пашкоджанняў. Падчас атакі 24 траўня, як паведамлялася раней, Расія ўжыла камбінаваныя сродкі паражэння, а галоўным кірункам удару стаў Кіеўскі рэгіён. Удар па раёне Белай царквы, паводле папярэдніх дадзеных, мог быць звязаны з выкарыстаннем балістычнай ракеты «Арэшнік». Працягваецца візіт беларускай дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціхановскай і яе каманды ў Кіеў. Другі дзень пачаўся каля мемарыялу на Майдані Незалежнасці. Лідарка Дэмсіл ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі за Украіну, расказаў у нашым ефіры спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, які таксама ў складзе беларускай дэлегацыі.
3: Дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такія мясціны, знакавыя мясціны Кіева, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдані Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыял стыхійны, так бы мовіць, у памяці загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў.
2: Наступныя пункты – беларускія мясціны, помнікі беларусам Міхаілу Жызневскаму, журналісту Павлу Шарамету ды класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Краткевічу. Ёсць тут пэўны сімвалізм, працягвае Артём Брухан.
3: Паехалі да мемарыялу Міхаіла Жызневскага, прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Уладзіміру Краткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Кіева, памяць захаваць пра тое, што адбываецца, вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Краткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду.
2: У праграме сёння таксама цырымонія ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінета людзям, якія з'яўляюцца асаблівым гонарам беларусаў ва Ўкраіне, у тым ліку беларускім байцам-добраахвотнікам, да адкрыццё офіса місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч мае патрэбу ў тэрміновай дапамозе і працяглай рэабілітацыі пасля складанай аперацыі. Пра гэта паведаміла яго жонка Інна Кулей у сацыяльных сетках. Паводле яе слоў, аперацыя была праведзена ў лістападзе мінулага года пасля таго, як медыкі выявілі сур'ёзнае звужэнне соннай артэрыі. У пасляаперацыйны перыяд, як паведамляецца, у пацыента ўзнік ацёк мозгу, пасля чаго ён некалькі тыдняў знаходзіўся ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Далейшае лячэнне ускладнілася інфекцыямі і працяглымі рэабілітацыйнымі працэдурамі. Інна Кулей адзначае, што Мілінкевіч працягвае знаходзіцца пад наглядам медыкаў і пакуль не можа вярнуцца дадому за рызыкі ускладненняў і неабходнасці пастаяннай рэабілітацыі. Асобна Інна Кулей паведаміла, што сям'я сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі. Паводле яе слоў, кошт арэнды жылля, лячэння, рэабілітацыі і транспарту перавышае іх магчымасці. На аднаўленне патрабуецца каля 30 тысяч еўра. Александр Мілінкевіч – вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч, які раней удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах. На межы паміж Беларусію і Літвою літоўскія памежнікі выявілі новы падземны тунэль, праз які спрабавалі пранікнуць нелегальныя мігранты. Усяго затрымана 38 чалавек. Інцыдэнт адбыўся ў ноч на 25 траўня. Паводле інфармацыі памежнай службы, мігранты 36 мужчын і 2 жанчыны выйшлі з падземнага тунэля, які, як мяркуецца, быў выкарыстаны для скрытнага перасячэння мяжы. У аперацыі па затрыманні ўдзельнічалі памежныя патрулі, кінолагі са службовымі сабакамі, беспілотнікі і верталёт. Затрыманыя назваліся сябе грамадзянамі Афганістана і Ірана. Частка з іх мела дакументы, астатнія знаходзіліся без пасведчання асобы. Літоўскія ўлады паведамілі, што пасля праверак было прынята рашэнне вярнуць гэтых людзей назад на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак за апошні час. Літоўскі бок заявляе, што падобныя тунэлі паводле іх ацэнак не могуць з'яўляцца без ведама адпаведных структур на беларускім баку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёпла і ветрана. Паветра прагрэецца да плюс 23 градусаў. Прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Увечары тэмпература панізіцца прыкладна да плюс 14 градусаў. Вецер можа крыху захавацца, але стане слабейшы, чым удзень.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрелася с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе життя померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня у Киеве проходит международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация встретились с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все подтримливаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супроть Украины. И мы ценим каждую прояву поддержки от белорусов для свободной Украины и ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добросуседские относины на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы. Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, якія с Украиной теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности кожного народа, який мяжуе с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у сустрэчы удель намесник кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка і дарадцы Тихановскай Франак Вячорка і Дзяніс Кучынскі. Светлана Тихановская на сустрэчах у Киеве казала: «Мы будем супрацоўнічаць з Украінай па шэрагу напрамкаў, каб абнаўляць сяброўскія адносіны паміж нашымі народамі і супрацьстаяць злачынным рэжымам у Менску і Маскве». І гэта паказвае характар візіту і яго палітычны кантэкст, кажа спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Артём Брухан.
4: Палітычную ацэнку даў бы, што сапраўды гэта гістарычны візіт, бо ён адбываецца падчас паўнамаштабнага ўварвання Расіі на тэрыторыю Украіны, падчас паўнамаштабнай вайны, і гэтат візіт дэманструе, што беларускі народ, ёсць прадстаўнікі беларускага народа, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, і гэта вельмі важна прадэманстраваць на такім палітычным узроўні.
3: Візіт таксама пашырае поле дзейнасці дэмакратычных сіл. Цяпер гэта не толькі еўрапейскія сталіцы, але сталіца краіны, дзе непасрэдна вырашаецца пытанне бяспекі, і ў гэтым дапамагаюць беларускія добраахвотнікі на фронте, нагадвае Артём Брухан.
4: Ваяры, добраахвотнікі, якія ваююць у палку Каліноўскага, у іншых падраздзяленнях, яны сваёй кроўю гэта даказваюць. Таксама вельмі важна на палітычным узроўні гэта зафіксаваць. І вось гэта фактычна адбылося, адбываецца зараз, вось у гэтыя часы, у гэтыя дні, калі на самым высокім узроўні прымаюць Светлану Тихановскую дэлегацыю дэмакратычных сілаў. Гэта магчымасць адкрылася, гэта і гістарычны кантэкст, пульна вайсковы кантэкст.
3: Візіт Светланы Тихановскай праходзіць у час, калі з Киева асабліва уважліва назіраюць за Менскам. Расія аднавіла спробы непасрэдна ўцягнуць Менск у вайну. Пра гэта нагадваюць як у Киеве, так і ў Еўропе. Беларускае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Элементарныя машыны» дапамагае расіянам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». У прыватнасці гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання імя Чапаева лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Абсталяванне кампаніі «Элементарныя машыны» знаходзіцца ў самым пачатку лініі начыння боепрыпасаў. У «Белпол» адзначаюць, што беларускае абсталяванне было зроблена на аснове камплектуючых замежнай вытворчасці. Да сумнай навіны. Сёння стала вядома пра смерць беларускай паэткі, празаіка і перакладчыцы Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках. Смерць паэткі каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён адзначае яе самабытнасць і асаблівае месца ў пакаленні беларускай паэзіі другой паловы 20-го стагоддзя.
5: Раіса Андрэевна была паэткай пакаленнем Разанова, Евгенія, Яніш, пакаленне, якое адлюстроўвала ўжо свабоду, якая прыйшла з папярэднікамі, з шасцідзясятнікамі, са Стральцовым, з Караткевічам, з Барадоліным. Тыя тэксты, якія напісала пра каханне, яны адны з найлепшых, напэўна, ў беларускай паэзіі, не да канца ацэнены і пачуты сёння.
3: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях. Была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць», аўтар паэтычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер паўночна-заходні парывамі 15-18 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: 26 траўня 26 году, аўторак. Рады вітаць усіх на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Мяне зовуць Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі у насычаным рэжыме інфармацыйна-музычным. Натуральна, будзем трымаць пад увагай візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і ейных саюзнікаў таксама. Дэлегацыя даволі вялікая. Сёння ўжо другі дзень гэтага візіту, які прыносіць пазітыўныя навіны і пазітыўныя відэа таксама, якія разлятаюцца па соцсетках. Паставім таксама нейкія фрагменты пасля наступнай песні. Будзе ў нас асобныя матэрыялы пра паэтку Раісу Баравікову, вечная памяць, закранем і шмат іншых тэмаў. Ужо мы прынялі шмат матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў. Заставайцеся з намі.

0: 16:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння 26 траўня, цягам гісторыі назірання ў Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах у 2007 годзе, вышэй за плюс 32. Халадней за ўсё ў Бабруйску ў 97 годзе было, ніжэй за мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Лепелі ў 67 годзе, вышэй за 54 міліметры. Сёння ж далёка да ўсіх гэтых метэарэкордаў, такая усярэдненая сітуацыя на беларуска-польскім памежжы, прынамсі пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер паўночна-заходні парывамі 15-18 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня плюс 20-22 ў сярэднім.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на нерухомасць у Беларусі б'юць рэкорды. Паводле даных RealtBuy, сярэдні кошт квадрата ў Віцебску склаў 1020 даляраў, і гэта самыя высокія цэны за апошнія 10 гадоў. Пры гэтым па стане на пачатак 22 года метр у гэтым абласным цэнтры каштаваў 620 даляраў. Толькі за апошні год цана за квадрат у Віцебску ў даляравым вымярэнні вырасла амаль на чвэрць. Пры гэтым Віцебск традыцыйна з'яўляецца самым танным сярод абласных центров. Літва вядзе са злучанымі штатамі перамовы пра транзіт беларускага калію, аднак яшчэ год працягнуць дзейнічаць санкцыі ЕС на гэтыя пастаўкі. Так міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс пракаментаваў звесткі пра неафіцыйны ліст дзяржаўнага дэпартамента ЗША. Раней паведамлялася, што злучаныя штаты прапанавалі Літве, Польшчы ды Украіне зняць санкцыі з паставак беларускіх калійных угнаенняў і пралабіраваць зняцце гэтых санкцый у еўразвязе. Гэтым Будрыс падкрэсліў, што рашэнне пра санкцыі было не на ўзроўні адной дзяржавы, яго прымаў еўрапейскі звяз. Польская транспартная галіна перажывае адзін з найцяжэйшых перыядаў за апошнія гады. Як піша Рэч Пасполіта, толькі ў першым квартале дзейнасць спынілі 1234 транспартныя кампаніі, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У Асацыяцыі міжнародных аўтаперавозчыкаў Польшчы адзначаюць, што сітуацыя ў галіне працягвае пагаршацца, калі раней асноўнай праблемай была вайна ва Ўкраіне, то цяпер моцны ўдар па рынку наносіць нестабільнасць на Блізкім Усходзе і за паволенне еўрапейскай эканомікі. Эксперты папярэджваюць, попыт на транспартныя паслугі ў Еўропе падае, а на рынку паўстала празмерная колькасць перавозчыкаў. У выніку кампаніі вымушаная жорстка змагацца за кантракты і зніжаць цэны. Беларускі бізнесмен стаў спонсарам чэмпіянату свету па хакеі ў Швейцарыі. Кампанія «ШТМ Плюс», якой валодае беларускі бізнесмен Константин Шавель, стала спонсарам чэмпіянату свету па хакеі 2026, які праходзіць гэтымі днямі ў Швейцарыі. У Константина Шавеля, які ўваходзіць у топ-100 паспяховых бізнесменаў Беларусі 25 года, ёсць таксама буйны бізнес у Расіі. Але ў Швейцарыі яго брэнд «Патрон» прадстаўляюць не беларуская і расійская кампанія, а казахстанская дачынная кампанія «ШТМ Плюс» з Астаны. Хаця зборная Казахстана не выступае ў Швейцарыі. «Патрон» з'яўляецца партнёрам Міжнароднай федэрацыі хакея на лёдзе ўжо 10 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Працягнем украінскі тэмат у сувязі з візітам Святланы Ціханоўскай ва Украіну. За візітам мы сочым, у тым ліку праз прэс-службу, праз розныя крыніцы будзем даваць усю актуальную інфармацыю. Хіба што вось пра што мы яшчэ не гаварылі, што сярод такіх сімвалічных жэстаў менавіта сёння ў другі дзень візіту Святлана Ціханоўская ускладала кветкі, у прыватнасці беларускім героям і удзельнікам рэвалюцыі годнасці, Михаілу Жызнеўскаму, у прыватнасці беларусу герою Нябеснай сотні, Паўлу Шарамету, журналісту, які загінуў у Кіеве, і, што таксама вельмі істотна, Владзіміру Караткевічу, помнік якому усталяваны ў Кіеве. І у прыватнасці Ціханоўская сказала, што Владзімір Караткевіч фактычна адкрыў Беларусь для саміх беларусаў, ён вярнуў нам гісторыю, годнасць мовы і разуменне таго, што Беларусь гэта еўрапейская нацыя з глыбокай культурай і сваёй унікальнай гісторыі. Тым часам візіт Ціханоўскай ва Украіну выклікаў новае абмеркаванне ў беларускай эміграцыйнай палітыцы. Частка назіральнікаў называе яго важным сімвалічным крокам, але гучаць і крытычныя ацэнкі адносна таго, што гэты крок адбыўся запозна і без выразнага стратэгічнага эфекту, так бы мовіць. Пра гэта ў прыватнасці кажа сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады чацвёртага склікання Яраслаў Бекі. Ён адзначае, што візіт у цяперашнім выглядзе хутчэй дагаджальны, чым ініцыятыўны.
1: 1 сакавіка 22 года, калі Расія пачала ўтаржэнне, ўжо там пайшла на Кіеў, я прачнуўся з раніцы, бачыў гэтыя навіны, і першае, што калі шок прайшоў і там пазваніў там сваім сваякам у краіну, я напісаў ліст Святлане Георгіевне Ціханоўскай з мальбой, як рэагаваць, і тады ўсё гэта было актуальна. І галоўным і першым пунктам там было: калі ласка, ад імя беларускага народу, ні хвіліны не чакае, едзьце ў Кіев, рэпрэзентуйце нас там, нашай краіны ідзе гэтая атака, і калі зараз гэта не зрабіць, ну то мы страцім табе і годнасць і адносіны з Украінай на некалькі гадоў. Гэты ліст у мяне ёсць, канешне, я не быў пачуты, і думаю, што зараз то добра, што гэтыя стасункі развіваюцца. Важна, гэта вельмі-вельмі позна, ну, спалі ўсё, што можна, я не ведаю, да чаго яны зараз могуць прывесці, не трэба разумець, яны ж таксама не ў вакууме. Яны разгортваюцца на фоне іншых працэсаў. Там украінскі бок, прычым ён жа не гамагенны, даўно ўжо ідзе там перамовы з беларускім бокам. У тым ліку, ну, калі памятаеце, партыю палітзняволеных адправілі ў Украіну, там таксама не проста так. Еўрапейскія лідары ўжо рыхтуюцца да там адчынення гэтай завесы над перамовамі, якія яны ведуць з беларускім бокам. Я ўжо не буду казаць пра амерыканскі трэк. Это ўсё ўжо адбываецца. І таму візіт Светланы Георгіевны в Кіев, ну, гэта, як я ўжо сказаў, з аднаго боку добра, а з іншага боку яшчэ адна рыса, якая сведчыць, што, ну, мы дэмакратычныя сілы, ну, знаходзімся весь гэты час у рэактыўнай пазіцыі. Мы рэагуем на змены, калі яны ўжо вось проста нас па башке б'юць, мы там нешта робім. Мы не фармуем павестку, хаця такія магчымасці былі і некалькі разоў, а вось плецемся ў хвасце. І гэта сумна. Але лепей так, чым ніяк. Так што вось маё стаўленне такое. Я думаю, што зместа ў гэтых сустрэчах няма. Гэта палітэс. Зараз ён дарэчны.
2: І вы, як сябра выбарчай камісіі, якая толькі-толькі адпрацавала па працы над выбраннем рады чацвёртага склікання, прычым вы выступілі пасля вельмі востра крытычна па выніках. Наколькі на сёння падчас візіту Светланы Ціханоўскай у Кіеў рэпрэзентуецца каардынацыйная рада, ці на неяк імплементавана ў гэты працэс?
1: Я лічу, што зараз няма ніякай каардынацыйнай рады, а ёсць, як кажуць, на фабриках, на заводах балванка, з якой можна было б пабудаваць яшчэ, калі на то будет политическая воля и Запад от нас, ну, я имею в виду, от белорусов, которые не умонтированы в политические структуры, ну, можно побудовать еще. Але зараз, ну, это худшее великое, я выясню, это структура, это великое НДА, моцным адвокаси, международным адвокаси компонентом, не вельми добро внутри побудованная, але такая, ну, партия большести. Институты сами по себе ничего не варты. Яны варты только, когда складываются в систему, и система працует.
0: Асобна Яраслаў Бекіш закрануў і ўдзел каардынацыйнай рады ў такіх міжнародных працэсах. На яго думку, роля КАЕР у падобных візітах пакуль застаецца хутчэй прадстаўнічай, чым рэальна ўплывовай. Паводле Бекіша, украінскі кірунак застаецца ключавым для беларускай дэмакратычнай супольнасці, аднак праблема не ў саміх сустрэчах, а ў тым, ці існуе сістэмная палітычная лінія і доўгатэрміновая стратэгія. Ну, будзем спадзявацца, што можа яна цяпер будзе выпрацаваная, паколькі афіцыйны Кіеў змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных сілаў Беларусі, пайшоў на такі адкрыты кантакт і нават дазваляе сябе вось так правакаваць і троліць Лукашэнку, чаго дагэтуль не здаралася асабліва. Працягнем тэму праз 3 хвіліны. Мікола Бянько распавядзе пра значэнне візіту Ціхановскай у Кіеў на фоне абвастрэння вайны.
3: Радыё Рацыя.

0: Удар рацыі.
1: На 4-й год паўнамаштабнай вайны Украіна падобна канчаткова вырашыла, пра Беларусь трэба размаўляць не з Лукашэнкам і яго рэжымам, а з тымі, хто можа прадстаўляць яе пасля яго. Пасля таго, як афіцыйны кіраўнік Беларусі прапанаваў Уладзіміру Зеленскаму сустрэчу ў Кіеве, украінскі бок адказаў. У сталіцу ваюючай краіны запрасілі Светлану Ціхановскую. Апошнім часам афіцыйныя візіты Светланы Ціхановскай у краіны постсавецкай прасторы становяцца сімптомам канчатковага разрыву гэтых дзяржаў з Федэрацыі. Так было падчас яе нядаўняга візіту ў Арменію, якая ўсё больш дыстанцуецца ад Масквы. І тое, што падобны сігнал падае і Украіна на фоне новага абвастрэння вайны, надае яму дадатковую вагу. Сама праграма візіту Ціхановскай досыць прадказальная. Сустрэча з кіраўніком МЗС Украіны Андрэем Сібігам, наведванне Чарнобыльскай АЭС, ушанаванне памяці беларускіх добраахвотнікаў, заявы пра падтрымку Украіны і будучую дэмакратычную Беларусь. Але галоўнае тут сам факт дзяржаў прыёму. Украіна дэманстратыўна падзяляе беларускі народ і рэжым Лукашэнкі. Сібіга фактычна сказаў галоўнае. Украіна паслядоўна адрознівае рэжым, які ўцягнуў Беларусь у расейскую агрэсію і беларускі народ. Канец цытаты. Для беларускай дэмакратычнай супольнасці гэта, магчыма, адзін з самых важных палітычных вынікаў апошніх гадоў. Пры гэтым нельга не заўважыць і іншы пласт падзей. Візіт Ціхановскай адбываецца на фоне вельмі жорсткіх заяў Зеленскага пра пагрозу з беларускай тэрыторыі. Украіна адкрыта папярэджвае Лукашэнку пра наступствы ў выпадку новай агрэсіі. Таму запрашэнне беларускай апазіцыі выглядае яшчэ як элемент праактыўнай палітыкі Кіева на беларускім напрамку. Маўляў, калі Мінск канчаткова ўцягнецца ў вайну, Украіна можа перайсці ад сімвалічных жэстаў да больш канкрэтнай працы з альтэрнатыўнымі цэнтрамі беларускай суб'ектнасці. Нездарма падчас сустрэчы гаварылі не толькі пра сімвалы, але і пра рэальныя механізмы супрацоўніцтва. У тым ліку прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка па працы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і нават перспектыву далучэння дэмакратычнай Беларусі да люблінскага трохкутніка. Менск пакуль што маўчыць. З беларускага боку толькі звычайныя выпады прапагандыстаў. Затое Масква адрэагавала нервова і хамавіта. Прадстаўніца МЗС Расійскай Федэрацыі Марыя Захарова ў сваім стылі паспрабавала высмеяць паездку Ціхановскай у Кіеў, што само па сабе выглядае паказальна. Расія вельмі добра разумее небяспеку такіх сімвалічных жэстаў. Бо гаворка ідзе не толькі пра проста апазіцыю ў выгнанні, а пра паступовае міжнароднае прызнанне беларусаў як асобнага палітычнага суб'екта. Візіт Ціхановскай у Кіеў – гэта якраз той выпадак, калі не варта чакаць імгненных вынікаў або нейкіх сенсацыйных рашэнняў. Але сам трэк зададзены вельмі выразна. І ён вядзе да паступовага аддзялення Беларусі ад расійскай геапалітычнай арбіты. Нават калі цяпер гэта пакуль адбываецца толькі на ўзроўні сімвалаў, кантактаў і дыпламатычных жэстаў.
0: Каментар рацыі.

0: teatru, ludzi kino, aktory, reżysery u nowej rzeczywistości, u emigracji, bo to jest czuja strona.
1: Tak, tak. Ты разумеешь попросту, что у тебя не будет столько глядачов на твоих спектаклях, коли ты будешь нават что-то робить. У тебя не будет финансования такого, как ты маешь у себя на родиме. С одного боку. А с другого боку, на родиме так само уже ничего не засталось. И зрабіць там штосьці сваё, там усё ты што я рабіў, усё згортвалася. Настолькі хутка, што проста не паспяваў за падзеямі. А тут, канешне, ты павінен знайсці, за што жыць першае, так? За што есці, за што карміць сваю сям'ю. А про мастацтва ты уже думаешь там не у другі, а у третий альбо у четвертый раз.
0: И як без театра жить режиссеру?
1: Я планаваў записывать аудиокниги, потому что в Беларусі шчыльненько займаўся менавіта записом аудиокниг, и нават набыл всю эту апаратуру и думал, что вось буду працаваць. Але, ну, шчыра кажучи, першые паўгады абсолютно было не до театру. Ты згубіў краіну, ты згубіў не просто професію, ты згубіў месца, которое табе давала сілы. І ты не адчуваеш нават не тое, што там некіх пазывоў паклікання якогось там рабіць тэатр, а ты прачынаешся з раніцы і думаеш, а што я тут раблю? Навошта я тут сяжу? Можа быць, гэта нейкая ілюзія, можа гэта нейкая матрыца, у которой я знаходжуся, можа гэта не сапраўднае жыццё, тому што сапраўднае жыццё як бы засталося там недзе. І толькі з часам, калі ты пачынаеш разумець, што тут таксама людзі, что тут так само могут быть у тебя коллеги, что тут есть сябры. И с ними поволе-поволе наладживаючи некие стосунки, ты разумеешь, что сапраўды ты как бы особа, и ты шмат чего умеешь, и ты не повинен просто вот закопать это все и там, не ведаю, працавать, косить траву там десять, альбо смецце збирать. Ты повинен давать некий вот выхлоп своему творчему початку, который у тебе як бы там не было, але застався.
0: Ну так, творчыя людзі патрабуюць, каб была творчая праца. Але бачыце, ёсць акцёры, рэжысёры, якія выязджаюць за мяжу, эмігруюць, і там далей на эміграцыі яны пачынаюць і робяць, займаюцца сваёй справай тэатральнай ці кіно. То ж многа, скажам, з польскіх, Палянскі, напрыклад, то таксама выехаў з сваёй краіны, але за мяжой дае рады.
1: Я думаю, што іх трошкі іншая сітуацыя.
0: Іншая.
1: У нас уникальная ситуация у белорусов, потому что он выезжает со своего края, але ведает, что этот край его застается. Он, может, не присутничает у им физично, але ментально, духовно, как заугодно, и он застается со своей родимой и ведает, что она его нигде там за плечима. Ведаю, что все остальные краины, они подтримливают своих соотечественников за межой. Только вот Беларусь, ну, может, еще несколько краин, там, с постсоветской так званой просторы, и они не подтримливают своих, и они наадварот, некія перашкоды робяць для сваёй, для развіцця сваёй мовы, сваёй культуры. І як бы ворагамі лічаць тых, хто з'ехаў за мяжу. І ты адчуваеш сябе як адарваным. І гэта, ну, дуже цяжкае пачуццё, которое цяжка пераадолець, калі ты творчы чалавек, цяжка пераадолець, пераступіць яго і зноў стаць на творчы шлях в Беларусі.
0: Про вольную сцену тэатр, лабараторія. Можна там яшчэ неяк запісацца на занятки? Як, у які спосаб звязацца? Чи падтрымаць, чи вогуле?
1: Так, у Фейсбуку у нас ёсць старонка, так і называецца тэатр, лабараторія, вольная сцена. Студыя наша называецца «Тэаліс». Ну, так бы, моё прозвище Лісовскі, поэтому я театр Лісовскага, мы назвали так «Тэаліс», так? Ну, прыгожая, мне падаецца такая прыгожая назва. Вось, і ёсць старонка і «Тэаліс», ёсць старонка і «Вольная сцена». Вядзе яе Аксана Марцёшкіна, адміністратар, гэта мая такая памочніца, дапамагае, натхняе мяне. І яна, калі да яе звернуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто, не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
2: Творчая лабараторыя «Вольная сцэна» – гэта праект у Беластоку, да якога, па словах суразмоўцы, можна далучыцца і зараз. Праанансуем бліжэйшы выпуск навінаў, які пачнецца праз ужо 2 хвіліны. Ціхановская сустрэлася з беларускімі добраахвотнікамі ў Кіеве. У Беларусі забаранілі яшчэ 17 кнігаў, у асноўным заходніх аўтараў, а ў Беластоку адбылася прэзентацыя новага выдання «Імёнаў свабоды».
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на Беларусі.

0: беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы боль, як на

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрэлася с беларускімі добраахвотнікамі ва Украіне. У Беларусі забаранілі 16-17 кніг у асноўным заходніх аўтараў. У Беластоку адбылася прэзентацыя кнігі «Імёны свабоды».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падчас візіту ў Кію Светлана Ціхановская сустрэлася з беларускімі добраахвотнікамі, якія абараняюць Украіну. На сустрэчы прагучаў гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», пасля чаго ўдзельнікі ўшанавалі загінулых хвілінай маўчання. Ціхановская нагадала, што ўжо 90 беларусаў загінулі за свабоду Украіны. Узнагароды атрымалі беларускія добраахвотнікі, журналісты і грамадскія актывісты. Палітык падкрэсліла, што беларусы і украінцы сёння змагаюцца супраць аднаго зла – за свабодную і еўрапейскую будучыню. Пры гэтым дакладная лічба беларускіх добраахвотнікаў, якія ваявалі на баку Украіны, невядомая. Большасць з іх хаваюць імёны, каб уберагчы ад пераследу сваіх сваякоў у Беларусі. Паводле ацэнак журналістаў, на баку Украіны ваявала больш за 1000 беларусаў. У той жа час, станам на 20 траўня 2026 года, на баку Расіі ваяваў 2871 грамадзянін Беларусі. 440 з іх ужо забітыя. Пра гэта паведамілі беларускай дэлегацыі сёння падчас сустрэчы ў каардынацыйным штабе па абыходжанні з ваеннапалоннымі. Сустрэча Светланы Ціхановскай з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім можа станоўча паўплываць на стан беларусаў ва Украіне і іх галоўную праблему – легалізацыю. На гэта спадзяецца грамадска-палітычная дзяячка Ганна Грабенчыкова.
4: Найчастейшая проблема – это проблема миграцийная, бо белорусские паспорты, которые скончилися, зараз приймає влада Украины за законодавством виключно, якщо в тебе є контракт ЗСУ. Ніяких інших варіантів наразі нема. Тобто жінки не можуть податися на легалізацію, не можуть отримати довгі посвідки, наприклад, на ПМЖ в Україні. Про чоловіків, собственно, так само. Да, якщо ми кажемо не про тих, хто воює за Україну.
3: Пры гэтым Ганна Грабенчыкова дадала, што часам маральны дух беларускіх валанцёраў і добраахвотнікаў ва Украіне мацнейшы, чым у эмігрантаў у бяспецы. Да іншых тэм. Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла спіс забароненых да распаўсюду друкаваных выданняў. У яго дададзена яшчэ 17 кніг. Рашэнне аб забароне да распаўсюджвання на тэрыторыі краіны прыняла на пасяджэнні Рэспубліканская камісія па правядзенні ацэнкі сімволікі, атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі. Усе гэтыя выданні здольныя нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам нашай краіны. Так аргументавалі ў міністэрству патрэбу ўнясення ў спіс гэтых выданняў. Цяпер ён налічвае 258 пазіцый. І аб мясцовай падзеі. У Беластоцкім доме суседскім у межах курсаў «Мова нанова» адбылася прэзентацыя «Імёнаў свабоды» – кнігі, якую беларусам прадставіў яе аўтар Владзімір Арлоў. Пра падзею распавядае адна з арганізатарак курсаў у Беластоку Марыя Грыц.
5: Нам вельмі пашчасціла, што зараз мы можам сустрэць класікаў. Жывуць яны літаральна поруч. Кожная такая сустрэча – гэта сапраўдны падарунак чалавеку, які альбо толькі адкрывае для сябе беларускасць, альбо ўжо нейкія дэталі даведваецца, то бок ужо нейкую карціну мае і вось хоча ўдакладніць. І таксама спадар Арлоў, і вельмі цікава слухаць ягоныя аналізы часу, таму што ён бачыў шмат людзей, якіх ужо няма з намі, і ён быў асабіста імі знаёмы.
3: Па словах былога палітвязня, паэта і пшаляра Міколы Папекі, такую кнігу трэба мець у кожным беларускім доме.
6: Ну, як завжди, сустрэча з Арловым цікава, бо кніга грунтовная і патрэбная, ось мястовная, і іншыя всякія лепшыя эпітэты. Так што просіць.
7: А можа там в этой кнізе вы ведаеце каго са сваіх там знаёмых, можа, каторыя жылі яшчэ там пачатку гэтага, такімі вы былі знаёмы?
6: Ну, думаю, што ёсць. Ну, напрыклад, Зоська Верас, я думаю, што гэтая кніга ёсць, ось зяць Леван Луцкевіч, там, я думаю, што ёсць гэтыя імёны такія. Так што я яшчэ кнігу толькі набыў, так што не магу, так што я раю іншым так сама.
3: На сустрэчы Арлоў распавядаў пра вядомых і малавядомых беларускіх выбітных асоб. Таксама падчас яе можна было купіць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Завтра у середу 27 травня на белорусско-польском помежже облачно с прояснениями, без остатных опадков, ветер порывами 15-20 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 11-13, в день 17-19 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. День с «Рацией».
2: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку и Гародню у приватности, 99.2 у Берасці ды Белай под Ляскай, сярод іншых местаў. Яшчэ шырэйшы ахоп маем праз онлайн-трансляцию, дае можна падлучыцца, зайшоўшы на сайт racia.com. Галоўнае, дбайце пра сваю бяспеку, калі слухаеце нас з Беларусі. Наперадзе яшчэ гадзіна шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру, праз 4 хвіліны сустрэнем гостя рацыі.

0: Гостем рацыі сёння харавы дырыгент будзе. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі Хайнаўка 2026 у Беластоку сёлета сабраў дзясяткі калектываў з розных краінаў і традыцыяў. У юбілейным выпуску фестывалю ў катэгорыі прафесійных хораў трэцяе месца заняў міжнародны мужчынскі хор «Унія» вольнай Беларусі з Вільні пад кіраўніцтвам Паўла Гунты. Для беларускага па складзе духу калектыву гэта не толькі міжнароднае прызнанне, але і важны знак прысутнасці беларускай культуры і духоўнай музыкі на еўрапейскай сцэне. Хор «Унія» ўжо некалькі гадоў аб'ядноўвае музыка ў эміграцыі, працуе з беларускім, украінскім і агульнаеўрапейскім царкоўным рэпертуарам. Пра ўдзел у фестывалі «Хайнаўка», рэакцыю публікі і журы, значэнне гэтай узнагароды для беларускага асяроддзя, таксама пра жыццё і працу хору ў выгнанні, распавядае кіраўнік калектыву Павал Гонта ў праграме «Госць рацыі».
1: Гость рации.
2: Павел, невероятный выступ у Белостоку, причем не первый.
3: Так, другие наш выступ у Белостоку.
2: Как ваше уражение у всего этого?
3: Ну, супер, как завсёды. Мы вельми натхненные своим выступом. Ну і Белосток нас заўсёды вельмі шчыра, вельмі цёпла сустракае, тому мы вельмі рады, што выступілі.
2: Ці хапіла вам беларускай публікі? Бо армяне выступалі, там адчувалася армянская падтрымка, а ў вас?
3: Ну як, мы ж на Белосточыне, так што я думаю, што хапіла, канешне.
2: Можа, павінны былі быць сцягі бел-чырвона-белыя?
3: Ну, не абавязкова, бо мы працавалі, мы былі занятыя працай, поэтому нам...
2: Праграма ў гэтым годзе, да, і другая крыху. Няма магутнага Божа Равенскага?
3: Няма. Ну, я ведаю дакладна, што дзіцячы хор вось школы Равенскага, ён спяваў «Магутны Божа». Ну, і мы спявалі «Магутны Божа» ў прошлы наш прыезд. Вось. Ну, паўтарацца за чым? Не ведаю. «Магутны Божа» мы потым заспяваем дзесьці на канцэрце, так, абавязкова.
2: Альбо калі пераможаце, да?
3: Канешне.
2: Як самі адчуваеце, як выступілі? Што будзе на разборы казаць?
3: Ой, ну там, канешне, ёсць нюансы, канешне, але гэта наше дзела, нашая справа, будзем працаваць далей. Ну, збольшага неплохо. Няблага было ўсё.
2: Падзеліся сакрэтам, ці можам раскрыць імя аднаго з вашых выступоўцаў, хто стаяў крайне злева і даў проста неверагодны голас.
3: Сібемоль, так. Гэта Освальдас Петраска, ён літовец. Ось, тут, разумееце, так атрымалася, што з беларусаў толькі я, это ўсё літоўцы на беларускай мове спяваюць.
2: А дзе ўсе падзеліся?
3: Ну, так, ось падзеліся. Разляцеліся хто куды. Ну вось гэтым разам так атрымалася, што збольшага ўсе літоўцы былі ў нас. Але ж беларуская мова і мне нармальна вроде спелі.
2: А на якому вы кантактуеце са сваімі удзельнікамі?
3: Беларуская мова, літоўская мова. Ну, я ўжо 5 гадоў жыву ў Літве, так трохі размаўляю па літоўскай мове, на літоўскай мове.
2: Так само можам складваць палякі і ўкраінцы.
3: Ёсць, вось украінец наш захварэў перад нашым прыездам, вось і не прыехаў. Ну, і паляк не змог прыехаць. Ну, так бывае, нічога страшнага. Наступны раз прыедуць.
2: Крыху пра вашу праграму. Зрэз цудоўнішы. Бачым ад візантыйскай музыкі і да Ігара Мацеёўскага. Так. Да. Можна сказаць, жывы аўтар, так?
3: Так, яшчэ жывы аўтар, так. Гэта адзін з любімых кампазітараў Кірыла Насаева. І таму мы вырашылі напрыканцы яго уключыць у праграму. Ну, хоць ён не беларус, але ж украінскі лічыцца, так, украінскі кампазітар, але ж для Беларусі ён шмат пісаў і шмат пісаў для «Уніі». Вось, і таму мы вырашылі таксама заспяваць песню. Ну і «Бізантыя» самае галоўнае для нас, што мы хочам данесці, гэта бізантыйская музыка на беларускай мове. Вось, мы вельмі шмат працуем над гэтым, каб яно гучала. Вось, частка вялікая «Уніі» яшчэ ўдзельнічае ў такім праекце, які мае назву Артас. Артас — гэта візантыйскі хор Канстантынопальскага патрыярхата ў Вільні. Вось, святочны хор. Мы спяваем візантыйскую музыку на літоўскай, грэцкай і літоўскай, на беларускай, літоўскай і грэцкай мовах. Вось, і зараз рыхтуем вялікі зборнік нот «Бізантыйская літургія» на беларускай мове. Потым выйдзе яшчэ зборнік на літоўскай мове. Ну, вось над гэтым мы зараз працуем. І вось 30-31 гэтага месяца, значыць, у нас адбудзецца канцэрт, два канцэрты ў Варшаве, у касцёле святога Александра, мабыць, так, у Варшаве, 10 днём, вось 30-го і 31-го, дакладна так. Потым 28 траўня там будзе канцэрт. Ну вось, дакладна мы рыхтуем бізантыйскую літургію, вялікую, прыгожую на беларускай мове.
2: Хто ваша аўдыторыя, каго вы назіраеце ў храмах падчас выступаў?
3: Калі спяваем духовную музыку, так, ну, прыхажане, вось мы ў касцёлах выступаем часта, ну, хто, праваслаўныя вернікі, каталіцкія вернікі, хрысціяне. Вось, розныя людзі, розныя праграмы ў нас ёсць, ад Бізантыі да музыкі кіно. Музыку фільмаў мы спяваем. Вось там такі варыянт эстрадны. Вось, музыка розная.
2: Ты не менш, у вашай праграме ёсць цікавыя імёны. Вось, напрыклад, той жа Артемій Ведаль, які ў свой час абвінавачваўся ў замаху на Паўла I. І вось, калі вы выбіраеце такіх кампазітараў, ці ўдумваецеся ў іх біяграфіі, ці адчуваеце вы што?
3: Канешне, ўдумваемся. І сёння мы выконвалі Ведаля на украінскай мове. Вось, гэта таксама для нас прынцыповая розніца. Вось, на украінскай мове Ведаля мы спявалі. А вось псалом 26 мы спявалі на беларускай мове, царкоўнаславянскай, але ж беларускай.
2: Так.
3: Вось, так, да. І наогул мы не спяваем гук «ге». Не, ну, это можа лішнее ўжо быць. Ну, вось так, да. Мы з гэтым мы неяк так.
2: З таго, што я прайшла адзін з кампазітараў, таксама спрабаваў заступіцца за манахаў супрацьскі манастыры нават і пацярпеў за гэта, быў выгнаны. І тож, напрыклад, Мікола Бутома, сам з Гомельшчыны, і яго бацька быў святаром, але ён гэта хаваў, працаў бухгалтарам і ўсё роўна пісаў царкоўную музыку.
3: Таксама ведаем, да, дакладна. Гэта тож таксама песня з нашага рэпертуару. Вось, спачатку Уніі мы спяваем гэтую песню. Вось, яна ў нас у рэпертуары. Дакладна так. Ну, што я там...
2: Таму так гэта трымае вас у выгнанні? Што ўгры трымае? Бо ўсё ж такі не родная зямля, в прынцыпе.
3: Ну...
2: А музыка?
3: Для мяне Вільня, Варшава, Кіїв – гэта не выгнанне. Ну, гэта ўсё нашыя краіны. Вось, дзе мы адчуваем сабе нармальна, адчуваем. Вось, так.
2: Ці хацелі бы вярнуцца ў Беларусь пры якіх абставінах?
3: Ну, пры якіх, канешне, хацелі б. Вось, хацелі б вярнуцца і працаваць. Ну, як ужо Бог дасць. Тут, што там...
2: Праз 5 гадоў, дзе вы бачыце Унію? В якім стане, складзе, в якой краіне? На сцэне?
3: Канешне, бачым, мы працуем над тым, каб зараз зарабіць сабе на фінансаванне, так сказаць. Бо я, ну, ніводная дзяржава зараз нас не падтрымае, мы гэта ведаем. Вось, мы працуем над камерцыйнымі праграмамі. Вось, будзем зарабляць грошы і нешта там адкладваць на працу, вось, з беларускай культурай у тым ліку. Ось, і з наступного сезону ось ми запускаємо ось гэтую програму «Музика, кіно», потім буде ще рихтується програма «Рок, хіти», ось мужчинський хор, бубни і бас-гітара. Ось все-таки великий гук, шоу і все таке. Ось, план такий, ми заробляємо гроші, ось на гэтыя гроші ми існуємо. Ось, і займаємося остатніми проектами і духовною музикою у тим ліку.
2: Пожадаємо вам плюнути сюди, слухаємо у нею. Я з вас боліємо.
3: Дякую велике. Так, будемо жити, ну що робити.
2: Дякую велике.
0: Гость рації. З гостем рації, керівником міжнародного мужчинського хору «Унія» Вольної Білорусі з Вільні Павлом Гонтом розмовляла Вольга Сямашка. Після короткої музичної паузи дізнаємося про білорусів, які отримали узнагороду на польському співним конкурсі фольклорним.
1: Радіо рація. Тут живе Білорусь.

0: 18:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на заўтра па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак: воблачна з праясненнямі будзе, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 17-19, цяпла. Калі зірнуць далейшы прагноз, то сіноптыкі кажуць, што адаб'ецца ў бліжэйшыя два дні ўплыў франтальных падзелаў і халодных паветраных масаў з поўначы Европы, і 28 числа будзе таксама не вышэй за плюс 19 градусаў. У многіх раёнах Беларусі прагназуецца моцны парывісты вецер і дажджы. А 29 числа нешта падобнае: максімум плюс 19 у дзень, моцны парывісты вецер, кароткачасовыя ападкі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 27 траўня, серада. Некаторыя кнігі не спрабуюць быць гучнымі. Яны не выстаўляюць на паказ грандыёзныя павароты сюжэта ці відовішчную драму. Замест гэтага яны паступова пранікаюць пад скуру, закранаючы тое, што далікатнае, нязручнае і вельмі рэальнае. Вось такімі ёсць лупіны. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе Эва Тондес-Кохман, аўтарка кнігі «Лупіны». Кранальнай, далікатнай і неверагодна інтымнай гісторыі пра памяць, жаноцкасць, сямейныя адносіны і эмоцыі, якія могуць застацца з намі на ўсё жыццё. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзець выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства». Выстава Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцый Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: памяці паэткі стала вядома пра скон Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках сёння. Смерць каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён адзначае самабытнасць паэзіі Раісы Баравіковай і асаблівае месца ў пакаленні ўвогуле беларускіх паэтаў другой паловы 20-га стагоддзя.
1: Раіса Андрэевна была паэткай, якая прыйшла ў пакаленне Разанова, Евгенія Янішчыц, Алеся Жука. І гэта вельмі такое пакаленне, якое адлюстроўвала ўжо свабоду, якая прыйшла з папярэднікамі, з шасцідзясятнікамі, са Стральцовым, з Караткевічам, з Барадоліным, але ўжо на новым этапе з большай, можа быць, разняволенасцю, большай эмацыянальнай глыбінёй. Канешне, галоўная тэма была, гэта, напэўна, каханне, і ў ёй яна майстарка, можа быць, не да канца ацэненая і пачутая сёння, але я думаю, што яе яшчэ пачытаюць, яе яшчэ пашукаюць, будуць чытаць яшчэ доўга, таму што тыя тэксты, якія яна напісала пра каханне, яны адны з найлепшых, напэўна, беларускай паэзіі, не толькі жаночай паэзіі, альбо паэзіі некага перыяда, а ў цэлым вельмі глыбокія, трагічныя, інтымныя, часам эратычныя тэксты, абсалютна новыя і для таго часу. Ну і цяпер яны гучаюць таксама вельмі здорава, вельмі глыбока.
2: І наколькі памятаецца, Раіса Баравікова працавала рэдактаркай часопісу «Алесі Маладосць». Што было важна для падтрымкі маладых аўтараў?
1: Вельмі доўгі час была рэдактаркай часопісу «Маладосць». Гэта былі не найгоршыя гады для часопіса, калі Раіса Андрэевна сваім аўтарытэтам магла штосьці рабіць у досыць цяжкі час, там пачатку 2000-х. Ішла на кампрамісы з уладамі, скажам так, бо гэта быў ужо дзяржаўны часопіс, дзяржаўным дахам, але ніякай прапаганды вы там у гэтых нумарах не сустрэнеце. Там вельмі мала таго, што можна назваць там нейкай дзяржаўнай палітыкай, сферы культуры ці штосьці такое. Яна была арыентавана як рэдактарка на добрыя тэксты, на добрую паэзію, добрую прозу. Я памятаю, там выйшлі тады, там, скажам, і раманы Андрэя Федарэнкі вельмі класныя, і раман Алесі Наварыча «Літоўскі воўк», раман Алены Брава «Камендантскі час для ластавак», выдатныя тэксты і вершаў таксама. Ну, тут ўжо можна пералічваць вельмі шмат.
2: Ці маюцца ў вас, Ціхан, асаблівыя ўспаміны, звязаныя з постаццю Раісы Баравіковай, якія асабліва характарызуюць яе як чалавека?
1: Як чалавек, яна была вельмі жыццярадаснай, вельмі такой іскрыстай, заўсёды ў некім такім эмацыянальным прыўзнятым настроі, вельмі часта апавядала розныя гісторыі, там, якія з ёй здараюцца, розныя выпадкі з жыцця, штосьці такое містычнае, я заўсёды вабіла нейкія такія фантастычныя, фантасмагарычныя выпадкі, якія з ёй чамусьці пастаянна здараліся. Ну, то бок, гэта быў вельмі чалавек са свету пачуццяў цалкам. Гэта, безумоўна, вабіла да яе. Радасна было яе сустрэць, там, пагаварыць хоць пару хвілін, а часам і больш. Абсолютна унікальная асоба. Безумоўна, ось ты складаныя цяжкія часы, калі ўсё засланілі тое, што было, там, скажам, літаратуры, там, 70-х гады, 80-х, тады, калі найбольш плённа працавала Раіса Баравікова, то яны не спрыялі таму, каб яе чыталі цяпер, там, 2020-е, 10-е. Ну, але яна была, яна ёсць, яна застанецца ў нашай паэзіі, як глыбокая, тонкая паэтка. Ну, я той, хто я ведаю, я асабіста, канешне, будзе ўспамінаць як такую жыццярадасную асобу. І добрую рэдактарку часопісаў, які многія там, напрыклад, дэбютавалі, надрукавалі свае тэксты, і празаікі, і паэты.
0: Раіса Баравікова, дадам, нарадзілася ў 47-м годзе ў Бярозаўскім раёне на Берасцейшчыне, працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях, была рэдактаркай на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алесі» і «Маладосць», аўтарка паэтычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў, перакладаў казак таксама.
3: Гэта

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Світлана Тихановська і президент України Володимир Зеленський 26 мая зустрілися в Києві під час міжнародного саміту городов і регіонів. Перелічуючи гостей форуму, Зеленський під час своєї промови відзначив, що Білорусь удільничає в такій форматі вперше. Цитую, Лукашенко сказав, що вже час зустрітися президентом України і Білорусі. Зеленський зробив паузу і поглядів у залу, заусміхавшися. І цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Рада вас бачити, Світлана. Светлана Тихановская выступила с промовой одразу после Зеленского. «Мы, белорусы, так само несем отказность за то, что отбывается в Украине. Але я прошу вас поделять злочинный режим Лукашенко, який служить России, и белорусский народ, який стоїть разом з Україною. Многие белорусы уже допомагають Україні, як доброохотники на полі бою, як партизани, які чинять саботаж супроти російських військов і оферуючи гроші на українську армію», – отзначила вона. Пазні адбылася сустрэча Тихановскай і Зеленскага за зачыненымі дзвярыма. Безумоўна, візіт Тихановскай у Кіеў і сустрэчы там на найвышэйшым узроўні можа назваць, па-першае, вялікім палітычным поспехам каманды Тихановскай, а па-другое, красамоўным сведчаннем сённяшняга стаўлення Украіны да рэжыму Александра Лукашэнкі. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны адносіны паміж украінскімі палітыкамі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі за мяжой былі складанымі. У Кіеві многія глядзелі на Беларусь перш за ўсё як на тэрыторыю, адкуль ішоў наступ расійскіх войскаў, а на беларусаў як на людзей, якія нічым не запярэчылі агрэсіі і дыктатуры. Сённяшняя сустрэча азначае, што Кіеў нарэшце вызначыўся. Паміж беларускім грамадствам і беларускім рэжымам па украінскім бачанні ёсць розніца. Тое, што беларускія дэмакратычныя сілы і грамадскасць даказвалі ўсе гэтыя гады вайны, нарэшце было зафіксавана на афіцыйным узроўні. Украіна ўсё ж аддзяляе беларускі рэжым ад усіх беларусаў. Адначасова гэтая сустрэча – элемент псіхалагічнага і палітычнага ціску персанальна на Александра Лукашэнку. Мы назіраем, што Кіеў усё больш рэзка выказваецца на адрес афіцыйнага Мінску і асабіста Лукашэнкі. Украіна апошнія паўгады змяніла сваё стратэгічнае стаўленне да мінскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыі на дзеянні Беларусі, такія як размещэнне ядзернай зброі, размещэнне арэшніка, сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком акупаванай Расіі тэрыторыі, павелічэнне працы беларускай прамысловасці на расійскую ваенку, цяпер яшчэ і ядзерныя вучэнні 19-21 мая. Все гэтыя дзеянні, мякка кажучы, можна назваць неаднаразовымі і недружалюбнымі крокамі афіцыйнай Беларусі ў бок Украіны. У 22-23 годах во Украине из неких загадковых для меня причинов еще иставала надея, что Лукашенко будет триматься хотя бы в межах неутягивания. Але теперь у Киеве все меньше верить его здольность альбо ожидание дистанционоваться от Кремля и ягоную махчимость не выконать загад Москвы, коли таки все ж поступить. Днями і Зеленскі, і іншыя украінскія афіцыйныя асобы выдалі даволі выразныя папярэджанні Мінску. Калі беларуская тэрыторыя зноў будзе выкарыстана як плацдарм для наступу на Кіеў альбо іншыя рэгіёны Украіны, Беларусь на гэты раз ўжо не будзе ўспрымацца проста як невінны саўдзельнік, а стане самым сапраўдным удзельнікам і, адпаведна, легітымнай цэллю для ўдару ў адказ з боку Украіны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Украіна вызначыла цэлі ў Беларусі на выпадак адкрытага ўдзелу Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі, паведамляюць СМІ. У Еўропе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Навучэнцы другога Гайнаўскага ліцэя з дадатковым вучэннем беларускай мовы збіраюцца ў Парыж.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Украіна вызначыла першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, па якіх будуць нанесеныя ўдары ў выпадку, калі Лукашэнка вырашыцца наступаць разам з Расіяй. Пра гэта са спасылкай на паблік «Ukraine Context» перадае Уніан. У той жа час генеральны сакратар ААН Гутэрыш заявіў, што глыбока занепакоены планамі Расіі нанесці новыя ўдары па Кіеве. Заява прагучала пасля таго, як Масква абвясціла аб падрыхтоўцы сістэматычнай удару па украінскіх цэнтрах прыняцця рашэнняў і абаронным прадпрыемствам. Гутэрыш падкрэсліў, што далейшая эскалацыя толькі павялічыць пакуты цывільнага насельніцтва і аддаліць перспектыву міру. Эскалацыя канфлікту і Беларусь у гэтым умешаная. З Еўропы беларускага дыктатара папярэджваюць пра адказнасць. Такія палітычныя вынікі нядаўняга званка прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона ў Менск. Праблема ёсць, у Еўропе яе вырашаюць, кажа Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
4: І гэта ўсё, канешне, прымушае Еўропу больш сур'ёзна падыходзіць да рызыка эскалацыі. Гэта ў тым ліку так і нейкае атрымліванне інфармацыі і пасланне сігналаў у дадзеным выпадку Лукашэнку. Я б тут нагадаў, што зараз для НАТО не самыя простыя часы, калі Еўропа бярэ на сабе больш лідарства. Гэта важна, гэта добра. І так, еўрапейскае лідарства – гэта акурат Германія і Францыя, асабліва ў бяспекавых пытаннях і ядзернай бяспецы.
3: Прэзідэнт Францыі спрабуе ўзяць на сябе ролю галоўнай фігуры ў еўрапейскай палітыцы. Ён гаворыць ад імя Еўропы, як кіраўнік адзінай краіны ў еўразвязі, якая мае ядзерны патэнцыял, працягвае Вадзім Мажэйка.
4: Вельмі добра, што Макрон такое лідарства бярэ. Сярод гэтага, сярод спецмераў ёсць і тэлефанаванне Лукашэнку, якое, як я разумею, было далёка камплементарным, і гаворка акурат шла пра гэтыя пагрозы, пра рэджэнне не ўвязвацца ў эскалацыю. Даявіць можна шмат чаго яскрава з камесці Лукашэнку, хто будзе з ім, хто будзе з беларускай тэрыторыі у выпадку такой ядзернай эскалацыі.
3: У Менску ўсё часцей сталі нагадваць пра ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, якую перадала Расія. Пытанне мае вялікую сакрэтнасць. Публічных доказаў наяўнасці расійскіх ядзерных боегаловак у Беларусі няма. Паводле заяў расійскага і беларускага бакоў, зброя застаецца пад поўным кантролем Расіі. Да іншых тэм. Прадпрымальніца, фітнес-трэнер і блогер з украінскага горада Хмельніцкага Алена Мандзюк з дзяцінства займаецца валанцёрствам. Цяпер яна актыўна падтрымлівае украінскіх ваяроў і распавядае пра складанасці ў гэтай дзейнасці.
5: Я прыходзіла абсалютна різні перыёды, у мене був дуже важкий період, коли я кожного дня. Я забывала про те, напевно, що є я, що в мене є діти, в мене є робота, я віддавалась повністю запитам і потребам, які я віддавала. Я дуже швидко згоріла. У мене просто розпочався депресований такий стан, з якого мені потрібно було біля півроку, щоб вийти за допомогою лікарів, лікування, терапії. І під час лікування я зрозуміла, що найважливіше – це в першу чергу, це турбота про себе. Тоді, коли ти турбуєшся про себе, на першому місці в тебе ти, тоді ти можеш бути опорою для когось іншого.
3: Днями блогер поділилася своїм досвідом на варшавському форумі «Be Brave Like Ukraine». Яна адзначыла, што на падзеі адчула, як шмат людзей, і не толькі з Украіны, займаюцца дабрачыннасцю на карысць Кіева. Да мясцовых падзей. Навучэнцы другога Гайнаўскага ліцэя з дадатковым вывучэннем беларускай мовы, удзельнікі мастацкіх калектываў Зніжка і Лявоніха хутка адправяцца ў падарожжа ў Парыж. Там з 29 траўня па 1 чэрвеня пройдзе 12-ты фальклорны фестываль «Агні Парыжа». Як паведамляецца ў афіцыйным акаунце Гайнаўскага павета ў Фейсбуку, моладзь будзе годна прадстаўляць падляжскае ваяводства. Мы з радасцю падтрымалі моладзь у рэалізацыі мары, адзначаецца там, бо Гайнаўскі павет з'яўляецца стратэгічным партнёрам паездкі, таксама як маршалак падляжскага ваяводства Лукаш Пракорым і горад Гайнаўка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 17-19 вышэй за нуль. Далей перадаем на бліжэйшую гадзіну слова нашым калегам з еўрапейскага радыё.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 26 траўня.
7: Як еўрапейцы ацэньваюць магчымую пагрозу новага ўварвання ва ўкраіну з боку Беларусі?
9: Ёшчым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз.
8: Роману з захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
10: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з захадам.
7: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
11: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Ва Украіне працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмсіл на чале са Святланай Ціханоўскай. У аўторак яны сустрэліся з прэзідэнтам Уладзімірам Зяленскім падчас міжнароднага саміта гарадоў і рэгіёнаў «Партнёрства, стойкасць, гатоўнасць».
1: Той жартам прывітаў беларускую прадстаўніцу.
2: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана.
0: Пасля палітыкі правялі двухбаковую сустрэчу. Паведамляецца, што яны абмеркавалі супрацу паміж палітычнымі структурамі, а таксама праблемы з легалізацыяй беларусаў, якія жывуць ва Украіне. Зяленскі паабяцаў звярнуць на гэта ўвагу.
1: Ціханоўская ўручыла ўкраінскаму прэзідэнту крыж добрасуседства. Гэтую ўзнагароду даюць людзям, якія падтрымліваюць свабодную Беларусь і добрыя адносіны паміж народамі. А таксама прэзенты ў выглядзе вышыванкі з арнаментам, саломкі, навушніцаў ад канвы і кнігі Сашы Філіпенкі «Слон».
0: Уся сустрэча праходзіць на фоне пагрозы новага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі і з магчымым удзелам беларускага войска.
1: Гэтая занепакоенасць дайшла нават да Елісейскага палацу. Недарма прэзідэнт Францыі Макрон тэлефанаваў у нядзелю Лукашэнку.
0: Як еўрапейскія эксперты ацэньваюць пагрозу з боку Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі з міцер Лукашук і палітолагіня Аліна Харысава.
3: Мандат Макрону ЕС не даваў на тое, каб прадстаўляць у гэтай размове цэлы ЕС. То бок гэта была ініцыятыва выключна Макрона. Але калі паглядзець на яго ролю агулам у міжнароднай палітыцы і як ён сябе паводзіў у мінулых нейкіх такіх крызісных сітуацыях, то ён даволі часта праяўляе ініцыятыву ў такіх сітуацыях. І калі узгадаць, калі апошні раз Макрон тэлефанаваў Лукашэнкі, гэта было ў лютым 22-го году. То бок, гэта даволі добры паказчык, чаму Макрон можа тэлефанаваць. Ён проста ўзяў сабе ролю вось такога перагаворчыка і таго, хто паспрабуе неяк на вось такіх чалавечых нотах наладзіць нейкую камунікацыю, каб проста папярэдзіць, што не трэба эскаліраваць сітуацыю. Плюс да таго не трэба ўсё ж такі дабываць, што Макрон вельмі добры сябруе Зеленскім, у яго вельмі добрыя адносіны з украінскімі ўладамі. Таму гэта мной успрымаецца чыста ў гэтым кантэксце, у кантэксце таго, што Макрон занепакоены таксама тым, што Зеленскі кажа пра наступ з Беларусі. І гэта цалкам верагодны сцэнар, як я лічу. І як шмат хто тут таксама на захадзе лічыць, таго, што я чытаю там з міжнароднай прэсы таксама, проста меркаванне такое, што калі ў 22-м годзе ўжо было магчыма тое, што з беларускай тэрыторыі напалі, то зараз гэта як мінімум магчымы варыянт таго, як могуць развівацца сабыцця. Таму што зараз Расія, яна эскаліруе свой напад на Украіну. Яна папярэджвае там амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскія ўлады, каб яны эвакуавалі сваіх прадстаўнікоў у Кіеве. Яна папярэджвае ЗША аб тым, што яны зараз будуць вельмі, вельмі моцна бамбіць Кіеў. І ў гэтым усім сцэнары я думаю, што проста адчуваецца, што Расія адчувае, што зараз хутка, нейкія там перамовы могуць адбыцца. Ці зараз ужо можа быць там замарозка нейкага канфлікта, таму што гэта ўжо да таго ідзе, што сітуацыя на фронце не развіваецца на карысць Расіі. І яны проста думаюць, ага, уключым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз. І ў такім сцэнары цалкам верагодна выкарыстанне беларускай тэрыторыі. І ўсе тут на захадзе ў Еўропе таксама гэта разумеюць. І яны разумеюць, што ім гэта не на карысць, калі Беларусь будзе цягнута напрямую ў гэты канфлікт.
4: І у такой сітуацыі как бы зразумела, што Захад хоча пазбегнуць гэтага канфлікту любымі метадамі. А любыя метады якія? Можна рыхтавацца да вайны, можна вытрачваць больш грошай на сваю абароназдольнасць, а каму хочацца плаціць больш на абаронку. Рюте выступіў з прапановай 0,25% накіроўваць да падтрымку Украіны і заблакавалі яго гэта рашэнне. Так лагічна тады, ну давайте дамаўляцца, давайте з Пуціным там.
3: Не тое, каб дамаўляцца, але хаця б проста паспрабаваць вось Лукашэнка паразмаўляць і папярэдзіць яго, што лепш не трэба. Але, ну, Захад, еўрапейскія звязкі не робяць і адно і другое. Яны рыхтуюцца і да ваеннага развіцця гэтай сітуацыі, да эскалацыі ваеннага канфлікту. Яны нарошчваюць таксама абарону, яны спрабуюць падтрымліваць як могуць Украіну, і на тым узроўні, на які яны там здолелі дамовіцца. Але ніхто не замінае патэлефанаваць Макрону, вось так, як яго менавіта ініцыятыва, ніхто не замінае патэлефанаваць і проста паспрабаваць хаця б паразмаўляць. Таму што ўсё ж такі любая эскалацыя, любая вайна, яна базуецца на тым, і ваенная прапаганда, яна базуецца на тым, што трэба паказаць людзям, што вось тыя, яны дзесьці далёка, яны не людзі, яны настолькі ад нас адрозніваюцца, у іх усё, ну, няма ніякага, у людзей губляецца адчуванне таго, што ёсць нейкі аднолькавы чалавечы вось базіс ва ўсіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. І калі еўрапейцы не размаўляюць там, ну, з Лукашэнка ў гэтай сітуацыі, там, з тымі прадстаўнікамі, хто развязвае вайну, то вельмі лёгка сказаць, што гэтыя людзі на Захадзе, яны хочуць, каб мы ўсё здохлі, яны нас не любяць. А калі тэлефануе Макрон і кажа, слухайце, мы разумеем, што сітуацыя эскалуецца, давайце мы паспрабуем неяк ўсё ж такі, ну, зрабіць так, каб Беларусь не была ўцягнута, як пра гэта кажа, папярэджвае нас зараз Украіна. То, ну, і неяк адчуванне такое, што ага, яны з намі размаўляюць, і ўжо ў людзей нават, якія даведуюцца пра гэтую размову у Беларусі, яны падумаюць, ага, яны хочуць міру, яны, напэўна, не хочуць нас усіх тут знішчыць. Магчыма, там не толькі фашысты і нацысты. Ось.
4: Ну, але з іншага боку, калі глядзець, калі ўсё ж такі зразумеем, што ёсць пэўная пагроза, мы гэтага не хочам, давайте ўгаворым там і пернікам, і бізуном, пагражаючы там ці прапаноўваючы, што та самае, давайте вы ўсё ж такі не будзеце ўвязвацца, давайте вот как-то, чтобы ўсё было хорошо, красиво. І ў гэтую логіку вельмі добра кладзецца тэзіс, ну не трэба змагацца з Лукашэнкам. За беларусаў трэба змагацца, а з Лукашэнкам не трэба. Ну і нармальна, калі з ім не змагацца, калі з ім дамаўляцца. Ён і да агрэсіі не далучыцца, ён как бы пачне там гандлявацца і прадаваць чарговую порцыю палізняволеных за нейкія плюшкі.
3: Слушайте, ну, мы занадта шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца, тое дамаўляцца, супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сіл, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам, ага, мы можам налажваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі, і там вы вызваліце палізняволенік, пасля, ну, стабярэце, ну, да, ну, нармальна, затое гэтых вызвалім, затое у нас будзе там Беларусь рабіць, ну, як Азербайджан стайлі, там будуць палізняволены, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай...
4: Але ціхенька так, про ніхто не ведае.
3: Усе тотальныя парушэнні правоў чалавека, але затое ёсць там гандаль з еўрапейскім звязам, так? Гэта адное дамаўляцца. Іншае дамаўляцца, якое я лічу, што цалкам прымальнае, гэта проста нармальны, вось, ну, чалавечы дыялог. Вось як зрабіў Макрон, ён жа нічога не прапаноўваў, ён не зняў ніякія санкцыі. Ён проста патэлефанаваў і папярэдзіў, сказаў, што лепш гэта рабіць не трэба, таму што мы разумеем, што на вас там ёсць ціск з боку Расіі, але вам будзе горш з гэтага, таму што мы рыхтуемся да такога сцэнара, і мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста, ну, вось такія ўзаемаадносіны, калі вы калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выразіць, выказаць свае думкі, каб выказаць адно аднаму адносіны да пэўных зменаў у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыялог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнар развіцця сабыцій.
0: Гэта была паліталагіня Аліна Харысава, якая пракаментавала еўрапейскі погляд на магчымы новы віток вайны ва ўкраіне з больш актыўным удзелам Беларусі.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Роману з захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
6: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з захадам.
1: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола.
7: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Экс-баскетбалістка мінскага гарызонта Доніка Косбі апынулася ў крымінальным вышуку. Як піша медіазона, амерыканскую баскетбалістку знайшлі ў расійскай базе вышуку. Пры гэтым невядома, дзе менавіта заведзеная справа, ў Беларусі ці ў Расіі. Паводле слоў Косбі, праблемы пачаліся пасля вяртання ў Беларусь у 24 годзе. На мяжы ў яе забралі заплечнік на праверку, а пазней выклікалі на допыт. Пасля гэтага амерыканка пакінула краіну і разарвала контракт с горизонтом. Беларускі спецыяліст Артём Радзькоў зноў стаў галоўным трэнерам футбольнага кіпрскага Арыса. Ён узначальваў каманду ў першай палове мінулага сезона, а цяпер вярнуўся на пасаду галоўнага трэнера. Пад кіраўніцтвам Радзькова клуб правёў 27 матчаў, атрымаў 14 перамог, а таксама ўпершыню ў сваёй гісторыі прайшоў кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцыі, абыграўшы акадэмію Пушкаша 5-2 па суме дзвюх сустрэч. Радзькоў кіраваў Арысам з 1 ліпеня 25 па 10 лютага бягучага года. Раней ён у якасці галоўнага трэнера працаваў у Іслачы, а таксама быў памочнікам у энергетыку БДУ, Батэ і махачкалінскім Дынама. Экс-галоўны трэнер Чэлсі Энца Мареска ўзначаліць Манчэстер Сіці. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго, 46-гадовы італьянец падпісаў контракт да лета 29 года. Ён будзе ўдзельнічаць у абмеркаванні трансфераў Сіці перад будучым сезонам. Нагадаем, 22 траўня Манчэстер Сіці абвясціў пра сыход Хасэпа Гвардыёлы пасля заканчэння сезона. Іспанец быў галоўным трэнерам гараджан з 16 года. Апошнім месцам працы Марэскі быў Чэлсі, які ён пакінуў у студзені 26-га. З лонданскім клубам Энца стаў пераможцам Лігі канферэнцый і клубнага чэмпіянату свету. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка выйшла ў другое кола Ролан-Гарос 2026. У стартавым матчы турніру першая ракетка свету перайграла прадстаўніцу Іспаніі Джесіку Бузес Манейра. Выніковы лік сустрэчы 6-4, 6-2. Матч працягваўся 1 гадзіну і 15 хвілін. У наступным раўндзе беларуская тэнісістка згуляе з пераможцай супрацьстаяння Лінда Фрухвіртава і Эльза Жакмо. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: У бліжэйшы час Беларусі не варта чакаць зрухаў ні ў палітычных, ні ў эканамічных адносінах з Захадам. І ніякія званкі Макрона сітуацыю не выратуюць. Такі невясёлы прагноз у эфіры Еўрарадыё зрабіў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
2: На думку эксперта, беларускія ўлады, нягледзячы на іх публічныя выказванні, яшчэ больш дыстанцуюцца ад Еўрасаюзу. Палітыка Мінска зусім не накіраваная на дыялог, і гэта не гаворачы пра сітуацыю ўнутры краіны.
0: Няўжо ўсё так безнадзейна? Сваімі думкамі Андрэй Махоўскі падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё.
3: Цікава паглядзець на эканамічны, магчымы вынік гэтага.
4: Ну, ведаеш, гэта як вось калі паліцыянт кажа бандыту, кідай зброю, бо буду страляць. Ну, гэта можна назваць, канешне, дыялогам у некаторым сэнсе. І калі бандыт кіне зброю, то потым...
3: Тут жа ў іх начнуцца нейкія эканамічныя адносіны.
4: Шмат дыялогаў потым, ведаеш, і нават гэтыя дыялогі будуць у прысутнасці.
3: Ну-ка, давай, кашылёк алі жыльдзі, і ўсё.
4: У прысутнасці адваката гэтыя дыялогі будуць нават пасля гэтага. Але ж, ну, я не думаю, што гэта той дыялог, якога Лукашэнка так вось, ну, чакаў. Таму, ведаеш, ну, вось гэты тэлефанаванне Макрона, тое, што ЗША прадлілі вось гэтыя санкцыі, я маю на ўвазе прэзідэнт Трамп прадоўжыў санкцыі супраць беларускага ўраду, якія былі ўведзены яшчэ ў 2006 годзе. Гэта, канешне, сімвалічныя абсалютна санкцыі, да, там, ну, па цяперашніх часах яны сімвалічныя, але ён жа мог іх гэтак жа сімвалічна і прыпыніць. бо ён жа гэта рабіў ужо пры канцы 10-х гадоў, той же самы Трамп іх прыпыняў і неаднаразова. А вось ён не прыпыніў. І адбылося гэта пасля таго, ён іх не прыпыніў, пасля таго, як не адбыўся візіт у Беларусь Джона Коула. То бок, ну і я не кажу ўжо пра заявы прэзідэнта Зеленскага, да? І вось, ну, выглядае на тое, што гэта многавектарнасць на казалася вельмі нядоўгай гэтым разам.
3: Слухай, але калі глядзець не так вось наўпростава на ўсю гэтую сітуацыю, дакладней, тое, што мы даведаліся, ну, а што мы даведаліся з афіцыйных, ну, нібыта крыніцаў. Пул першага расказаў пра тое, што абмеркавалі ў тым ліку там пытанні рэгіянальнай бяспекі, там яшчэ нешта. Франс Прэс напісалі са спасылкай на неназваныя крыніцы, што то папярэдзіў, прычым канкрэтна і недвусэнсоўна Лукашэнку, што яго можа чакаць, калі ён яшчэ глыбей уваб'ецца ў расійскую авантуру ваенную і гэтак далей. Але той же самы Ігар Тышкевіч кажа, што ну не просто так на фоне размоваў на захадзе, што трэба неяк пачынаць перамовы з Пуціным. Вось гэты званок Макрона можа быць, таму што ўзнікае пытанне, а хто першы патэлефануе Пуціну? Хто першы уступіць, так бы мовіць, у нешта недобрае пасярод дарогі. І лепей гэта не наўпрост, а ускосна рабіць тым шляхам, пра якім прыйшоў Трамп. Праз Лукашэнку, нібыта перадаючы некія мэсэджы Пуціну. Так і тут можа быць. А калі гэта так, то гэта пачатак нейкага перамоўнага трэка, не?
4: Ну, глядзі, я б сказаў, што ў гэтым усім вельмі шмат словаў калі. І мне вельмі цяжка аналізаваць тое, што адбудзецца калі нешта, калі-небудзь адбудзецца тое, што пакуль яшчэ не адбылося, але калі яно адбудзецца, то тады вось будзе так. Я ўсё ж такі, ну, спрабую аналізаваць нейкія факты, а ў нас ёсць факты. Дарэчы, пул першага ён жа не схусіў. Гэта ж абсалютна супадае з тым, што АФП напісала. Ну, так яны абмяркоўвалі пытанні рэгіянальнай бяспецкі. Лукашэнку сказалі не лезь у гэтую вайну, будзе табе дрэнна. У гэта ж пытанне, абсалютна пытанне рэгіянальнай бяспекі.
3: Ну, вайну заўсёды ж прымяняецца кнут і пернік. Ну, не лезь, будзе табе дрэнна, а от калі не палезеш, мы табе.
4: Ну, глядзі, ну, пра пернік мы нічога не чулі, ні з якага боку. Нават з пула першага пра пернік нічога не сказалі. Там толькі той факт, што Макрон патэлефанаваў. Я б яшчэ звярнуў увагу, што Макрон патэлефанаваў пасля таго, адразу, як ён пагаварыў з прэзідэнтам Зеленскім. Ну, то бок, я адразу, як пачуў пра гэта, прачытаў пра гэты званок, ну, адразу падумаў, што гэта менавіта пра тое. Ну, то бок, яшчэ да паведамлення АФП, таму што, ну, глядзі, ну, вось ёсць факты. Там у нас перад гэтым былі факты. Гэтыя ядзерныя вучэнні, папярэджанні прэзідэнта Зеленскага, шматлікія і, ну, недвухсэнсоўныя пагрозы на бок беларускага кіраўніцтва, да? Вось гэты расійскі удар па Кіеве, які быў якраз у той же дзень, да? Ну, і, зноў жа, мы ведаем, Макрон тэлефанаваў Лукашэнку перад пачаткам вайны і адразу пасля пачатку вайны, да? І таксама размова была пра тое, што не трэба лезці ў гэтую вайну. Я пернікаў там не бачу. Я бачу папярэджанне. Ну, то бок, магчыма, яны ёсць, магчыма, вось, ну, хто спадар Тышкевіч, да, ён ведае пра нейкія пернікі. Я пра іх не ведаю.
3: Не, ну, ён-то пра пернікі не казаў, ён проста казаў, што давайце глядзець на гэта глыбей, можа, не проста папярэджанне, а такія спробы праз Лукашэнка там нешта перадаць Пуціну і наадварот, і тады вот, калі гэта так, то нейкія там працэсы завяжуцца, як у выпадку з адміністрацыяй Трампа.
4: Ну, ж, глядзі, мы пра гэта нічога не ведаем. Я ўсё ж такі хачу глядзець, я ведаеш, я вельмі вялікі прыхільнік добрага брата Білі, які казаў, што не трэба множыць сучнасць. Вось, што не трэба прыдумляць тое, не трэба шукаць, ну, не ведаю, нейкія скрытыя прычыны, калі ўсё можна, калі ў нас ёсць тое, што відавочна. Так? Ну, у 99% выпадкаў самае вось відавочнае яно і з'яўляецца самым правільным. І, ну, і тут я што хацеў сказаць? Я хацеў сказаць, што, ну, вось выглядае, што вось гэта з гэтай многавектарнасцю яно не задалося і выглядае на тое, што, ну, вось нейкага рамана з Захадам не будзе ў бліжэйшым часам. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, як змянілася рыторыка, зноў змянілася рыторыка, калі за ёй сачыць, яна там крыху багаецца. Рыторыка вось гэтых дзяржаўных медыя ў дачыненні, напрыклад, да Польшы. Да, то бок, ну вось пасля вызвалення Пачобута, да, і некаторы час, і да вызвалення Пачобута некаторы час галоўным ворагам была Літва, а пра Польшу нічога такога дрэннага не казалі. А зараз мы бачым зноў нейкая антыпольская кампанія разгараецца ў беларускіх дзяржаўных медыя. Вось. Ну і ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі характэрны быў характэрная гісторыя, як супрацоўнікі, бо ну я не ведаю, ці журналістамі, яны ж самі сябе журналістамі не называюць, таму супрацоўнікі дзяржаўных медыя раскрылі заговор, імперыялістычны заговор супраць Віцебскай вобласці. Імперыялістычна-капіталістычна. І ты не бачыў гэты сюжэт?
3: Не, не бачыў.
4: О, ну гэта цудоўны сюжэт. Там, карацей, павінна была адбыцца канферэнцыя, бізнес-канферэнцыя з удзелам заходніх дыпламатаў, тых, якія пакуль што яшчэ ў Беларусі засталіся. У Віцебскую яна павінна была адбыцца, але віцебскія ўлады, яны падумалі, што ну просто ж так збірацца ж яны не будуць, у них жа ёсць нейкая тайная мэта, і забаранілі. Але вось некаторыя ўдзельнікі, яны прыехалі ў Віцебск на экскурсію і пабывалі ў гэтай свабоднай зоне Віцебск. Але там прыехалі і дзяржаўныя супрацоўнікі дзяржаўных медыя, там Азаронак, Гладкая, вось, і яны адразу зразумелі, што не просто так людзі прыехалі, яны прыехалі, дакладная цытата, каб выведаць нашы эканамічныя сакрэты. Ну, і там просто гэта сюжэт, ну, слухай, гэта там гэтаму беднаму шведскаму амбасадару нагадвалі пра бітву пад Палтавай, пра эмігрантаў, мусульманскіх эмігрантаў у Швецыі, якія не даюць шведам жыць. Значыцца, пра тое, як яны не выдавалі кузнечыкаў, і ці будуць яны выдаваць Ціхановскую, калі раптам Ціхановская там недзе акажацца. Ну, карацей, супрацоўнікі дзяржаўных медыя абаранілі Віцебскую вобласць ад заходніх інвестыцыяў. Гераічна. І раскрылі вось гэтую змову. Таму, ну, мне падаецца, што вось гэта рыторыка мяняецца, і мне падаецца, што ну, не трэба нам у бліжэйшыя часы чакаць паляпшэння некага адносіна з Захадам, і неяк не будзе ў нас вось, не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
2: Але калі ўсё ж уявіць, што перамовы пачаліся, менавіта вакол гісторыі пра не ўвязвацца ў вайну, чаго чакаць? Працягваюць міцер Лукашук і Андрэй Махоўскі.
3: Лукашэнку гэта таксама не трэба.
4: Абсалютна.
3: І ён кажа, всё, я пачуў, я не ўвязваюсь. Ну, вы ж разумееце, там мне дядя Вова з-за гэтага абрызае фінансаванне, што вы мне можаце прапанаваць? І калі мы ўвогуле кажам, што ў ідэале, што Лукашэнка ўвогуле адмаўляецца ад падтрымкі расійскай агрэсіі і акупацыйнай вайны ва ўкраіне і ўвогуле іх імперскіх планаў ваенных, то бок гэта спыненне працы на расійскую ваенна-прамысловы комплекс, на які зараз працуюць дзясяткі, калі не сотні беларускіх прадпрыемстваў. От, і ён скажа, а што мне рабіць вот з гэтым? Чым мне вы можаце это замяніць, вот эту вот маю працу, вот гэтыя грошы, якія я атрымліваю, не ўвязываючыся ў гарачую вайну, але атрымліваючы, ну, на, как говорится, на гандлі. 20 баксаў ёсць 20 баксаў.
4: Ну, глядзі, Лукашэнка ж сам казаў ўжо, што ну, ён жа адкрыта гэта казаў. А што вы мне, як вы мне можаце замяніць Расію? Ну, і рэальна, а як вы мне можаце замяніць Расію? З яго пункту гледжання, ну, ніякі захад ему Расію сапраўды замяніць не можа. Таму што, ну, слухай, у нас былі часы, калі да чвэрці беларускага ВУП гэта былі нейкія субсідыі з боку Расіі. Ну, то бок, гіганцкія сумы. У нас там эканоміка трымае, лукашэнкаўская эканоміка трымаецца на вось на Расіі. І, ну, я сабе не ўяўляю, як Захад мог бы лукашэнцы замяніць вось гэтую Расію з яго, ну, каб, а яшчэ ж трэба, каб яшчэ зверху было 20 баксаў, да? не проста замяніць. Вось, ну, і пры тым Пуцін жа ўжо зараз трымае Лукашэнку не толькі на эканамічны кручок, як я разумею. Я так разумею, што там ну, гэта ўжо пытанне для яго захавання ўлады, ў прынцыпе, і неяк ён адысці ад Пуціна і не можа. Нават калі б ён захацеў, я, дарэчы, абсалютна не ўпэўнены, што ён захацеў бы адысці. Ну, ён бы, магчыма, не хацеў бы ўлазіць у вайну, бо баіцца. Бо там жа, ну, вайна, гэта ж такая справа, там жа могуць і забіць неяк, і неяк там нанесці нейкія пашкоджанні арганізму, якія там не сумяшчальныя з дабрабытам далейшым. Вось, але ну я не ўпэўнены, што ён хоча. Ну ён ніколі не выказваў такога. Ну, ён ніколі гэтага не спрабаваў зрабіць насамрэч. Вось па справядлівасці ніколі не спрабаваў ён адысці ад Расіі. Ну таму што ў Расіі яго прымаюць такім, які ён ёсць. А калі на захадзе, то там трэба будзе ну нейкія ну нейкую дэмакратыю рабіць, а на каму яно трэба.
3: Слухай, ну ладна, дэмакратыя, ўсё астатняе, але то бок ты зараз што супраць тэзіса Зенона Станіславовича пра тое, што захад санкцыямі штурхае Лукашэнку ў абдымкі Крамля?
4: Ну я не ведаю, калі Лукашэнку трэба было хоць калі-небудзь штурхаць у абдымкі Крамля. Ён гэтыя абдымкі лез так, што нават Крэмль палохаўся.
3: Ну лез, але прыгадай, да 20-го года гэта была стратэгія 30-30-30.
4: Так, гэта была стратэгія абсалютна. Ну, то бок, ён лез у абдымкі Крамля, таму што ён ад Крамля атрымоўваў вось гэтыя. Ну, таму што беларуская эканоміка, яна ж як на чым яна базавалася ў той час. На тым, што мы атрымоўваем ад Расіі танныя энерганосьбіты, тут мы як бы на іх з гэтых энерганосьбітаў нешта вырабляем, ну, у сэнсе я маю на увазе, напрыклад, з нафты мы вырабляем нафтапрадукты і прадаем ўжо з маржой у Еўропу, ну і ва Украіну, якая была да вайны, дарэчы, галоўным пакупніком беларускіх нафтапрадуктаў. Вось, таму, ну, канешне, было 30-30-30. З Расіі, у нас з Расіі баланс быў адмоўны, бо мы больш у Расіі куплялі. Расія была такім, ну, як бы сказаць, такім сыр'явым прыдаткам беларускай эканомікі, такім вялікім. А Захад гэта быў рынак збыта. Ну, збыта, я маю на ўвазі, менавіта вось гэтых такіх перапрацаваных тавараў, да, там, ну, тых жа угнаенняў азотных, таго ж калію, ну, і галоўнае гэта, канешне, нафтапрадуктаў. Вернуцца зараз да гэтай сітуацыі, ну, да яе, канешне, можна зараз вернуцца, калі Расія, Пуцін скончыць вайну, але, ну, гэта ўжо пытанне, калі Пуцін скончыць вайну. І гэта і Лукашэнка на гэта ніяк не ўплывае. Ну, то бок, я маю на ўвазе, што Лукашэнка можна піхаць у гэтыя абдымкі, можна адцягваць ад гэтых абдымкаў. Гэта, ну, абсалютна бессэнсоўная праца, таму што ён наогул на гэта абсалютна ніяк не ўплывае.
3: І развітаемся на сёння з нашым госцем, экспертам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», палітычным аглядальнікам Андрэем Маховскім. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
5: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Hey,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Командуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны зноў прыгразіў беларускаму дыктатару. ЗША папярэдне дазволілі Польшы вырабляць ракеты для Патрыот. Святар Георгій Рой аб'яўлены ў Беларусі ў вышук.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Командуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі заявіў, што Кіеў ужо вызначыў першыя 500 цэляў у Беларусі, куды будзе нанесены зваротны ўдар у выпадку нападу з боку Менска. Пра гэта ён напісаў у сваім тэлеграм-канале. Менскаму гаўляйтэру Лукашэску першыя 500 цэляў ужо на алоўку. Бясплатны і вельмі практычны савет – не лезь на вочы ў краіне, напісаў камандуючы. Вайсковец таксама пракаментаваў пагрозы Масквы паўтарыць удары па Кіеве. Нафтавая антылопа з-пад капытоў, якой безупынна чаканецца, залатыя дынары ўжо не трымае фанеру. На мове дэсантнікаў ТЭК і абаронка адчулі эфект глыбіннага пранікнення. Вядома, не смяротна, усё аднаўляецца, хоць і ў розныя тэрміны. Але, чорт вазьмі, як гэта тэндэнцыйна і сімвалічна. Выключна па Лаўрушкінску. Сістэмнымі і паслядоўнымі ударамі, напісаў Броўдзі. Намеснік міністра абароны Польшы Цезарый Томчык заявіў, што дзяржэб ЗША даў папярэднюю згоду на лакалізацыю вытворчасці ракет для сістэм Патрыот на польскіх абаронных прадпрыемствах. Пра гэта перадае РМФ-24. Гаворка можа ісці пра ракеты для перахопу балістычных і гіпергукавых цэляў з хуткасцю больш за 6 тысяч кіламетраў на гадзіну. Далёкасцю больш за 100 кіламетраў і вышынёй перахопу звыш 30 кіламетраў. Цяпер ЗША вырабляюць каля 700 такіх ракет у год, але хочуць павялічыць выпуск да 2000, да 2030 года. Зноў да беларускіх тэм. Беларускі праваслаўны святар Георгій Рой, які цяпер служыць у Вільні ў беларускім прыходзе Канстанцінопальскага патрыархату, заявіў, што лічыць абсурдам свой пераслед у Беларусі за грамадзянскую і антываенную пазіцыю. Днямі яго фатаграфія з'явілася на стэндах «Іх шукае міліцыя», кажа Георгій Рой.
4: Адношусь да гэтага і з юмарам, і з нейкім сумам, да, ад таго, што, ну, гэта нейкая абсурдная, конечно, ситуация. Ну, она абсолютно политично мотивована. И то, что святар обещаны у розшук, да, як такі вот злачынца, ну, гэта абсурд. Я спадзяю, што гэта не прамая замова беларускага экзархату, маскоўскага патріархату.
3: Раней стала вядома, што Георгія Роя абвясцілі ў вышук паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Пасля вымушанага ад'езду з Беларусі ён разам з іншымі беларускімі святарамі далучыўся да Канстанцінопальскай праваслаўнай царквы і стаў адным са стваральнікаў беларускага праваслаўнага прыходу ў Вільні. Паводле праваабарончага праекта «Хрысціянская візія» з 2020 года з рознымі формамі рэпрэсій у Беларусі сутыкнуліся ўжо дзясяткі хрысціянскіх служыцеляў. І пра просьбу аб дапамозе. Жонка беларускага палітыка Александра Мілінкевіча Інна Кулей звярнулася па дапамогу для мужа, які пасля цяжкай аперацыі і працяглага знаходжання ў шпіталі мае патрэбу ў інтэнсіўнай і доўгатэрміновай рэабілітацыі, кажа Інна Кулей.
5: Шчыра дзякую ўсім, хто так хутка адазваўся. І на самой справе зборадзе вельмі хутка, хаця я зараз не сачу за гэта. Гэта такая вымушаная мера, але ў Беларусі, як вядома, шмат што рабілася талантам. Такой і беларуская салідарнасць беларусу давно вядомая. Так сталася, што мы-то таксама, як шмат хто ў замежжы, і ніякіх нашых там запасаў, якія так былі маленькія, не хапае на тое, каб лікавацца па-сур'ёзнаму.
3: Па словах Інны Кулей, яе мужу зараз патрэбна комплексное лячэнне.
5: Гэта медычны такі комплексны падыход. Зараз проста ён з'яўляецца носьбітам такіх шпітальных бактэрый, якія перашкаджаюць таму, каб гэта зрабіць у адкрытых такіх цэнтрах, альбо каб гэта можна было зрабіць. Гэта вымагае проста лекарскі дадатковы дагляд, бо арганізм змучаны хваробай, змучаны імунітэт не такі высокі, і таму гэта ўсё прыходзіцца вось такім чынам арганізоўваць.
3: За паўдня беларусы сабралі больш за траціну ўсёй сумы, а агулам трэба сабраць каля 120 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 до плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 12 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, днём істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 26 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі цягам гэтага працоўнага тыдню агулам. І выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыорацыя. У студыі я, Кірыл Малахоўскі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто да сёй пары за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Гурт «Без обмежень» ўжо іграе, спявае для нас. Далей будуць «Нави», «Бэнд», «Гоголь», «Барделла», «IQ-48», «Джей Морс», «Дерасмус», «Тобок», шмат іншай прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, паслухам на вольных валях і не толькі. Літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон «Нівы». Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
1: Добро, что геополитичные процессы изменяют линии надлому. Калі адны краіны выходзяць з арбіты агрэсараў з прэтэнзіямі на святовую дзяржаву, а роля іншых аднаўляецца ў ідэях і геастратэгічных праектах. Краіны Цэнтральнай Азіі, пра якую мы гутарылі нядаўна, ўжо сталі на новы шлях. А што чакае нас, беларусаў? Ужо задаюцца пытаннямі не толькі нашы суайчыннікі, што натуральна, але і суседнія народы. Ці ёсць казырная карта ў Беларусі? Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Дазволю пайсці на дыскусію тым, хто ўважае, што Беларусь – гэта бітая карта ў геапалітычнай гульні. Які лёс чакае Беларусь пасля зыходу Лукашэнкі застаецца адкрытым? Не варта адкідаць такую імавернасць, што сям'я застанецца ля стырна. Які ж час? Нават калі дапусціць, што фармальна будзе зусім іншы чалавек, які яго заступіць. Але не выключна, што ценявы ўплыў гэтага сямейства можа застацца. Беларусь застаецца дыямантам. Не ў фігуральным сэнсе, як то ўбудавана ў гмах у нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Бо гэта неразрабаваны савецкі адзіны цэльны маёмасны комплекс. Уявім сабе, што калі пры распадзе Савецкага Саюзу падчас прыватызацыі кожная рэспубліка была адзіным цэльным маёмасным комплексам. Але пасля з'явіліся колькі дзясяткаў камсамольцаў, наменклатуршчыкаў, бізнэсоўцаў у адначасі і ўшчалі дзяліць гэта па цэхах. Зразумела, што асобна ўзяты цэх нічога не варты, а ў комплексе ён чагось варты. І чаго такі цэх мог каштаваць? На металялём парэзаць і прадаць. Выгада мінімальная. А, праўда, яшчэ зямлю, якую да гэтай пары не распрадалі. І апошнія заваёвы сацыялізму – галіновыя інтэрнаты. Бо палацы культуры, санаторыі ды іншыя прадметы інфраструктуры ў іншых руках. А вось Беларусь, зрэшты, гэта адзіны цэльны маёмасны комплекс. І вось гэны дыямант, натуральна, ў такім выглядзе хочуць атрымаць усе. І Еўразвяз, і Расія, і Кітай – усе хочуць. Мяркую, нам, тым, хто жыве ў Беларусі, да канца не ў стане асэнсаваць, наколькі яны каштоўныя, наколькі яны дарагія. Плюс не забываймася пра Балта-Чарнаморскі шлях, ці саюз, які лунае ў ідэі і плянах найлепшых сыноў і дачок нашага краю. Але пра яго памятаюць і краіны, датычныя да гэтай геастратэгічнай ідэі. У сілу вайны Расіі супроць Украіны асабліва відаць, як Беларусь стала шлюзам, які перакрывае камунікацыі кірунку Прыбалтыка Беларусь-Украіна на самым цэнтры. І цяпер гэтае унікальнае геаграфічнае становішча належыць не Украіне, а Вялікай Літве Беларусі. І тут галоўны мінус – гэта адсутнасць выхаду да мора. Але гэтае пытанне можна было развязаць у выпадку той альбо іншай інтэграцыі. Маю надзею, што яшчэ за Лукашэнкам пачнуцца дрэйфы ў бок захаду. Бо што важна для узурпатара? Важна датрымацца да такога моманту, калі палітычная ўлада ў Крамлі будзе слабой. І ён, як мне падаецца, дацягне да гэтага. А далей вернецца пытанне ўжо пра тоеснасць. Бо што такое Расія? Хто яна? Хто такія расейцы? Гэта Урал, ці Прымор'е, ці Каўказ, ці Саха-Рэспубліка, ці еўрапейская частка? Бо пытанні тоеснасці і рэлігійнай, і культурнай, а тут, зразумела, і этнічнай, паўстануць абавязкова. І адказ на пастаўленыя пытанні з'явіцца ў Беларусі. І ў такія часы становіцца відавочным, што Лукашэнка цягне шлейку з пакваля, дзеля таго, каб урэшце згуляць на сваёй казырнай карце. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио
1: Рация.
2: Рация.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
3: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шаноўных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда ненавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае, наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца бесперапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Здача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Па стане на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў і статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Уладзімір Хільманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Хопіць веры!
1: Радыорацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра, 27 траўня, у сераду надвор'е ў Беларусі прадоўжаць вызначаць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з поўначы Еўропы, і пра халодныя паветраныя масы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах чакаюцца навальніцы, вецер заходні ўмераны, ноччу парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, у паўднёва-заходніх раёнах Беларусі ад 14 да 16 градусаў цяпла. Днём тэмпература складзе ад плюс 14 па поўначы да плюс 21 градуса па поўдні Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, днём істотна не зменіцца. 28 траўня ў чацвер даб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў халодных паветраных мас, якія паступаюць з поўначы Еўропы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'ем, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць дажджы. Вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі ў многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 8 градусаў, днём чакаецца ад плюс 11 да плюс 16 градусаў, па паўднёвым захадзе Беларусі да плюс 19. У пятніцу 29 траўня на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца таксама кароткачасовыя дажджы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 7 градусаў, днём чакаецца ад плюс 10 па поўначы краіны да плюс 19 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт The Rasmus, First Day of My Life. Так гучыць гэты трек.

0: годзе жыцця памерла паэтка Раіса Баравікова.
1: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
0: Сёння ў Кіеве праходзіў міжнародны саміт гарадоў і рэгіёнаў. Перад яго пачаткам Светлана Ціхановская і беларуская дэлегацыя сустрэліся з Владзімірам Зяленскім. Пра гэта паведаміла прэс-служба ўкраінскага прэзідэнта. На сустрэчы з Ціхановскай прэзідэнт Зяленскі заявіў: «Мы ўсе падтрымліваем імкненне народа Беларусі пазбавіцца ад расійскага ўмяшання і ведаем, што Расія спрабуе цяпер яшчэ больш уцягнуць Беларусь у гэтую вайну супраць Украіны, і мы цэнім кожную праяву падтрымкі ад беларусаў для свабоднай Украіны і ведаем, што будзе дзень, калі паміж нашымі дзяржавамі зноў будуць добрасуседскія адносіны на аснове рэальнай незалежнасці і Украіны і Беларусі ад Москвы». Як паведамляецца ў тэлеграм-канале ўкраінскага лідэра, Украіна ніколі не была пагрозай для Беларусі. І мы ўдзячныя тым беларусам, якія з Украінай цяпер, калі вырашаецца лёс і нашай незалежнасці і незалежнасці кожнага народа, які мяжуе з Расіяй, адзначыў украінскі прэзідэнт. У складзе беларускай дэлегацыі ў сустрэчы ўдзельнічалі намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка і дарадцы Ціхановскай Франа Квячорка і Дзяніс Кучынскі. Беларускае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Элементарныя машыны» дапамагае расіянам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых беларускіх сілавікоў «Белпол». У прыватнасці, гэта фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання імя Чапаева лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Абсталяванне кампаніі «Элементарныя машыны» знаходзіцца ў самым пачатку лініі начыння боепрыпасаў. У «Белпола» знышаюць, што беларускае абсталяванне было зроблена на аснове камплектуючых замежнай вытворчасці. Да іншых тэм. Ворог у нас адзін, гэта дыктатура, таму трэба дамаўляцца і дыскутаваць, кажуць новыя сябры каарнацыйнай рады. У мінулую пятніцу выбарчая камісія зацвердзіла вынікі выбараў і пастанавіла, што няма прычын іх не прызнаваць. У каарнацыйнай радзе таксама новыя асобы. Анастасія Сверкова са спісу «Еўрапейскі выбар» ацэньвае палітыку за мяжой як змагання.
2: Калі мы нават кажам з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба, і таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну так не, мы заўсёды, у нас усё роўна ворог у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вот гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы.
0: Іншая ўдзельніца спісу «Еўрапейскі выбар» – прадстаўніца па эканоміцы і фінансаў аб'яднанага пераходнага кабінета, а цяпер яшчэ і сябра каарнацыйнай рады Аліса Рыжыченка прызнае, што крызіс ёсць, але нагадвае, што акурат каарнацыйная рада – пляцоўка для дыскусій.
3: Крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каарнацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх розныя меркаванні. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай.
0: Перад сабой такія задачы ставяць дэлегаты 4-го склікання каарнацыйнай рады. Да сумнай навіны. Сёння стала вядома пра смерць беларускай паэткі, празаіка і перакладчыцы Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках. Смерць паэткі каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён азначае яе самабытнасць і асаблівае месца ў пакаленні беларускай паэзіі другой паловы 20-го стагоддзя.
4: Раіса Андрэевна была паэткай пакаленнем Разанова, Евгенія, Янішчыц, пакаленне, якое адлюстроўвала ўжо свабоду, якая прыйшла з папярэднікамі, з шасцідзясятнікамі, са Стральцовым, з Караткевічам, з Барадолінам. Тыя тэксты, якія я напісала пра каханне, на адны з найлепшых, напэўна, ў беларускай паэзіі, не да канца ацэнены і пачуты сёння.
0: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях. Была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць». Аўтар палітычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Вітаю, шановны, сёння 26 траўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім перадаем, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Ў любым выпадку, лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, далучайцеся да нас, слухайце прыкольную, карысную, прыемную ды якасную музыку і карысную інфармацыю на вольных хвалях. У ліс ужо спяваюць для нас, далей будуць План, Ліар, Форейнер, гарадскія ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача-рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Украіна пераможа. Адзінае пытанне, калі, заявіла Святлана Ціханоўская ў Кіеве. У Еўропе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Палітолаг Змітер Балкунец завочна асуджаны на 12 гадоў зняволення.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Святлана Ціханоўская выступіла на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве. Яна падкрэсліла, што перамога Украіны мае вырашальнае значэнне і для будучыні Беларусі. Палітык адзначыла, што галоўны ўнёсак свабоднай Беларусі ў бяспеку Украіны ў будучыні – гэта гарантыя, што больш за 1000 кіламетраў супольнай мяжы будуць бяспечнымі. Пра гэта паведамляе яе тэлеграм-канал. Для мяне не стаіць пытання, ці пераможа Украіна. Адзінае пытанне – калі.

0: І гэта залежыць ад таго, колькі мы робім, каб наблізіць гэты момант. Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперыі. Яна змагаецца за права жыць у міры. І лёс маёй краіны, Беларусі, таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі, заявіла Святлана Ціхановская. У адкрыцці саміту удзельнічалі прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, спікер Верховнай Рады Руслан Стэпанчук, прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка, прадстаўнікі ўрада, рэгіёнаў, гарадоў, міжнародных арганізацый і партнёрскіх краін. Украіна вызначыла першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, па якіх будуць нанесены ўдары ў выпадку, калі Лукашэнка вырашыцца наступаць разам з Расіяй. Пра гэта са спасылкай на паблік «Ukraine Context» перадае УНІАН. У той жа час генеральны сакратар ААН Гутэрэш заявіў, што глыбока занепакоены планамі Расіі нанесці новыя ўдары па Кіеве. Заява прагучала пасля таго, як Масква абвясціла аб падрыхтоўцы сістэматычных удараў па ўкраінскіх цэнтрах прыняцця рашэнняў і абаронным прадпрыемствам. Гутэрэш падкрэсліў, што далейшая эскалацыя толькі павялічыць пакуты грамадзянскага насельніцтва і аддаліць перспектыву міру. Эскалацыя канфлікту і Беларусь у гэтым умешаная. З Еўропы беларускага дыктатара папярэджваюць пра адказнасць. Такія палітычныя вынікі нядаўняга званка прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона ў Менск. Праблема ёсць, у Еўропе яе вырашаюць, кажа Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
1: І гэта ўсё, канешне, прымушае Еўропу больш сур'ёзна падыходзіць да рызыку эскалацыі. Гэта ў тым ліку так і ў нейкай атрымліванні інфармацыі і пасланні сігналаў у дадзеным выпадку Лукашэнку. Я тут нагадаў, што зараз для НАТО не самыя простыя часы. Еўропа бярэ на сябе больш лідарства. Гэта важна, гэта добра. І так, еўрапейскае лідарства гэта акурат Германія і Францыя, асабліва ў бяспекавых пытаннях і ядзернай бяспецы.
0: Прэзідэнт Францыі спрабуе ўзяць на сябе ролю галоўнай фігуры ў еўрапейскай палітыцы. Ён гаворыць ад імя Еўропы, як кіраўнік адзінай краіны ў еўразвязі, якая мае ядзерны патэнцыял. Працягвае Вадзім Мажэйка.
1: Вельмі добра, што Макрон такое лідарства бярэ. Сярод гэтага, сярод гэтых мераў ёсць і тэрміновання Лукашэнку, якое, як я разумею, было далёка комплементарным, і гаворка акурат шла пра гэтыя пагрозы, пра рэджанне не ўвязвацца ў эскалацыю. Сабе ўявіць можна шмат чаго яскрава з камесцем Лукашэнку, што будзе з ім, што будзе з беларускай тэрыторыі у выпадку такой ядзернай эскалацыі.
0: У Менску ўсё часцей сталі нагадваць пра ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, якую перадала Расія. Пытанне мае вялікую сакрэтнасць, публічных доказаў наяўнасці расійскіх ядзерных боегаловак у Беларусі няма. Паводле заяў расійскага і беларускага бакоў, зброя застаецца пад поўным кантролем Расіі. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Палітолог Змітер Балкунец асуджаны на 12 гадоў калоніі строгага рэжыму завочна па рашэнні Менскага гарадскога суда. Па рашэнні суда абвінавачаны таксама павінен выплаціць 5 тысяч базавых велічынь штрафу, то бок больш за 80 тысяч долараў. У сваім тэлеграм-канале Змітер Балкунец абвінаваціў 72-гадовага беларускага дыктатара.
2: Я лічу, што ў Беларусі судоў няма па палітычных справах. Рашэнне прымае выключна Лукашэнка. У гэтай сітуацыі гэта яго асабістае рашэнне, і такога прысуду, які ён зараз зрабіў, яны не могуць адбывацца без яго некага меркавання. Таму гэта выключна палітычны працэс. Мене судзілі за нейкую публікацыю матэрыялаў, якія мелі хлуслівую і клеветніцкую інфармацыю супраць Лукашэнка. У гэтай сітуацыі я разглядаю гэты суд як чарговы прысуд эпохі Лукашэнка.
0: Перад сваім завочным працэсам Балкунец публічна і наўпрост звярнуўся да Лукашэнкі і сілавых структур, прызваўшы іх спыніць рэпрэсіі над беларусамі і над ім асабіста. Паводле палітолага, ім трэба падумаць над сваім будучым і над будучым краіны, бо кожны такі несправядлівы палітычны прысуд – гэта прысуд сістэме, створанай дыктатарам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановні, сёння 26 траўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тым больш, што надвор'я ўжо, дзякуй Богу, спрыяе выдатнаму настрою, і цягам бліжэйшай гадзіны мы з вамі паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Без назвы ўжо спяваю для нас, далей будуць чумацкі шлях, Мартін С, Power of Trinity, Мьюз, Дзіцюкі ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз тры ўжо хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нашай увагі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, супрацоўнікі «Радыё Рацыя», беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Як гэта кажуць, без карты ў падарожжа не збіраешся, таму мы падарожнічаем з картай. Ну, пакуль што віртуальна, або, як калісьці гаварылася, пальцам па мапе падарожнічаем. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшынскі.
2: Менавіта сёння ты, Воля, запрапанавала, каб мы зрабілі такое падарожжа па старых картах на ўкруг Орлі, бо маем гэтыя карты.
3: Так, таму што зараз ужо пачынаецца вясна і адпаведна ажыўляецца асобны сегмент у грамадстве, як Беларусі, так і Польшчы. Я веду размову пра чорных капальнікаў. Зараз ужо інтэрнэт поўніцца відэа, дзе абмяркоўваюць старажытныя мапы, бо менавіта чорныя капальнікі на сённяшні момант з'яўляюцца асноўнымі папулярызатарамі вывучэння старых мап. Біблія чорных капальнікаў у Беларусі з'яўляецца так званая карта Шуберта, якая складалася ў 1840-х годах па тэрыторыі Беларусі і Польшчы адпаведна. І яе, як бы, спадкаемцам мы можам лічыць і мапу вайсковага інстытута геаграфічнага 37-го года, якая таксама ляжыць перада мной, на якой пазначана акурат Орля, якая таксама ўзяла шмат чаго з таго часу. І, адпаведна, многія знакі супадаюць, як адпаведна сама прамалёўка.
2: Я думаю, не толькі з гэтая мапа, я тут маю іншую мапу каралеўства Польска, гэта яшчэ з царскіх часоў і аўтадарог у той час да 1915 года. І таксама некаторыя шляхі чыгуначныя асабліва пазначаныя, але не толькі, напрыклад, з нашай ваколіцы, з Падлаша, з Беластока, каб даехаць у Бельск, зусім іншая дарога была. Значы, звычайная дарога для аўтамабіляў ці для вазоў. Была іншая, не ішла праз заблудаў. Заблудаў была з Беластока асобная дарога, далей канец, нідзе няма дарогі. А потым у Бельск трэба было ехаць той дарогай праз войшкі, дзе цяпер ужо робяць іншую дарогу. І тутай Орля пазначана, у Орлі ніводнай дарогі няма. О, на гэтай карце. Так што аўтамабілям да 1915 году у Орлю было б цяжка даехаць, хаця цягнік ездзіў, ну, у Арлянку, гэта 2 кілометры ад Орлі. А пазнейшыя карты?
3: Вось мапа 37-го году. Мы бачым таксама, што ў Орлю можна даехаць па цэнтральнай дарозе і таксама не наўпрост Бельска-Падляску, а па перасячонай трасе паміж Бельскам-Падляскам і
2: Гайнаўкай.
3: Так. Чыгунка таксама прайшла па версе, не закрануўшы Орлю. А чаму, цікава, Юры?
2: А таму, калі гэтую чыгунку рабілі, бо гэта царская чыгунка, чыгунка цара Мікалая, ён сабе ў летнюю сядзібу ў Белавежы любіў ездзіць на паляванні, ведома, там палац быў царскі і задумаў, каб там чыгункай даязджаць. Ну, зрабілі яму словую чыгунку, але чыгунку трэба рабіць па нейкім шляху. Яна заўсёды чыгунка амаль што простая, хаця часам ідзе ў нейкія мясцовасці. Мела ісці праз Орлю, бо Орля была даволі значная мясцовасць, каля 3000 жыхароў было. Але мясцовыя людзі, асабліва тыя гандляры, якія таксама чымсьці займаліся, апрача гандлю, казалі, не, быдла будзе рэзаць гэты цягнік, не трэба, каб праз Орлю ішла. Чыгунка лепш, каб ішла далей. Зрабілі яе 2 кілометры ад Орлі. Цяпер ўжо яна узноўлена, бо праз 30 гадоў не ездзіў цягнік. З Бельска ў Гайнаўку не было цягніка 30 гадоў. Цяпер узнавілі яго, ён ужо ездзіць, і таксама ёсць прыпынак, такі Арлянка, а яшчэ цяпер зрабілі дадатковы прыпынак у Мітлашах. Я з хаты, калі ехаў велосіпедам, там маю такі лічнік, ён там мерыць, колькі кіламетраў ёсць і колькі метраў дакладна пераехаў на велосіпедзе. Я паехаў на прыпынак Арлянка, атрымалася 2548 метраў, і паехаў яшчэ з хаты на прыпынак у Мітлашы, атрымалася 2432 метры. Значыць, у Мітлашы мне бліжэй. Але калі, як то ў нас гаворыцца, на спрашкі пойдзеш, то яшчэ бліжэй будзе. Так што буду выбіраць, адкуль ехаць, з якога прыпынку, ну і дзе танней будзе білет каштаваць. Ой-ой-ой.
3: Слухаючы цябе, Юры, я правяраю па шкале мапы, і сапраўды атрымліваецца, што бліжэйшая адлегласць ад Орлі да чыгункі сапраўды складае 2,5 кіламетра.
2: Ну?
3: А вось цікава, а ў Орлі чуваць гук цягніку?
2: О, яшчэ як! У мінулым годзе пачалі гэтыя таварныя цягнікі ездзіць, там на лес вывозілі. Ой, чуваць, скажам, можна гадзіннікі настаўляць. Цяпер не, бо тыя таварныя ездзілі паводле свайго раскладу. Мала таго, там ад Орлі ёсць чыгунка іншая, з Бельска-Падляскага ідзе ў Чароўху, гэта другая чыгунка, і тутай станція Грэдэля, гэта 7 кіламетраў, і гэты цягнік чуваць, як едзе. Чуваць, як трубіць, нармальна чуваць, гэтыя 2 кіламетры нясецца гук, асабліва ноччу, ці вечарам познім.
3: І ты кажаш, што цягнікі вязуць лес, а цікава, адкуль яны яго вязуць, бо побач, я так зразумею, знаходзіцца Белавежская пушча, але каля самой Орлі такіх вось вялікіх лясоў, напэўна, няма, толькі хіба на поўдні.
2: Мне здаецца, што яны вязуць гэты лес з Беларусі, а можа яшчэ далей з Расіі, і вязуць праз Чаромху, скажам, да гэтай фабрыкі, якая непадалёк Орлі ёсць, гэта IKEA, шведскі, вялікае даволі прадпрыемства на тэрыторыі гміны Орля, там пад 1000 чалавек працуе. Яны там робяць часткі мебелі якіесь там, і гэты лес вязуць або гэтай чыгункай, скажам, з Гайнаўкі, Чаромха, Гайнаўка і тут Бельск, Леўкі, або вязуць Чаромха і там вялікі склады дрэва ёсць. Магчыма, везлі нешта іншае. Цяпер ужо пасажыраў, людзей возяць. 6 параў цягнікоў туды і назад. Можна даехаць у Шведцы і ў Беласток, можна даехаць у Гайнаўку і ў Бельск, і ў Чаромху.
3: Вось цікава, калі Орля ўпершыню з'явілася на мапах, якую мапу можна лічыць першай ці надлюстравана?
2: Я думаю, што тыя першыя мапы, дзе Орля з'явілася, гэта былі мапы з 16-га стагоддзя, бо гэта рэзідэнцыі былі Радзівілаў, потым ужо Браніцкіх, яны там, скажам, пазначалі, бо быў замак тутай, нават прэзес наш гаворыць, слухайце, ж твая хата стаіць там, дзе быў замак, ну яна крышку побач стаіць, не? Бо побач царква, што царква не была, скажам, там, дзе замак, яна была побач, замка стаяла, але сапраўды там, дзе я, скажам, выйду на панадворак, гляну, калі уяўляю, плюшчу вочы, бачу замак гэты Радзівілаў стаіць. І што сведчыць яшчэ апрача таго, што гэта быў замак? Ну, розныя чэрапы, такія баночкі, не з баночкі, якія ж гліняныя знаходзяцца, тыя збіральнікі металалому, якія ходзяць з гэтымі апаратамі, шукаюць скарбаў і манетаў залатых, або прынамсі сярэбраных. І яшчэ сведчыць тое, што побач расце вельмі многа дзікага хрэну. А гэтыя баяры, гэтыя князі, яны любілі добра з'есці, любілі паляваць на дзікую звярыну і любілі добрыя прыправы. А хрэн быў добрай прыправай. Яго тады садзілі, а потым ён разросся і ўжо дзікі расце. І халера, прыходзяць часам тыя людзі на маім полі, на маім участку капаюць гэты хрэн. А цяпер асабліва, бо гэта святы набліжаюцца, так што будуць хадзіць. Толькі добра, што не відаць гэтых лісточкаў, то не ведаюць, што ў нас хрэн расце на полі.
3: Так, святы набліжаюцца. Зараз акурат выйшаў яшчэ новы выпуск кнівы, дзе быў матэрыял пра Орлю, адпаведна пра тое месца, дзе ты жывеш. І там сапраўды сцвярджаецца, што навукоўцы лічаць, што там было гарадзішча. І адпаведна там ёсць зараз парыжскі царквы. І што цікава, там ёсць такое паданне, што на гэтым гарадзішчы царква правалілася пад зямлю. У нас у Крыву ў Беларусі таксама ёсць гарадзішча старажытнае, і там таксама людзі расказваюць, што там стаяла царква, якая правалілася праз зямлю. То бок, калі вось браць нават гэты гіпатэтычныя вусную гісторыю, якая засталася ў людзях, то так, яшчэ адзін з тых вось довадаў, што там быў замак, было гарадзішча, гэта тое, што быў храм, які праваліўся пад зямлю.
2: Гэта хутчэй за ўсё легенда. Мне здаецца, што царква яна згарэла пры нейкім там пажары, але што гэта быў царкоўны пляц, ну тут сказалі, што гэта было гарадзішча і правалілася царква ў зямлю, бо гэта такія ў розных месцах гаворыцца, што штосьці правалілася ў зямлю за нашыя грахі. Але праўда, ёсць царкоўны пляц ўжо ад 20 амаль, больш за 20, амаль 30 гадоў там пабудавалі новую каплічку, толькі ўжо не ў імя святога Міхаіла, якая там была, а ў імя Сімеона Слупніка. Там два разы на год ёсць набажэнствы, між іншым пасля Вяліка дня, праваслаўная Вяліка дня набажэнствы, яшчэ раз там з крэсным ходам ідуць. А апрача таго, у час першай сусветнай вайны ў аколіцах Орлі, самой Орлі праходзілі баі між расійскімі войскамі і нямецкімі войскамі. Крышку людзей загінула так з аднаго боку і з другога боку. Занялі гэта немцы, а яны даволі такія чэсныя людзі, взялі гэтыя парэшткі тых загінувшых салдатаў, пахавалі там на царкоўнай плошчы, там, дзе гэтая царква знаходзіцца. Ёсць нават такія магілы, бачыць, што гэта крышку выглядае як магіла, цяпер ужо не, бо гэта зраўнялася, зрабілася пенеплена. О, з гэтага ўсяго. Але ўзгорак невялічкі ёсць, і ў першую сусветную вайну немцы абгарадзілі гэта такім плотам. Прынамсі, бетонныя былі стаўбы з гэтага плоту. За маіх часоў гэтыя стаўбы захаваліся, потым іх людзі расцягнулі на нейкія падмуркі, не падмуркі. І немцы, апрача таго, што плотам абгарадзілі, то ў час другой сусветнай вайны, калі таксама былі немцы, ведалі, што іхныя салдаты там ляжаць, то яшчэ пасадзілі бэс, які быў высокі на 7 метраў. Потым ужо частку вырубілі, так ён цяпер з двух старон ёсць. Гэты бэс наўкруг гэтай царкоўнай плошчы, дзе правалілася царква, тая, пра якую ты успомніла.
3: І адпаведна, вось гэтыя пахаванні нямецкіх салдат і сама гэта царква, помнік, яны мусяць быць нанесены на мапу, бо на старых мапах, безумоўна, такія месцы не адзначаліся ў Орлі і мусяць з'явіцца толькі зараз.
2: Яны ёсць на некаторых мапах, пазначана, што гэта тое, што была царква, гэта калісьці, то не пазначаецца. Ёсць як то на мапах квадрацікі і крыжык, то значыць, гэта як бы могілкі, штосьці такое. На некаторых мапах этапах можна сустрэць гэтых больш дакладных такіх. Ну, бо гэта нечынныя могілкі, яны даўнія былі. І то не ёсць могілкі ў сэнсе такім, што хаваюць там памершых, толькі немцы сабралі людзей, якія загінулі. Не ўсіх сабралі, бо потым яшчэ, калі рабілі, напрыклад, ашчародак здароўя, капалі фундаменты, ну, то знайшлі 17 гэтых парэшткаў. Іх таксама сабралі ў скрыню і дзесьці закапалі на могілках іншых, заправных ужо. Дарэчы, такіх нямецкіх могілкаў з часоў першай сусветнай вайны на Бельшчыне ёсць шмат, бо на Бельшчыне праходзіла адна з большых бітваў першай сусветнай вайны, называецца Бельская бітва. Нават мой такі сябра Марцін Тонкель сваю дысертацыю пісаў на гэтую тэму «Бельская бітва», і нават кніжка ёсць на гэтую тэму. О, пра Бельскую бітву з часоў першай сусветнай вайны. Там шмат загінула. Ну і фронт пераходзіў у адзін і другі бок. То быў, здаецца, ліпень чи жнівень 1915 года.
3: Значыцца, гэта зямля таюць у сабе вельмі шмат сакрэтаў, таму што там, дзе былі вайны дзеянні, значыцца, там будуць і гільзы, і калючы дрот, і парэшткі людзей. І таму важна ведаць месца, дзе ты ходзіш, ведаць мясцовых людзей, які могуць распавесці і паказаць. І безумоўна, кожнаму населенаму пункту і ў Польшы патрэбны указальнікі, якія пакажуць любому турысту, так, як прайсці да магілы салдат, каб аддаць даніну пашаны, як прайсці да рэштак царквы, як
2: будзе старожным. То я кожны дзень, калі выйду з хаты, то бачу гэта і ўсё. Так што тут мне не трэба паказваць, я тое ўсё бачу.
3: Але чужынцу як знайсці?
2: А чужынцы, ну, прыходзяць часамі і распытваюць. Цяпер мала хто ведае, што тайда божа не жывуць тыя людзі, якія памяталі гэта прамсі з часоў вайны, што там немцы неяк апекаваліся гэтым месцам з апошняй вайны, што апекаваліся, бо там былі іхнія салдаты загінувшыя. Але такія могілкі ёсць і ў Бельску пад Ласкім, і пад Грэдалямі нават помнік нямецкі стаіць, і выява гэтага нямецкага шлема з першай сусветнай вайны, як бы на гэтым такім валуне, што тут і загінулі і пахаваныя салдаты з першай сусветнай вайны. Ну, вайна, гэта ахвяры. Не важілі іх, скажам, на радзіму, бо зашмат іх гінула ў той час. Зашмат.
3: Так все ж таки спатрэбіцца указальнік ці не?
2: Спатрэбіцца указальнік. Здаецца, мінулым годам у Орлі ці праз Орлю рабілі цяпер газаправод. Раскапалі, аказалася, што нейкія падмуроўкі ёсць, і то нібыта падмуроўкі пры школе. Насупраць, дарэчы, каталіцкага касцёла, які цяпер у Орлі ёсць, то даўняя школа. Насупраць, па другім баку вуліцы, нейкія падмуроўкі, гэта акрэслілі, ўжо археолагі прыехалі, што гэта з таго замку, якога няма.
3: Бок все яшчэ наперадзе, мажліва, уся Орля стаіць на замку.
2: Толькі тая част скажам, над рэчкаю. Там, на ўзгорку, над рэчкаю, там быў гэты замак. Быў знішчаны ў час шведскіх войнаў. Тады яшчэ. Дарэчы, тыя шведскія войны на той час нанеслі больш шкодаў, чымсьці другая сусветная вайна. І ў насельніцтве, і інфраструктуры, і будаўніцтве, і вовсім, што можна было уявіць. На той час для данай краіны, для данай дзяржавы ці ваколіцы шведскія войны больш панішчылі. Ну, замак знішчылі, а так бы мелі мы свой замак. І была ў Тыкоціне.
3: Так.
2: Была. Там ёсць замак такі.
3: Адноўлены.
2: Адноўлены, а то таксама быў замак час шведскіх войнаў, быў знішчаны.
3: Так у нас у Беларусі тое самае. Вось Крыўскі замак, ён найбольш пацярпеў не зараз, таксама не падчас войнаў, а падчас шведскіх нападаў.
2: Так што добра было бы, каб зрабіць такую мапу месцаў, якіх няма. Дарэчы, у Беластоку часам пішацца пра тое, што тыя месцы, ці помнікі, будынкі, якіх цяпер ужо няма. І тут і стаяла сінагога, была царква, была разбурана. Тут і нейкая гімназія была, тут і палац якісьці быў, чи штосьці такое. Ну, ён там знік з увагі, чи быў разбураны, чи просто пабудавалі жыллёвыя будынкі вялікія. Трэба такое штось, каб, скажам, па цэлай ваколіцы, па цэлай краіне, чи месцы, якіх ужо няма. Замак у Орлі, апісаць яго. То тут быў такі замак, тады быў знішчаны.
3: І макет прыдасца замка, як прыблізна ён выглядаў.
2: Макет, але такі меншы, скажам, у нас ёсць дом культуры. Можа, у тым доме культуры зрабіць такое штось, як макет. Або, напрыклад, у Бажніцы, бо там ёсць выставкі час ад часу ладжыцца канцэрты. Прыязджаў і Віктар Шалкевіч у свой час з канцэртам, і Барух Бэнд з Менска, гэта калектыв, які з габрэйскімі песнямі выступаў, нармальна з людзьмі гаварылі яны. І Памідораў Александр выступаў сваімі песнямі, расплакаўся нават у Бажніцы. Так што, а такі макет замка можа быць?
3: Раз вспамінаецца Владзімір Караткевіч, «Дзікае паляванне караля Стаха», калі ён апісвае проста найпрыгажэйшую Беларусь у заніпадзе пад імперскім прыгнётам, стары парк, стары дом. Ён апісвае тую сітуацыю, калі самой мапы месца, напрыклад, няма. І адзіны чалавек, які апікуецца мапамі, гэта ўправляючы дома, які мае такі крыху злы намер знайсці скарб і забраць яго сабе, а ўсім астатнім, як бы, дзеячам кнігі няма часу нават не тое, каб скласці свае мапы, нават паглядзець старыя мапы. І адпаведна, тут вельмі закладзены такі вялікі сэнс, каб людзі ўсё-ткі вывучалі старыя мапы сваіх земляў, сваіх гарадоў, каб больш даведацца і пра сам горад, і пра саміх сябе. Інакш атрымаецца, што, напрыклад, у Караткевіча усіх герояў, якія не ведалі мапы, не мелі мапы месца, выратаў выключна цуд і супадзенне, і народнае паўстанне, якое успыхнула напрыканцы кнігі. Дык паспрабуем усё ж такі не чакаць такіх сюрпрызаў і самім даследаваць сваю зямлю.
2: Я думаю, што мапа ёсць героям не толькі апавяданняў літаратурных, але таксама кінастужак. Многія кінастужкі гэта абапертыя на тым, што нейкія людзі шукаюць па якоїсьці мапе, такой дзіўнай, там, людзьмі рысаванай тутай мы, тутай рака, тутай гара, а тутай скарб нейкі, шукаюць нейкага скарбу. Свой час у 60-х годах, 70-х, можа, Оля, ты не памятаеш гэта, быў такі серіал «Американскі бананза». Але хіба глядзела гэты фільм?
3: Так, глядзела недавно.
2: О, бачыш ты, ўсё ж такі фільм, як фільм. Гэта пра такую сям'ю нейкіх фермераў амерыканскіх, яны мелі фермеру недалёка Вірджыніі, называлі яе так фікцыйна Пондероза. Фільм пачынаўся ад таго, што гэта была мапа гэтай ваколіцы, і яна гарэла. Як бы тое жыццё гарэла ўсё. Дарэчы, ваша таксама з падпальваннем мапы было. Што?
3: Я ўдзельнічала ў здымках промароліка для кнігі «Рэквім паўстанцам» 63-го года. І каб падкрэсліць, што нашу тэрыторыю проста разарвалі на кавалкі, суседнія краіны, асабліва Расія, уся мапа Беларусі, яна згарала па мяжы. Адпаведна, вся краіна палыхала ў полымі паўстання.
2: Так што бачыш, мапа ёсць героям і фільмаў, і паўстання, кніжак, і штодзённага жыцця. Для турыстаў, але для звычайных людзей. Так што шануйма і зберагайма мапу, каб ведаць сваю ваколіцу.
3: Добрая мапа ніколі не дасць збіцца з правільнага шляху.
2: А гэта была «Рацыя ў падарожжах», у якой былі з вамі Вольга Шамашка
3: і Юрый Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
2: У эфіры беларуская радіо «Рацыя», вядома.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радіо «Рацыя» ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Шински. Беларускае таварыства з абмежаванай адказнасцю элементарнай машыны дапамагае расіянам налажваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых беларускіх сілавікоў «Белпол». У прыватнасці, гэта фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання імя Чапаева лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Абсталяванне кампаніі «Элементарныя машыны» знаходзіцца ў самым пачатку лініі начыння боепрыпасаў. У «Белпол» азначаюць, што беларускае абсталяванне было зроблена на аснове камплектуючых замежнай вытворчасці. Да іншых тэм. Ворог у нас адзін, гэта дыктатура, таму трэба дамаўляцца і дыскутаваць, кажуць новыя сябры каарнацыйнай рады. У мінулую пятніцу выбарчая камісія зацвердзіла вынікі выбараў і пастанавіла, што няма прычын іх не прызнаваць. У каарнацыйнай радзе таксама новыя асобы. Анастасія Сверкова са спісу «Еўрапейскі выбар» ацэньвае палітыку за мяжой як змагання.
1: Калі мы нават кажам з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну так не, мы заўсёды, у нас усё роўна ворог у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вот гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які у нас ёсць праблемы.
0: Іншая ўдзельніца спісу «Еўрапейскі выбар», прадстаўніца па эканоміцы і фінансаў аб'яднанага пераходнага кабінета, а цяпер яшчэ і сябра каарнацыйнай рады Аліса Рыжыченка прызнае, што крызіс ёсць, але нагадвае, што акурат каарнацыйная рада – пляцоўка для дыскусій.
2: Крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каарнацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх розныя меркаванні. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай.
0: Перад сабой такія задачы ставяць дэлегаты 4-го склікання каарнацыйнай рады. Да сумнай навіны. Сёння стала вядома пра смерць беларускай паэткі, празаіка і перакладчыцы Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках. Смерць паэткі каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён азначае яе самабытнасць і асаблівае месца ў пакаленні беларускай паэзіі другой паловы 20-го стагоддзя.
3: Раіса Андрэевна была паэткай пакаленнем Разанова, Евгенія, Янішчыц. Пакаленне, якое адлюстроўвала ўжо свабоду, якая прыйшла з папярэднікамі, з шасцідзясятнікамі, са Стральцовым, з Караткевічам, з Барадолінам. Тыя тэксты, якія напісала пра каханне, яны адны з найлепшых, напэўна, беларускай паэзіі, не да канца ацэнены і пачуты сёння.
0: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях. Была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць». Аўтар палітычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца да 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 27 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: «Кола дзён» барадой.
7: Вітаю, шановныя, сёння 26 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эл Джолсон, Пегі Лі, Лу Рид, Лэні Кравіца, таксама гурты The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alpha Ville ды Dream Theater. Далучайцеся. 26 траўня 1886 нарадзіўся Эл Джолсон, сапраўднае імя Аса Йоэлсон, амерыканскі артыст, які стаяў ля вытокаў папулярнай музыкі ЗША. Выбітны шоумен, які нарадзіўся ў літоўскім мястэчку пад Коўнам, распрацаваў фірмовыя рысы свайго сцэнічнага стылю, псеўдаоперную манеру выканання, экспрэсіўную жэстыкуляцыю, нязмушаныя зносіны з аўдыторыяй ды ўкрапванні мастацкага свісту. Да 20-х гадоў мінулага стагоддзя ўся Амерыка казала пра харызму маладога выканаўцы, а ягоны дар наладжваць псіхалагічны кантакт з любой аўдыторыяй адзначаў у сваіх успамінах сам Чарлі Чаплін. На алеі славы Галівуду маюцца тры зоркі ў памяць аб найвялікшым эстрадным артысці свету, як называла Эла Джолсона амерыканская прэса.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 26 траўня. У такі ж дзень 1920-га нарадзілася Пегі Лі, сапраўднае імя Норма Делорес Экстром, амерыканская джазавая спявачка, аўтар песень ды актрыса. Манера выканання Пегі Лі адрознівалася мягкім і спакойным стылем. Цягам 40 гадоў яна запісала 60 альбомаў, куды ўвайшлі больш за 600 песень. Найбольшую папулярнасць Пегі Лі прынесла яе кавер-версія песні «Fever», запісаная ў 58 годзе, а таксама песня «Is the Tall There Is» 69 года, за якую яна атрымала сваю адзіную прэмію Грэмі, хоць намінавалася на яе 12 разоў. Давайте паслухаем.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 траўня 1940-го нарадзіўся Левон Хелм, амерыканскі музыка з гурта «The Band», актёр і лаўрэат прэмій Грэмі за сольныя альбомы. Часопіс «Rolling Stone» паставіў Хелма на 91-й радок у сваім спісе 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. А што тычыцца «The Band», дык гэты канадска-амерыканскі фолк-рок-гурт, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабна апытання музыкаў і крытыкаў узгаданы часопіс «Rolling Stone» уключыў іх у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 26 траўня 1945 нарадзіўся Гарры Пітэрсан, канадскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Guess Who. Гэта бадай першая зорная канадская каманда. Яна ўтварылася ў 62-м годзе і засталася ў музычнай гісторыі дзякуючы хіту American Woman, першаму канадскаму сінглу, які ўзначаліў амерыканскія чарты. Гэта было ў 70-м годзе. Антываенная песня, дзе пад вобразам амерыканскай жанчыны мелася статуя свабоды, падалася амерыканцам занадта антыамерыканскай.

0: 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 траўня 1946-го нарадзіўся Мік Ронсон, ангельскі гітарыст, аранжыроўшчык, кампазітар і музычны прадзюсар. Ягоная музычная кар'ера пачалася ў йоркшырскім гурце The Rats, дзе ён граў з 67-го года. З альбома The Man Who Sold the World пачалося ягонае супрацоўніцтва з Дэвідам Боуі. Мік Ронсон прыняў удзел у запісе 5 альбомаў Боуі ў пачатку 70-х у якасці гітарыста, клавішніка, аранжыроўшчыка ды прадзюсара. У тыя ж гады ён прадзюсаваў альбом Лурыда «Трансформер», напісаўшы некалькі аранжыровак у прыватнасці для знакамітай песні «Perfect Day».
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Стіві Нікс, поўнае імя Стэфані Лін Нікс, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як твар і голас гурта Fleetwood Mac, спалучала працу ў калектыве з сольнай кар'ерай. Што тычыцца Fleetwood Mac, дык гэтая ўплывовая і камерцыйна паспяховая брытана-амерыканская каманда, якая з моманту свайго стварэння ў ліпені 67-га ведала нямала ўзлётаў і падзенняў, некалькі разоў абнаўляла склад і мяняла стыль музыкі, дзякуючы чаму змагла захаваць папулярнасць даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў ажно да самага канца 20-га стагоддзя.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Парадой. 26 траўня 1954 нарадзіўся Марыян Голд, сапраўднае імя Хартвік Шыербаум, нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Альфавіль. Гэты сінт-поп калектыў быў вельмі папулярны ў сярэдзіне 80-х, атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хітам Big in Japan ды Forever Young, якія выйшлі ў 84-м годзе.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 траўня 1964-го нарадзіўся Леонард Альберт Кравец, ці проста Лэні Кравец, амерыканскі R&B-музыка, аўтар песень, мультыінструменталіст, прадзюсар ды аранжыроўшчык. Ягоны стыль злучае разам элементы такіх музычных кірункаў, як соул, фанк, рэгі, псіхадэлія ды фолк. 4 гады запар атрымліваў грэмі ў намінацыі «Лепшае мужчынскае вакальнае рок-выкананне» з 98-го па 2002-й. У спісе тэлеканала VH1 з тонай вялікшых артыстаў хард-року Лэні Кравец стаіць на 93-м месцы.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 26 траўня 56-га выйшаў сінгл Чака Берры «Roll over Beethoven», а ў такі ж дзень 69-га у Монреалі Джон Леннон і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Бэдін» у нумары гатэля «Queen Elizabeth». 26 траўня 1967-го нарадзіўся Кевін Мур, амерыканскі клавішнік, кампазітар, вакаліст і прадзюсар, стваральнік некалькіх музычных праектаў, аўтар музыкі для некалькіх фільмаў, а ў мінулым удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater, дзе працаваў з 86 па 94 год, запісаў з калектывам тры першых альбомы. Адну з самых вядомых песень гурта з удзелам Кевіна Мура мы і паслухаем на развітанне. Гэта кампазіцыя «Pull Me Under», тэкст для якой, дарэчы, ён і напісаў. Песня заняла 10-е месца ў раздзеле мейнстрымавых рок-кампазіцый часопіса Billboard у 92-м годзе. Трымайцеся!

0: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.ком.
4: Ты паклічы мяне, пазаві. Там заблудзімся ў хмельных травах. Пачынаецца ўсё з любві. Нават сам.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Садили час, садили шлях, сустрели.
2: Радио Рация.
3: Першая беларуская незалежная FM-станция.
4: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украіна пераможа. Адзінае пытанне калі, заявіла Святлана Ціхановская ў Кіеве. У Еўропе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Палітолаг Змітер Балкунец завочна асуджаны на 12 гадоў зняволення. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Святлана Ціхановская выступіла на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве. Яна падкрэсліла, што перамога Украіны мае вырашальнае значэнне і для будучыні Беларусі. Палітык адзначыла, што галоўны ўнёсак свабоднай Беларусі ў бяспеку Украіны ў будучыні – гэта гарантыя, што больш за 1000 кілометраў супольнай мяжы будуць бяспечнымі. Пра гэта паведамляе яе тэлеграм-канал. Для мяне не стаіць пытання, ці пераможа Украіна. Адзінае пытанне – калі. І гэта залежыць ад таго, колькі мы робім, каб наблізіць гэты момант. Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперыі. Яна змагаецца за права жыць у міры. І лёс маёй краіны, Беларусі, таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі, заявіла Святлана Ціхановская. У адкрыцці саміту удзельнічалі прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, спікер Верховнай Рады Руслан Стэпанчук, прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка, прадстаўнікі ўрада, рэгіёнаў, гарадоў, міжнародных арганізацый і партнёрскіх краін. Украіна вызначыла першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, па якіх будуць нанесены ўдары ў выпадку, калі Лукашэнка вырашыцца наступаць разам з Расіяй. Пра гэта са спасылкай на паблік «Ukraine Context» перадае Уніан. У той жа час генеральны сакратар Аан Гутэрыш заявіў, што глыбока занепакоены планамі Расіі нанесці новыя ўдары па Кіеве. Заява прагучала пасля таго, як Масква абвясціла аб падрыхтоўцы сістэматычных удараў па ўкраінскіх цэнтрах прыняцця рашэнняў і абаронным прадпрыемствам. Гутэрыш падкрэсліў, што далейшая эскалацыя толькі павялічыць пакуты грамадзянскага насельніцтва і аддаліць перспектыву міру. Эскалацыя

0: канфлікту, і Беларусь у гэтым умешаная. З Еўропы беларускага дыктатара папярэджваюць пра адказнасць. Такія палітычныя вынікі нядаўняга званка прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона ў Менск. Праблема ёсць, у Еўропе яе вырашаюць, кажа Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
1: І гэта ўсё, канешне, змушае Еўропу больш сур'ёзна падыходзіць да рызыку эскалацыі. Гэта ў тым ліку так і ў некатрымліванні інфармацыі і пасланні сігналаў у дадзеным выпадку Лукашэнку. Так тут нагадаў, што зараз для НАТО не самыя простыя часы. Калі Еўропа бярэ на сябе больш лідарства, то гэта важна, гэта добра. І так еўрапейскае лідарства гэта акурат Германія і Францыя, асабліва ў бяспекавых пытаннях і ядзернай бяспецы.
0: Прэзідэнт Францыі спрабуе ўзяць на сябе ролю галоўнай фігуры ў еўрапейскай палітыцы. Ён гаворыць ад імя Еўропы, як кіраўнік адзінай краіны у еўразвязі, якая мае ядерны патэнцыял, працягвае Вадзім Мажэйка.
1: Вельмі добра, што Макрон у лідарства бярэ. Сярод гэтага, сярод гэтых мераў ёсць і тэлефанаванне Лукашэнку, якое, як я разумею, было далёка інкомпліментарным, і таго, як рэч ішла пра гэтыя пагрозы, пра рэджэнне не ўвязвацца ў эскалацыю. Даявіць можна шмат чаго яскрава з месцам Лукашэнку, што будзе з ім, што будзе з беларускай тэрыторыі у выпадку такой ядзернай эскалацыі.
0: У Менску ўсё часцей сталі нагадваць пра ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі, якую перадала Расія. Пытанне мае вялікую сакрэтнасць, публічных доказаў наяўнасці расійскіх ядерных боегаловак у Беларусі няма. Паводле заяў расійскага і беларускага бакоў, зброя застаецца пад поўным кантролем Расіі. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Палітолог Змітер Балконец асуджаны на 12 гадоў калоніі строгага рэжыму завочна па рашэнні Менскага гарадскога суда. Па рашэнні суда абвінавачаны таксама павінен выплаціць 5000 базавых велічынь штрафу, то бок больш за 80000 долараў. У сваім тэлеграм-канале Змітер Балконец абвінаваціў 72-гадовага беларускага дыктатара.
2: Лічу, што ў Беларусі судоў няма па палітычных справах, рашэнне прымае выключна Лукашэнка. У гэтай сітуацыі гэта яго асабістае рашэнне, і такога прысуду, які ён зараз зрабіў, яны не могуць адбывацца без яго некага меркавання. Таму гэта выключна палітычны працэс. Мене судзілі за некую публікацыю матэрыялаў, якія мелі хлуслівую і гаветніцкую інфармацыю супраць Лукашэнка. У гэтай сітуацыі я разглядаю гэты суд як чарговы прысуд эпохі Лукашэнка.
0: Перад сваім завочным працэсам Балконец публічна і наўпрост звярнуўся да Лукашэнкі і сілавых структур, прызваўшы іх спыніць рэпрэсіі над беларусамі і над ім асабіста. Паводле палітолага, ім трэба падумаць над сваім будучым і над будучым краіны, бо кожны такі несправядлівы палітычны прысуд – гэта прысуд сістэме, створанай дыктатарам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 14, плюс 20. Вецер паўночна-заходні да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Международные эксперты и политики делятся первыми отгуками на Магнифика Хуманитас. Лео XIV цитуе у новой энцикліцы Толкіна Франкла і Арент. У другой частцы праграмы наша рубрика «Слова да моладзі». 26 мая вас святая Марыя Валодзіна. Старшыня Папскай тэалагічнай акадэміі пракаментаваў энцыкліку Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», падкрэсліўшы неабходнасць канчатковага адмаўлення ад канцэпцыі справядлівай вайны. Біскуп Антонія Стальяно прадставіў глыбокі аналіз новай энцыклікі Льва XIV. Паводле слоў іерарха, гэты дакумент не абмяжоўваецца выключна пытаннямі сацыяльнага вучэння адносна штучнага інтэлекту, але ўяўляе сабой важны акт дагматычнага развіцця, які па-новаму асэнсоўвае хрысціянскае разуменне міру. Тэалагічны цэнтр энцыклікі біскуп бачыць у сцвярджэнні, што мір перш за ўсё паходзіць ад Бога, Бога, які любіць нас усіх безумоўна. Гэта азначае, што калі Божая міласэрнасць не залежыць ад чалавечых заслуг ці паводзін, то створца прынцыпова не можа жадаць вайны як сродку пакарання або помсты. Ключавым пунктам дакумента стала прызнанне таго, што тэорыя справядлівай вайны канчаткова састарэла. Гэтая канцэпцыя занадта часта выкарыстоўвалася як інструмент для апраўдання любога насілля. Для біскупа Сталіано гэта не проста палітычны заклік, а пытанне самой прыроды Бога. Не існуе святой вайны ці Бога армій, які б станавіўся на той ці іншы бок у збройных канфліктах. Асаблівую увагу старшыня папскай тэалагічнай акадэміі звярнуў на хрысталагічнае вымярэнне энцыклікі. Сучаснай прамітэеўскай спакусе трансгуманізму, імкненню чалавека перасягнуць сваю прыроду і здабыць боскую магутнасць праз тэхналогіі, Лео XIV супрацьпастаўляе шлях уцелаўлення. Калі трансгуманізм марыць аб стварэнні звыш чалавека, які кіруе светам сілай, то хрысціянства паказвае Бога, які прыняў абмежаванасць і крохкасць чалавечага цела. Гэтае супрацьпастаўленне становіцца канчатковым аргументам супраць мілітарызму. Біскуп Сталіано падкрэсліў, што Бог, аб'яўлены Хрыстом, гэта не магутны валадар, які карае, а айцец, які прабачае. Яго перамога дасягаецца не праз зброю, а праз ахвярнасць, бо яго сапраўднае аблічча – гэта не воін, а забіты ягня. Менавіта ў гэтым беззабаронным і міласэрным Богу свет можа знайсці сапраўдны падмурак для надзеі і трывалага міру.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Міжнародныя эксперты, палітыкі і кіраўнікі тэхналагічных кампаній дзеляцца меркаваннем аб энцыкліцы «Magnifica Humanitas», прысвечанай будучыні штучнага інтэлекту. Выхад энцыклікі выклікаў шырокі рэзананс у самых розных колах. Міжнародны партал «Business Insider» сабраў каментары лідараў тэхналагічнага свету і палітыкаў, адзначаючы, што ў пераважнай большасці водгукі маюць станоўчы характар. Сёння многія спрабуюць асэнсаваць папскае бачанне развіцця сучасных тэхналогій. Тэхналагічны інвестар і былы дарадца Белага дома Дэвід Сакс падтрымаў думку пантыфіка аб тым, што штучны інтэлект павінен быць інструментам дапамогі, а не сродкам для дамінавання або выключэння. Разам з тым ён задаўся пытаннем аб межах дзяржаўнага кантролю, як мы прадухілім выкарыстанне гэтай улады для цэнзуры і сачэння за грамадзянамі. На думку Сакса, старажытныя пытанні пра прыроду чалавека і ўладу набываюць у эпоху новых тэхналогій асаблівую актуальнасць. У дыскусію ўключыўся і заснавальнік кампаніі Boom Technology Блейк Шол. Ён выказаў меркаванне, што тэхналагічныя рэвалюцыі звычайна не проста скарачаюць працоўныя месцы, але адкрываюць новыя перспектывы. На яго думку, празмерная асцярожнасць адносна змен у сферы занятасці магла б стаць перашкодай для прагрэсу чалавецтва, падобна да таго, як калісьці машыны прыйшлі на замену цяжкай ручной працы на полях. У новой энцыкліцы папа звяртаецца да думак Толкіна, Франкла і Арэнд, каб акрэсліць шлях чалавека ва ўмовах развіцця штучнага інтэлекту. Асаблівую ўвагу ў энцыкліцы прыцягвае зварот да постаці Гэндальфа Белага з уладара пярсцёнкаў Джона Толкіна. У 213 абзацы дакумента папа літаральна цытуе яго словы з трэцяга тома знакамітай трылогіі. «Наша справа – не кіраваць светам праз усе часы, а рабіць усё мажлівае ў тыя гады, на якія мы абмежаваныя, каб выкараняць зло на знаёмых нам палях, пакідаючы пасля сябе добрую глебу нашчадкам». Праз гэты мастацкі вобраз Леў 14 апісвае адказнасць касцёла ва ўзаемадзеянні са штучным інтэлектам, падкрэсліваючы, што цывілізацыя любові будуецца з малых, але няспынных учынкаў вернасці. Постаць Ханны Арэнд з'яўляецца ў тэксце там, дзе пантыфік папярэджвае аб пагрозе абыякавасці да праўды. Спасылаючыся на яе працу 1951 года аб вытоках таталітарызму, папа заўважае, што ідэальнымі аб'ектамі для маніпуляцый становяцца людзі, для якіх адрозненне паміж фактамі і выдумкай і адрозненне паміж праўдай і хлуснёй больш не існуе. У лічбавую эпоху, як лічыць святы айцец, гэта робіцца сур'ёзным выклікам для чалавечага мыслення. Прастору для міласэрнасці у моманты найвялікшых трагедый папа абгрунтоўвае думкай Віктара Франкла. Прыводзячы словы яўрэйскага псіхатэрапеўта, які перажыў нацысцкія канцлагеры, Леў 14 нагадвае ў 121 абзацы. «Чалавек – гэта істота, якая вынайшла газавыя камеры Аўшвіца». Але гэта таксама і тая істота, якая ўваходзіла ў гэтыя камеры з высока паднятай галавой, з малітвай «Ойча наш» або «Шма Ізраэль» на вуснах. Для пантыфіка гэта служыць доказам непераможнасці чалавечага духу перад тварам любой абесчалавечанай сістэмы.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.by.

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостала Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын, і якое дасягне сваёй паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце, гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам, мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса занадта патрабавальнымі, адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця». І яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі. Надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.

Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.